Välkommen till ett nytt program i serien Han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre. Och det var Torkel Selin, vår svenske vän och trubadur, som inledde med sangen som egentligen faktiskt är en julesang, Gå Sion din konung att möta. Vi ska höra en julesang till i löpet av detta programmet och lite om ikke så for det lenge, så skal vi si en del om en av verdenshistorias mest betydningsfulle salmediktere og bror hans og det arbeidet som de gjorde. Og da skal du jo få høre om en tid hvor det å få barn, det var ingen følsagt ting at det skulle gå bra, en tid hvor barnedødeligheten var veldig, veldig stor. Og under arbeidet med dette programmet så har jeg tenkt en del på mine oldeforeldre. Det har ikke så for det mye med det å gjøre kanskje, men likevel. Mine oldeforeldre fikk 12 barn, og 5 av dem døde før de var 14 dager gammel. Og når jeg ser bilder av oldemor og oldefar som begge var døde før jeg ble født, så lurer jeg på hvordan kan de smile, hvordan kunne de gå videre i livet, hvordan kunne de bære sorgen, og hvordan kunne de bevare sin kristne tro. Det har jeg tenkt på mange, mange ganger. Og han du skal få møte senere i dag, han skal du snart få høre. Han opplevde noe av det samme, og likevel så har han gitt oss noe av verdenshistorias vakreste salme. Men før vi presenterer han og bror hans, så skal vi ha med en annen sang her i Han er min sang og min glede. Ved sølv eller gull ei min frelse ble vunnet, og det Håkon Banken som skal synge den til oss.

I dagens Han min sang og min glede, så skal jeg presentere for deg to brødre, men mest den ene, som har satt store spor etter seg I verdens historie. Vi skal til England, og vi skal tilbake til begynnelsen på 1700-tallet. Da var det et ektepar, faren het Samuel, og mora het Susanna, og etternavnet det var Wesley. De fikk til sammen 19 barn, Susanna og Samuel Wesley. Av dem så døde 9, det var bare 10 som vokste opp, og for å si det igjen, hvordan klarte sånne mennesker å bære den sorg og den smerte det måtte være, og miste nesten halvparten av den store barneflokken sin. Men en av dem som vokste opp, han ble kalt for Charles, Charles Wesley, født 18. desember I 1707 og død 29. mars I 1788. Han regnet som verdenshistoriens største salmedikter sammen med Fanny Crosby. Mellom 6,5 og 8000 salmer rakk Charles Wesley å skrive I livet sitt. Og så vi skal nevne litt senere, sammen med broren John så ble han også grunnlegger for det metodistiske kirkesamfunnet. Faren var en veldig krakilsk eller stridslysten mann, og det var bestefaren også. Begge var prester, meget pedantiske personer, og både faren og bestefaren ble faktisk jaget fra menighetene der de var sogneprester, på grunn av at de var så kverulerende og stiv I levesettet sitt. Og I denne heimen altså, hvor det ble født 19 barn, men bare vokste opp 10, så var det strenge regler. Barna skulle høres minst mulig, men de skulle sjåes. De fikk ikke lov å leke seg med leiko, det var veldig strengt, og de lærte fader vår og salmevers fra de var nok så små. Vi skal si litt mer om dem, men I dag skal vi faktisk gjøre to unntak fra regelen, for vi bruker ikke å spille engelske sanger I Han min sang og min glede, men I dag vi nødt å ta med to. Og jeg skal forklare litt etter hvert. Den første, det skrevet av Bill og Gloria Gaither. De hadde på midten av 90-tallet en såkalt homecoming-konsert på en bibelcamp, camp meeting, som de kaller det I USA, som tilhørte metodistkirken. Og I den forbindelse så skrev de en sang om Wesley-brødrene Charles og John Wesley, som også brukte en del av tida si som misjonærer I Amerika. Og sangen Wesley-brødrene, den skal vi nå få høre fra Gaither sin Down at the Tabernacle.

Charles og John Wesley. De vokste altså opp med sine søsken I en heim hvor mora var den dominerende, selv om faren både var stridslysten og pedantisk, så var det mora som bestemte heime. Som voksen så spurte John Wesley, som jo regnet som den formelle grunnlegger av det metodistiske kirkesamfunnet, om mora ikke kunne skrive ned hva som var prinsippet henne for barneoppdragelsen hun hadde praktisert. Det kan hende det var en grunn til at han spurte om det, og hun satte følgende ned på papiret. Det viktigste å forme barnets sinn, først sånn at du får vilje deres til alltid å lyde de, og så skal du få dem til å stagge temperament sitt. Det var altså ikke lov med leiko I dette heimet. Barna da måtte lyde foreldre nok så blindt. Det var et såkalt gudfryktig hjem, men det var nok ikke det beste hjemmet å vokse opp I for et sliten gutt som kanskje hadde lyst å prøve både det ene og det andre. Charles Wesley har altså skrevet en plass mellom 6005 og 8000 salmer. Går du inn for eksempel på Spotify og søker på han, så får du dem opp I massevis, men det veldig få som oversatt til norsk, og det var ikke rent lite utfordring med å få til dette programmet I serien Han min sang og min glede. Men en av de sangene han skrev, det jo en av tidenes mest kjente julesanger, og den oversatt til norsk I ulike versjoner. Nå skal mannssambandet få lov å gi det si tolkning av Charles Wesley sin julesang. Hør den engle sang så skjønn. Andre har oversatt den blant annet med Hør hvor engler syng I kor, og så videre.

Charles Leslie vokste altså opp I en heim hvor det ble født 19 barn og bare 10 fikk lov å leve. 9 av dem døde enten I fødselen eller like etterpå. Og så sa I sted hvordan gikk det an å leve med en sånn smerte. I 1749, da var Charles Leslie blitt 42 år gammel. Da møtte han en jente som heter Sara. Hun var vesentlig yngre, hun var 20 år yngre, men det ble forelskelse, og det ble giftermål, og de levde lykkelig alle sine dager, det sier alle kildene, de hadde et godt og harmonisk ekteskap, Sara og Charles Leslie. De fikk til sammen 9 barn. Bare 3 av dem fikk lov å leve. 6 av dem døde I løpet av de 3-4 første dagene, vekene eller leveåra sine. Så denne mannen som altså har gitt oss alle disse vakre salmene, der han opplevde først at 9 av søskene hans døde som små barn, og at 6 av hans egne 9 barn døde som spedbarn. Spedbarnsdødeligheten var veldig høy den gangen, og det var ikke små byrder. Foreldre måtte bære. 3 av barna hans vokste altså opp, en gutt, 2 gutter og en jente. Nå skal vi ikke si mer om Charles Leslie sin familie, det et spennende ting å lese om, men han har altså først og fremst blitt kjent som salmedikter. Den sangen vi skal høre nå, vi skal faktisk høre han 2 ganger I 2 ulike versjoner, litt fordi at det 2 versjoner som gir sangen litt bredde og dybde, men jo fordi at det så veldig få av Charles Leslie sine mange tusen salmer som dessverre oversatt til norsk. Valenkoret skal få lov å framføre kanskje en av de mest kjente salmene han har, «Dyp av nåde hos deg». Og når du vet hva denne mannen hadde opplevd av tap, så det en sterk tekst å lytte til.

Vi skal la Odd Dubland også, vi får synge Dyp av nåde om en liten stund. Det gir sangen litt annen melodi, og det gir sangen en ny dybde, I alle fall gjør det det for meg, å høre han på ulike måter. John Wesley og Charles Wesley, disse to brødrene, de begynte etter hvert å studere og skulle utdanne seg til prester. De ble prester begge to også. Og mens de studerte så fikk de med seg noen kamerater og startet det vi kan kalle for en bibelgruppe. De var nokså ivrig I tjenesten og det ble fleipet litt med dem. De ble kalt denne bibelgruppen og ble av medstudentene kalt for den hellige klubben. De ble kalt for sakramentalister, kan de en som ble lagt I det den gangen. Og fordi at de var så systematisk og metodisk så fikk de altså tilnavnet denne lille bibelgruppen for metodisterne. Senere I livet så begynte Charles og John Wesley etter at de var blitt preste via begge to så begynte de å forkynne og ikke bare I kirken under gudstjeneste men ellers og reiste rundt og hadde møte og det førte etter hvert til flere store vekkelser og de samlet store tilhørerskarer særlig til sine friluftsmøter. Sakte men sikkert så utviklet dette seg og det vokste John Wesley, som da var den organisatoriske av disse to, han ønskte at tilhørerne skulle bli stående I den anglikanske kirke. Charles Wesley ble stående der livet ut, men John Wesley han tok et skritt I 1784. Da ordinerte han prester og fikk metodistsamfunnet juridisk anerkjent, og I dag tell så langt de har klart å finne ut. Metodistkirken setter ca. 70 millioner medlemmer på verdensbasis. Og hvis du fikk med I den sangen vi begynte denne gjennomgangen av Wesley sitt liv med fra Bill Gaither, så avsluttes den med at millioner av hellige I herligheten takka Gud for Wesley-brødrene. Millioner på mennesker har blitt vunnet av Jesus gjennom metodistkirke og sitt arbeid. Det takka vi for, og det gleder vi oss for, og den I oppegående I aller høgste grad den dag I dag. Men Charles Wesley han ble altså stående som anglikansk prest livet ut. Vi lar altså Odd Dubland synge opp igjen den sangen som vi hørte for en liten stund siden, Dyp av nåde.

Charles Wesley var en unik salmedikter og altså sammen med Fanny Crosby regnet som den mest betydningsfulle hymnolog eller salmedikter verden noensinne har sett. Det blir altså påstått da, som nevnt, at han skrev en plass mellom 6,5 og 8000 salmer, og dem som har studert dette, og jeg må støtte meg på dem, de sier at i salmediktingen hans så finner du inspirasjon fra nesten alt han opplevde i livet. Det private livet han levde med sine mange tap, ekteskapet sitt, redsen for jordskjelv som var en gang, rykta om invasjon fra Frankrike, når kongen dør og hva det nå enn måtte være, så førte det ofte til et dikt eller en salm. Mange av disse er naturlig nok gått tapt, og var kanskje, det må jo ofte være sånn at når du skriver så mye, så er ikke alt like godt, men Charles Wesley har skrevet veldig mange flotte salmer, og du som behøver engelsk litt og forstår litt engelsk, jeg vil virkelig oppfordre deg til å gå inn på Spotify blant annet eller lignende og høre på en del av de salmene han har skrevet. Vi har en regel i Hanna i min sang og min glede at vi bare spiller norske sanger, og derfor kan vi ikke ta med så mange, for det er veldig få som er oversatt til norsk. Men den som Oddrun Helene Dubland nå skal få synge datter til han som nettopp sang til oss for øvrig, den er oversatt til norsk med titlen Jesus du som har meg kjær. Den er ikke mye kjent i Norge. Så langt de fann ut, så er dette den eneste norske innspillingen av den salmen, men den salmen er faktisk kåret flere ganger til den beste engelske salmen som noensinne i historien er skrevet. Og det sier jo ikke rent lite. Vi har salmer som Amazing Grace blant annet, men denne salmen er altså flere ganger kåret til den beste engelske salmen som noensinne har skrevet. Og så skal vi høre henne på norsk.

Nå skal vi gjøre et lite stilskifte. Nå har vi vært I Charles Wesley sitt univers, og jeg ikke sikker på om han hadde... Ja, han hadde sannsynligvis ikke reist så applaudert I alle fall hvis Julia Vilkander, Linnea Hagenfoff og Gabriel Hagenfoff hadde sunget til han. Men jeg reiste meg gjerne å applaudere. Jeg synes de syng veldig fint, disse tre svenske sangerne. Og sangen de skal få synge, du fantastisk. Og så det vi har lært etter kvart da, kanskje enda mer I dag enn på Charles Wesley sitt tid. Det lov å ha ulik uttrykk for kristne tru. Det lov å ha ulikt uttrykk for sang og musikk. Vi forfellig vi som mennesker, og Gud har skapt oss forfellig, og det skal vi glede oss over. Og nå må du sette deg godt tilbake, og så må du nyte denne sangen, og ta til deg teksten også da. Du, altså akkurat du, fantastisk.

Dagens Anna min sang om min glede på Radio Sunnmøre, den så godt som slutt. Vi skal rekke en liten hyggelig stubb nå på slutten med Anne-Karin Hånes. Ja, den sagt, det går mot vår, det gjør det jo uansett hvor tid på året vi hvis vi ser stort nok på det. Men dette jo en vårsang, og vesle lerka og hev det så. Den en liten hyggelig stubb, men du verden hvor mye det å lære der av denne fuglen som lever fri for bekymringer, og som syng mot Gud I himmelen, og takka for livet og hans omsorg uten å tenke så veldig mye på så mange ting. Så kos deg med denne fine lille sangen på slutten, og så takker jeg for følg I dag, og så jeg tilbake igjen I om ikke så lenge med et nytt program I serien Han min sang og min glede.

0: nyhetene.
1: Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og seremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en federal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

En bygningsarbeider holdt på å reparere et vanntårn utenfor Chicago. Han hektet av sikkerhetssnora et øyeblikk for å nå noen rør. Da mistet han fotfeste og falt 30 meter. Han landet med ansiktet ned på en søppelhaug, der han unngikk steiner og murbiter. Da førstehjelpsfolkene kom, fant de at Reid var bevisst, men klaget over vondt i ryggen. Da de bar ham til ambulansen, hadde han tydeligvis ikke mistet sansen for humor. «Pass på så dere ikke mister meg på bakken», sa han. Her kunne han falle 1 meter, mens han nettopp hadde overlevd et fall på 30 meter. Det er forskjell på stort og smått. Noen er veldig redde for å gå glipp av et TV-program, men det bekymrer dem ikke at de ikke har noe håp foran evigheten. Et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud.

Jeg heter Marie-Helene Høyberg og en brumunddør som har flyttet til Ålesund med familien. Fantastisk å være oppe. Min sang bryllupssang av Jan og Tove Honningdal. Bestemor og bestefar de var så kjærlige og trygge med hverandre. Vi rundt dem merket at de elsket hverandre, og at de hadde en gjensidig respekt for hverandre. Vi har det godt, vi to, sa de ofte før de skulle legge seg. Jeg var en jente med mange drømmer, som ønsket nærhet og få lov å bli elsket, sånn som jeg opplevde at bestemor og bestefar elsket hverandre. Jeg hørte Jan Honningdals bryllupssang på en CD mamma og pappa kjøpte. Nådelandet, live-innspilling. Jeg ble så begeistret for den sangen. Den skildret ekteskapet og livet med Gud som sola gjennom alt det vi opplever av gleder og sorger, helt fra starten og til slutten. Og drømmeren som jeg så sa jeg ofte, den sangen vil jeg ha fremført i mitt bryllup. For den sier så mye om hva et ekteskap skal være. Hvor Gud teamleder, han sola. Ja, ok, det blander litt. Så jeg sendte faktisk en e-post til Jan Honningdal og ba om å få tilsendt notehefte. Jeg hadde ikke kjæreste, men livet har lært meg å handle i tro. I 2012 gifta jeg meg med min kjære Ole Andreas Høyberg. Og Anette Vedvik, venninna mi, og en som jeg faktisk også har vært manager for, sto på scenen i Hamar Domkirke og fremførte bryllupssangen. Pappaen min døde dessverre fra oss, kun noen 2 måneder før vielsen. Så det var en ekstra dimensjon og et hav av følelser under fremførelsen da siste verset kommer. Vi ventet ei sol på den andre sida. Der møter vi han som var med hele tida, og så feirer vi bryllup i sola sitt land. Takk Jan for denne flotte sangen og for påminnelsen om at Gud med oss gjennom hele livet vårt.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til den siste boka i Bibelen, Johannes åpenbaring. Den kalles også Johannes apokalypse. I dagligtalen vår hører vi av og til noen snakker om apokalyptiske tilstander. Og da tenker vi på kaos, forvirring, undergang og ødeleggelse. Ordet apokalypse, det betyr å avdekke eller åpenbare. Apokalypse er både en litterær sjanger og en konkret bok, og i religiøs sammenheng handler apokalyptisk litteratur om endetiden. I Bibelen finner vi flere apokalyptiske bøker, og Johannes åpenbaring er en av disse. På gresk åpner boken slik «Jesu Kristi apokalypse», altså «Jesu Kristi åpenbaring». Johannes åpenbaring burde derfor kanskje heller blitt kalt «Jesu Kristi åpenbaring». Det er Jesus som avdekker eller åpenbarer framtiden. Det kommer fram noen vers senere at det er Johannes som fikk disse åpenbaringene og skrev dem ned. En også samstemt oldkirke er enig om at det dreier seg om apostelen Johannes. Selv om det også finnes annen apokalyptisk litteratur, er det nok først og fremst Johannes åpenbaring uttrykket apokalyptiske tilstander henter sitt meningsinnhold fra. Det er den eneste apokalyptiske boken i Det nye testamentet. Men i Det gamle testamentet finnes flere bøker med apokalyptisk preg. Først og fremst gjelder dette Daniels bok, som også er kalt Det gamle testamentets apokalypse, mens Johannes åpenbaring på sin side har blitt kalt Det nye testamentets Daniel. Denne siste boken i Bibelen er full av bilder og symboler, og ikke enkel å tolke. Den kan virke skremmende. Den beskriver en sterk forfølgelse av den sanne kirke, naturkatastrofer og ødeleggelser som vi knapt klarer å se for oss. Samtidig er det vel gjennom alle tider ikke noen som burde ha bedre forutsetninger for å se at det som beskrives virkelig kan skje, enn oss som lever i dag og kjenner til atombombens ødeleggende virkning og forurensningens katastrofale følger for natur og miljø. Allikevel er ikke boken først og fremst skrevet for å skremme, men for å gi trøst til kristne som lider for sin tros skyld. Boken er full av håp. Den forkynner at Satan ikke vil få det siste ordet. Kristus vil seire over ham. Ondskapen skal få sin ende. Kristus skal stille alle til ansvar for sine ugjerninger, og de som har holdt fast ved hans ord vil få oppreisning. Det er sagt at Bibelen egentlig ikke har en avslutning. Den slutter med en ny begynnelse. Det nest siste kapitlet innleder slik. «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye», og han la til, «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.» Neste gang du hører om apokalyptiske tilstander, kan du tenke på Kristus som frelser og konge. Han har hele tiden kontroll og vil gjøre slutt på de apokalyptiske tilstandene. Den som tror på ham har intet å frykte. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Sveriges kronprinsesse Victoria deltar I begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke I Oslo, og seremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra det hvite hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Det har jo ofte vært sånn, I alle fall har det vært sånn I bedehusland og I frikirkeland og I kirka, at prekestolen den har liksom vært sentrum, og forholdsvis med god grunn, nettopp fordi at når han kommer sammen, så kommer han sammen for å høre evangeliet, det gode budskapet om Jesus Kristus og den kristne tro. Og det at det plass I et kristent møte for forkynnelse, bibelundervisning om du vil, eller evangelisk forkynnelse, det har alltid vært viktig, og det viktig, det ser vi ikke minst I det nye testamentet, hvor de første kristne de brukte mye tid på å forkynne. For det kristne budskapet, det må formidles videre med ord. Men så det ofte et men, når fokuset blir veldig sterkt på en ting, så kan det bli litt for lite sterkt på andre ting. Det å tenke to tanker samtidig ikke alltid like enkelt, og så det ofte vært sånn at dem som da forkynte evangeliet på andre måter enn å være predikanten på talestolen, de har kommet litt I skyggen. Ikke minst alle dem, tusenvis av menn og kvinner gjennom historien, som har tjent sin Gud og Herre og Frelser ved å synge. De har ofte blitt sett på som litt annenrangs, for kynneren var den store vesentlige, sangen var mer for å fylle møtet. Det en feil måte å tenke på. For sannelig forkynner du evangeliet au når du syng. Du bruker jo ord da, og I tillegg så har du satt melodi til, og jeg har vært forkynner av yrke I over 30 år, og det har jeg ofte tenkt. Det så jeg kan si på 25-30 minutt I en bibeltime, det kan en sanger få sagt på en 3-4 minutt gjennom en god sang. Nå skal Evie, den svenske sangerinna, hun skal få lov å synge en sang som, ja, det en oppdragssang, om vi skal si det sånn, men vi lar det jo være en særlig hyllestsang I dag. Til dem mange som bruker sangstemmen si og dem nådegaven han har fått til å forkynne budskapet om Jesus. Syng evangeliet om Jesus.

Misjonshistorien, den har jo mange mennesker som trår fram, og ikke minst så hadde vi tidligere I Norge. Vi har snakket litt om lekpredikanter, men vi brukte ofte uttrykket emissær. Emissær, det ikke så ofte de snakket om lenger, men det var vanlig før det kom en emissær og hadde møte på bedehuset eller I frikirke, eller hvor det var. Emissær kommer av et latinsk ord som heter emittere, som betyr å være utsending. Så de som var emissære, de var altså utsendinger, og det var et yrke det I Norge å være emissær, og det for så vidt fortsatt, selv om man I dag kanskje oftere bruker uttrykket for kynner eller predikant. Og særlig misjonsorganisasjonene og frikirkene, pinsevennene, baptisterne, metodisterne og så videre brukte disse emissærene og sendte dem rundt omkring I landet. De var vanligvis rekruttert fra, ja, jeg hadde nesten sagt fra allmuen. Det var ikke nødvendigvis at de hadde så stor utdanning alltid og kom derfor av og til litt I konflikt med det godt utdannet presteskapet som vi har hatt I Norge. Det var ofte gardbrukere, fiskere og håndverkere som ofte hadde et vanlig hermetegn arbeid om sommeren, og så reiste de som emissære I vinterhalvåret. Og tidligere reiste de jo fra plass til plass, og så hadde de møteveke. Fra tirsdag til søndag var det møte på et bedehus eller et kristenforsamlingshus, og når møteveket var slutt, så reiste emissæren videre. Det så lå disse karene og damene på hjertet, det var å fortelle fortellingen om Jesus. Det vil barn se til dem. De skal synge en sang til ære for alle disse emissærene som har reist og fremdeles reiser. Telling the story. Forteller fortellingen.

Når emissæren kom til bygda, så var det alltid spennende kam komp på møte. Hva ville fe, og ville det bryte ut vekkelse? Vekkelse et uttrykk som blir brukt, og ble ofte brukt, og blir fremdeles brukt om det, at mange mennesker ofte på samme plass på forholdsvis kort tid, kjem til tro på Jesus Kristus, i den forstand at han våkna opp og begynner å tenke på hvorfor går jeg her i verden, og hvorfor lever jeg, uten å ha et rett forhold til han som har skapt meg, Gud i himmelen. Da ble det vekkelse, og emissærene sto ofte i lange vekkelser noen ganger, og vant mennesker, så det heter, for himmelen. Jeg fikk lov å bli kjent en gang i tida i min ungdom med en som reiste i 65 år som emissær i Romsdalen. Han heter Rasmus Sæter, og han var ifra Aukra. Under krigen så var han oppe på Verma helt øverst i Romsdalen før du kom til Bjorli. Der ble han stående i vekkelse, og han ble der oppe i 3 måneder, og halve bygda omtrent kom til tro på Jesus nok, og så preget bygda der oppe i mange generasjoner framover. Rasmus Sæter fortalte en gang at det var lite han fikk kommunisert hjem, sånn at i alle fall mange plasser begynte det å gå rykte om at han var tatt til fange og arrestert av tyskerne, og var satt til tvangsarbeid, og så sa han det sånn, det var ikke tvangsarbeid for tyskerne, men det var et herlig tvangsarbeid for Herren, sa han, når han da som emissær fikk stå i vekkelse. Vi fortsetter vi med Mette og Roger Sørensen, der man skal fortelle, få synge en sånn emissær-sang, Fortell meg igjen.

Radio Sunnmøre jo eid av IMF Sunnmøre, eller det som tidligere heter Sunnmøre Indremisjon, og en del av Indremisjonsforbundet, som en av mange organisasjoner I, som har som oppdrag og kall, om du vil, å reise, sende folk rundt for å forkynne evangeliet om Jesus. Fremdeles det noen av oss som faktisk har det som yrke, del av mitt yrke, og det når jeg ikke sitter I Radio Sunnmøre sitt studio og reiser rundt og være forkynner eller predikant eller emissær, da, om du vil bruke det litt gammelmodige ordet. Tidligere var det veldig mange som reiste på denne måten. Det har blitt færre etter hvert som tida har forandret seg. I dag finnes det jo mange andre måter også å formidle budskapet om Jesus på, og mange bedehus og menigheter og frikirker har jo også lagt opp arbeidet. Han har gjerne ikke 10 møteveker om høsten og 15 om våren fra tirsdag til søndag. Men han har bygd opp forsamling av mange plasser som har gudstjenester på søndag og et allsidig arbeid gjennom vek, og dette litt forfell fra plass til plass. Men uansett det så står ved lag, enten det Indre Misjon eller andre misjonsorganisasjoner, enten du I Pinsemenighet eller Hillsong eller Den Norske Kirken, hva det så det at hver en av oss skal få være med og fortelle evangeliet videre. Vi skal være en predikant eller en emissær der som vi Og en misjonærs forkynnelse eller en predikants forkynnelse av det kristne budskapet kalles ofte for evangelisering. Vi lar Tor Rødseth, han en av dem som bruker sin sangstemme og sin musikk til å fortelle og forkynne. Han skal få lov å synge til oss nå, han skal få synge på engelsk I dag, den godeste Tor. I wanna tell you, jeg ønsker å fortelle deg.

En av dem som har satt størst spor etter seg I Norges historie, han var forkynner. Han het Hans Nilsen Hauge, og han var født I 2021, unnskyld, så feires det 250-årsjubileum for Hauges fødsel. Han fikk et kall fra Gud, og så fikk han lov å virke I bare 8 år. Da reiste han land og strand rundt, reiste etter sigende 1500 mil I en tid hvor du måtte gå fra plass til plass, og forkynte det som Gud hadde lagt han på hjertet. Og det ble vekkelse av det, folk ble vakt altså, begynte å tenke på hvorfor har ikke ordnet det sånn at I og Gud på talefot, og så kom de til tro på Jesus Kristus, og vi fikk det som blir kalt for den haugianske vekkelsen, som fikk stor konsekvens for Norge både åndelig og sosialt på mange måter. Den gangen var det forbudt for folk som ikke var presteordinert å forkynne det kristne budskapet, den såkalte konventikkelplakaten. En konventikkel, det et fint ord for en kristen samling, og det var altså en lov, eller en plakat om du vil, som sa at det var ikke forbudt, og derfor så ble jo Hans Nilsen Hauge igjen og igjen og igjen arrestert, og til slutt så knekte det faktisk helsehass. Det var en lov som var gitt, det var ikke lov for lekfolk å forkynne, men det var ingen straff for å bryte dette forbudet I lova, så det ble ofte arrestasjon, og så ble du satt fri etter en stund da. Først I 1842, flere år etter at Hans Nilsen Hauge var død, så ble konventikkelplakaten opphevet. Og ikke lenge etterpå så begynte misjonsorganisasjonene å etablere seg. Den norske misjonsselskap og Israels misjon kom da tidlig på 1840-tallet. Kvekerne kom til Norge samme året så konventikkelplakaten ble opphevet. Den katolske kirke etablerte seg I Norge I 1843, og så videre og så videre. Og ifra 1891 så fikk jeg andre religioner, ikke-kristne religioner, lov til å organisere seg I Norge, men det en annen historie. Men heldigvis så det I dag lov for hvem som helst å forkynne det som viktig at vi forkynner riktig. En av de sangene som handler om dette egentlig en julesang, eller blir I hvert fall brukt som julesang, Go tell it on the mountain. Gå og forkynn på fjellene at Jesus, han født som verdens frelser. Go!

I tillegg til predikanter og emissærer og forkynnere så møter vi jo òg i historie og òg i vår samtid, ikke minst mange misjonærer. Og det er jo i praksis, eller i prinsippet, så er en forkynner og en emissær og en misjonær det samme, han forkynner det samme budskapet, men uttrykket misjonær blir all hovedsak om dem som reiser ut til fremmede land for å forkynne om Jesus. Norge har et stort og rikt misjonshistorie. De første misjonstiltakene ble startet i Sør-Afrika og på Madagaskar tidlig på midt på 1800-tallet, og gikk ofte hånd i hånd med et omfattende humanitært arbeid. Fremdeles i dag så sendes det ut misjonærer fra Norge som veldig ofte da kombinerer dette, nødhjelp eller bistandsarbeid litt etter hvordan de lokale forholdene er, og samtidig så skal forkynne han altså det kristne budskapet. Andre land har langt flere misjonærer enn Norge. Jeg har hørt flere ganger, så jeg tror det er sant, men ta det med et ørlite forbehold, at det landet som har flest kristne misjonærer i dag, det er Sør-Korea, som har en plass mellom 200 000 og 250 000 mennesker, som har reist ut fra Sør-Korea til andre land for å forkynne evangeliet om Jesus. Nå skal Bjarte Leiteig få ta noen av oss i alle fall med til barndommen vår. Hvor spennende var det ikke når det kom misjonærer på heimopphold på besøk på bedehuset, med lysbilde, og så hadde de en koffert med ting ifra fremmede land.

Maria Magdalenas lovsang. Hun ikke nevnt med navn I denne sangen som Lagerwig Din nå skal synge til oss, men det Maria Magdalena sin jubelsang. Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige bud, tenk jeg som ringest blant ringe, den minste han kjenner på jord, tenk jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut, mer kunne jeg engler begjære, enn gå med så salig et bud. Og så skal vi få lov å gå I dag, med det samme budskapet som Maria Magdalena fikk lov å gå med.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og seremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det Hvite Hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

et populært konferansehotell lå de fleste gjesterommene med balkonger helt ute ved vannkanten. I underetasjen lå spiserommet. Men der ble det stadig smell i og skader i vindusrutene, for søkker og sluker smalt inn fra etasjen over. Det ble slutt på problemene da de fjernet skiltet fra rommene som sa «Fisking forbudt fra balkongene». Så lenge skiltet hang der, var det alltid noen som ville prøve. Da skiltet var borte, tenkte ingen på muligheten lenger. Viser ikke dette at vi lett tiltrekkes av det onde? Arvesynden er et ledd i den kristne tro, som ikke trengs å bevises, den bare er der. Vi lar oss provosere av gode bud. Tenk over om vi ikke trenger en som kan frelse oss fra synden og ondskapen. Jeg er den som forutsa dette. Jeg frelste, og jeg kunngjorde det, sier Herren, og jeg er Gud.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Er Kåre Sævreide fra Vestnes. Jeg synes det fint av og til å bla I en sangbok. Vi bruker den syng for Herren. Om ikke kan alle sangene, så er det fint å lese dem. Og man kan faktisk bruke sangboka som en andagsbok. I denne boka under lovsang, takk og tilbedelse, så står denne sangen som jeg kaller for min sang. Herligste navn som uttalt på jord. Jesus, Jesus. Den står på nummer 79. Det var Frelsesarméoffiser Hjalmar Hansen som skrev denne sangen i 1920. Dagen etter at han hadde mistet sin 16 år gamle sønn, så skriver han denne sangen. Han hadde under sykeleie fått kviskret dette navnet I øret til gutten. Jesus, Jesus. Det som gjør at denne sangen spesiell for meg, det var at det var noe av det siste far min sa til meg og siterte til meg noen dager før han død. Nesten 90 år gammel. Så siterer han første verset på denne sangen. Herligste navn som uttalt på jord, Jesus, Jesus. I der frelse for hver den som tror, Jesus, Jesus. Det har meg styrket I prøvelsens dal, det har meg gledet I festmykkets sal. Det inn I døden min trøst være skal, Jesus, Jesus.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse I Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. De fleste har nok hørt om byene Sodoma og Gomorra I Bibelen. På grunn av sin store synd lot Herren svovel og ild regne over byene slik at de ble helt ødelagt. Vi leser om dem I 1. Mosebok 18 og 19, og senere I Bibelen brukes de som et advarende eksempel på hvordan det går dem som forlater Guds vei. Før Gud ødela byene, sendte han to engler for å speide på dem for å se om det var så ille som ryktene tilsa. Gud sa til Abraham hva han hadde til hensikt å gjøre, og da gikk Abraham I forbønn for byene. Han var først Herrens bare byene for de rettferdige skyld, om det så bare var 50 av dem. Det lovet Herren å gjøre. Abraham fortsatte å forhandle og reduserte deretter tallet på rettferdige 5 ganger, inntil det var bare 10 igjen. Og Herren lovte å spare byene om det kun var 10 rettferdige der. Abrahams brorsønn Lot hadde bosatt seg I Sodoma. Og da Herrens utsendinger kom dit, det står at det var engler, men Lot gjenkjente dem nok ikke som det. Så tok Lot imot dem og inviterte dem til å overnatte og spise I hans hjem. Det skulle vise seg at resten av Sodomas befolkning ikke viste den samme gjestfrihet som Lot. Menn I Sodoma trengte seg på Lot og forlangte at han skulle sende gjestene ut slik at de kunne få sin vilje med dem. Her var det altså både mangel på gjestfrihet, vilje til å begå seksuelle overgrep og homoseksualitet. Englene grep til slutt inn og slo sodomittene med blindhet, og de fant ikke engang 10 rettferdige, og englene ba derfor Lot ta sin familie og reise ut av Sodoma, fordi Gud ville ødelegge byen. Slik har Sodoma gitt opphav til uttrykket sodomi. Vi bruker det om generell seksuell umoral, men også mer spesifikt om homoseksualitet, og andre ganger menns seksuelle omgang med unge gutter, og det brukes om generelt stor synd. Fortellingen aktualiserer også formaningen vi møter senere I Bibelen, I Hebreerbrevet 13,2, der det står «Glem ikke å være gjestfrie». På den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det. Det vil kanskje overraske noen at ordet onani kommer fra Bibelen. Det betegner seksuell selvtilfredsstillelse. Ordet det har vi fått etter en av Judas sønner som ble kalt Onan. Med en kananeisk kvinne fikk Juda 2 sønner, Er og Onan. Er døde barnløs, og I tråd med den tidens tradisjon ba Judas sin sønn Onan inngå et svogerekteskap med Ers enke. Deres førstefødte barn ville da regnes som sønn av Er. Onan likte ikke tanken på at etterkommeren ikke ville bli hans, så når han hadde seksuell omgang med sin kone, så står det at han lot sæden gå til spille på jorden. Onani har derfor I dag en litt annen betydning enn den handlingen opphavsmannen til uttrykket gjorde. Vi vil vel heller kalle det Onan gjorde for avbrutt samleie, en høyst usikker prevensjonsmetode. Fortellingen om Onan, den finner du I 1. Mosebok, kapittel 38. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk I norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Skjølberg I samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag, og totalt 169 avganger blir berørt. Aftenposten skriver at NLF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler, og viser til at NLF har startet streiken. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere laddevåpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte i forbindelse med høynivåuken i New York. MDG og SV tar med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031, med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus er oppdaget. En finsk studie viser mindre aktivitet hvis man har hjemmekontor. Forskerne fulgte 97 universitetsansatte som vekslet mellom hjemmekontor og kontorarbeid, og de brukte bevegelsessensor i 7 dager, skriver forskning.no. På hjemmekontordager satt de 44 minutter mer, og de hadde mindre lett, moderat eller hard aktivitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Riktig god morgen til deg, og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Han var fransk og het Jean-Dominique Bobin. Han var redaktør for motebladet Elle da han ble rammet av slag I desember 1995. Da kunne han hverken snakke eller røre på seg. Det eneste han kunne var å blunke med venstre øyelokk. Han lærte seg å kommunisere ved at et signal betydde ja og et annet nei. En hjelper kunne peke på alfabetet, og han sa ja eller nei. På den måten formet han ord og setninger. I løpet av de to årene som gikk før han døde, laget han en bok som solgte I over 100 000 eksemplarer den første uken. Bobin brukte de evnene han hadde med stor utholdenhet. Vi har også fått forskjellige evner og muligheter, enten de store eller små. Det gjelder å være villige ja-mennesker. Gjør tjeneste med et villig sinn. Det Herren og ikke mennesker dere tjener.

heter Ingrid Kvamsteinsson, og jeg har lyst til å dele en favorittsang med dere I dag. Det en sang som heter Kom og se, skrevet av Inge Andreas Jakobsen, og godt brukt I Oslo. Storsalen en av de som spilte den først. Og sangen den ikke så veldig gammel, men tekstinnholdet allikevel veldig tidløst kanskje, og kjent. Og det nok litt av grunnen til at jeg synes at dette en god sang. Jeg veldig glad I tekst, og det å oppleve at teksten selvfølgelig lager med melodi, men at teksten da gir meg noe å tenke på. Og denne sangen her, den veldig konkret I at du som tviler, du som lider, du som leter etter noe, skal få komme og se at det finnes et svar. Det finnes en løsning, og ikke minst at det finnes en Gud som så stor og sterk og levende, og faktisk til stede her og nå. At han kan møte tvilen og lidelsen og sorgen og savnet helt konkret. Og faktisk så kanskje grunnen til at den sangen en favoritt for meg nå, så det vel også kanskje det at kombinasjonen av melodi og tekst da, gjør at jeg opplever faktisk at jeg blir trøstet. Jeg tror på det en synger om da. Jeg håper at du liker den du også. Det altså Inge Andreas Jakobsen, som heter Kom og se.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: vitaminer, energi I vardagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Mor og far barnets viktigste omsorgspersoner. Ja, mer enn det. Som foreldre har dere hovedansvaret for hva barnet lærer. Ikke bare teoretisk, men også på det praktiske plan. Hjemme lærer vi grensesetting og hvordan vi bør oppføre oss. Alt fra å holde avtaler til hva slags ord vi ikke bør slippe ut av munnen vår, ja, det lærer barnet av mor og far. Heldigvis så får foreldre hjelp av både barnehage, skole, slektinger og andre for å lykkes med oppdragelsen av barna. Likevel så kan foreldre aldri abdisere fra å være barnets viktigste forbilder, eller sette bort oppgaven med å lære barnet å elske og frykte Herren Gud. Som forelder så skal du være en prest for dine barn. En prest har som hovedoppgave å prøve å knytte mennesker og Gud sammen. Hvordan foreldre forholder seg til Gud og hans ord, det vil prege og påvirke hva slags gudsforhold barnet får. Foreldre kan bruke bønn og godnattsanger, barnebibler og middagsandakter for å skape en bærekraftig trosopplæring I hjemmet. Moses var tydelig også opptatt av trosopplæring. Herren Gud ga Moses beskjed om å minne de voksne jødene på oppgaven og ansvaret å overgi troa til neste generasjon. Disse ordene som jeg byr deg I dag, de skal du gjemme I ditt hjerte. Du skal innprente dem I dine barn, du skal tale om dem når du sitter I ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem som et tegn på din hånd, de skal være som en minneseddel på din panne. Du skal skrive dem på dørstolpene I ditt hus og på dine porter. Guds ord oppfordrer oss til å holde fast på det vi har lært av våre foreldre. Bud og rettledning vi har mottatt av far og mor. De må vi for all del ikke miste. Nei, bind dem fast til hjerte og kropp. Som forelder og prest for barna dine består din oppgave I å knytte barna til et paktsforhold til Gud. Det ditt foreldremandat. Som forelder det derfor avgjørende at du først eier det I hjertet selv. Du kan ikke gi barnet dine noe du selv ikke eier I ditt hjerte. Ekthet teller. Vi skal heller ikke underslå betydningen av samsvaret mellom liv og lære. Undersøkelser viser at mange ungdommer som oppvokst I kristne hjem mister troa fordi de ikke så nok samsvar mellom hva foreldrene sa de trodde på, og det livet foreldrene levde. Foreldrene levde ett liv I kirka på søndagen, men hjemme og ellers I uka så spilte visst troen liten eller ingen rolle. Skal den kristne tro overleve, så må den overleveres til neste generasjon. Det starter I de kristne hjemmene, når mor og far får tro på at de barnets viktigste trosformidlere.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag. Totalt 111 avganger blir berørt i morgen, så mange som 169. Aftenposten skriver at NAF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere laddevåpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte i forbindelse med høynivåuken i New York. MDG og SV tar med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031, med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus er oppdaget. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre 22. september I dag, og vi skal få lære litt om dagens dato. I trusvitaminer skal vi få høre om slik som jeg og nå får vi Monica Kilberg med No Other Name.

Da kan vi notere oss den 22. i 9. årets 200, dag nummer 265 eller 266, litt etter om det skuddår eller ikke, altså den 22. september. Og i dag kan vi gratulere Mali med fullstendighetsdagen eller nasjonaldagen, og vi kan gratulere alle som heter Kyrre eller Kåre med navnedagen, og Kyrre det betyr rolig, og Kåre det betyr han som har krøllet hår. Så da vet du det, og alle Kyrre og Kåre gratulerer med navnedagen. Og dagens visdomsord det følgende: grått hår og visdom høver godt ihop. Grått hår og visdom høver godt ihop, og det kan det være noe i. Og i dag eller i går så det høstjevn døgn eller høstjevn døger. Vi altså midt imellom solsnu om sommeren og solsnu om høsten. Nei, og vinteren, så vet du det også. Vi hoppar langt tilbake i tid, til 1093. Magnus den tredje, og bekalt Berfødt, han ble konge, og han regjerte i Norge i 10 år, den godeste Magnus Berfødt. Og i 1827, det noe nærmere i tid, så var det en kar i Amerika som heter Joseph Smith. Han fikk besøk av en engel med noe gullplata som inneholdt Mormons bok. Det ble startskuddet for kirkesamfunnet Jesu Kristi kirke av de siste dager fellige, så jeg ble kalt for Mormonerkirke, som har fått store sete i staten Utah og Salt Lake City i USA. I 1862 så proklamerte Abraham Lincoln at nå var det slutt på slaveriet i USA, det var jo midt under borgerkrigen. Og i 1901 så var det en stor brann i Bergen, 47 hus langs strandkanten, de brant ned denne dagen. Så skal vi hoppe fram til krigen. I 1943 så klarte han denne dagen engelske dvergundervannsbåter i Kåfjord i Finnmark og påfører det voldsomt tyske slagskipet Tirpitz så store skader at det ikke lenger var kampdyktig. Tyskerne satte jo inn søsterskipa Tirpitz og Bismarck, to enorme skip, så var det enorm trussel for konvoitrafikken i Atlanterhavet. Og har du lyst til å lese en spennende bok da, så kan du låne eller få tak i Jakten på Bismarck og følge hvordan de jakta på hverandre, og de til slutt klarte å senke den båten. I 1944, damer, så ble det igjen lov i Norge å selge damestrømpa eller strømpebuksa, men bare ett par til hver kvinnelig kunde. Det kan du jo tenke på neste gang du skal gå i strømpebukse. I 1949 så sprengte Sovjetunionen sin første atombombe oppe ved Novaya Zemlya, langt oppe i nord. Og i 1960 så ble altså Mali fullstendig etter at han brøt ut fra Senegal. Mali opplever veldig urolige tider i perioden. 1971, Martha Louise ble født. Hun har altså bursdag i dag, og hvis Martha Louise en ivrig lytter av Radio Sunnmøre, kan veit, så sender vi en hjertelig gratulasjon til hun. Hun prinsesse, men hun ikke offisielt medlem av kongefamilien, eller hun jo medlem av kongefamilien, men hun har ikke en kongelig titel da, hun ikke hennes kongelige høyhet eller noe sånt. Ja, det siste vi skal nevne om dagens dato, det skjedde faktisk i 1980. Hvor inn Irak angrep mange av oljesentra i Iran som en del av krigen, og noen av oss husker faktisk TV-bilder fra Iran og Irak den gangen med svart røyk når alle disse store oljetankene gikk opp i røyk. Ja, skal vi si noe mer om den 22. september da? Vi kan jo si at i Sverige så har du navnedag hvis du heter Maurits. Det betyr kanskje ikke så mye for oss, men vi kan nå ta det med. Så gir vi oss der, men da vet du i hvert fall litt mer om den 22. i

Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: rosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvordan må jeg være for at Gud skal ta imot meg? Og hvordan trenger livet mitt se ut for at jeg kan få komme til Jesus? Du som ønsker å ta det her med Gud og troa seriøst, du har trolig flere ganger tenkt over den himmelvide avstanden som eksisterer mellom deg som en synder og den hellige Gud. Ja, så hvordan i alle dager er det mulig å tette igjen dette gedigne gapet, i alle fall minske avstanden til Gud? Finnes det nåde for meg, akkurat slik som jeg er? Pastoren og salmedikteren Sigvart Engeseth, han synger evangeliet inn i sjelslivet vårt. De gode og evige nyhetene om Guds aksept av syndere, slik som vi faktisk er. Slik som jeg var, skriver Sigvart Engeseth, kom jeg til Gud og fikk jubla min far. Skyldig til døden for syndene mange, bunden i lekker fra syndeveg lange. Å, for et under, han elsk til meg bar, slik som jeg var. Gud vekker deg ikke hver morgen for å fortelle deg hvordan du egentlig bør være og oppføre deg i dag. Gud holder deg ikke våken hver kveld for å minne deg på hvordan han håper du kan bli bare du skjerper deg i morgen. Nei, i sin nåde så tier Gud med sine rettmessige forventninger til sin fortapte skapning. Hvorfor tier Gud? For kravene har Jesus selv oppfylt. Herren din Gud, han i din midte, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryderop. Sefania 3,17. Tenk, du og jeg kjøpt akkurat slik vi er. Ikke slik Gud kunne ha håpet på at vi med alvorlige åndelige øvelser og seriøs skjerpings kanskje kunne makte å bli. Har Gud det liksom gitt oss opp? Har han ikke lenger tro på at vi kan prestere bedre? Nei, men vi må ikke gjøre lov og formaninger om til evangelium. Jesus kjøpte oss akkurat sånn som vi er, så elendige vi enn måtte være. Vi ble kjøpt med hans blod. Prisen er betalt. Nåden er gratis, men den kosta Jesus livet.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag. Totalt 111 avganger blir berørt i morgen, så mange som 169. Aftenposten skriver at NAF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladde våpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte i forbindelse med høynivåuken i New York. MDG og SV tar med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031 med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus er oppdaget. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Er det lett å være en kristen? Det titelen på dagens ladestasjon fra Øyvind Benestad. Vi skal også få med oss et trostrøssel av Johanne Leinebø, og nå får vi Mercy Me med I Know.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Er det lett å være kristen? Vi lever i en urolig tid, nasjonalt og globalt. Menneskelivets slitasjepunkter blir synlige. Drømmer går i knas, idealer revner. Etiske, moralske vurderinger spriker. Lover sekulariseres. Er det lett å være kristen for tiden? Si at man tror på Jesus. I barnehagen, på skolen, på universitetet, i familien, på jobben, blant venner. Jo tydeligere man er en synlig Kristus-etterfølger, en frimodig Kristus-bekjenner, en hørbar Kristus-tilbeder, jo sterkere er man i troen, håpet og kjærligheten. Men det koster. Man blir i flere miljøer hånet, latterliggjort, plassert i en egen sone for dem som ikke har skjønt hvor uvitenskapelig og uvitende og utdatert man er, hvis man har en klassisk kristen overbevisning. Men når man får motstand, skal vi huske hva Jesus sier. Salig er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker vondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Dette leser vi i Bergprekenen i Matteusevangeliet, kapittel 5, vers 11 og 12. Jeg har ofte lurt på hvorfor det å følge Kristus medfører så sterk motstand. Hva er det med den åndelige posisjonen man inntar som kristen, som gjør at man i ytterste konsekvens kan bli martyr? En av årsakene er at det finnes en mørkets og løgnens makt som på alle felt og områder motarbeider sannheten og lyset, som er Jesus Kristus. Å leve forpliktende, bekjennende, tilbedende, jublende og frimodig i Kristus Jesus er å løftes opp på et plan og inn i en eksistensiell dimensjon som er så sterk og trygg at ingen makt kan rive oss bort, hvis vi holder oss nær til Jesus, hver dag. Må Herren Jesus Kristus velsigne deg, for nå gjelder det, som aldri før. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Fire light song verses. Vi skal nå få med oss mot slutten av timen Fireklang med Nambo og Andreas Vennemo med mine toner. Jeg ønsker deg en god tirsdag videre og følg med oss time etter time.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørnskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo er den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk i overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladde våpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag. Totalt 111 avganger blir berørt i morgen, så mange som 169. Aftenposten skriver at NAF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal denne timen få med oss Bibelpraten og lære om Guds utvalgte og tilgivelse, der vi skal innom Kolosserbrevet og brevet til Filemon. Men nå får vi Sonic Flood med Here I Am to Worship.

0: Hvis vi går til kapittel 3, så skriver Paulus til kolosserne at de Guds utvalgte. Hva mener han da?
1: Da tror jeg Paulus inne litt i samme rekke som vi var inne på tidligere, at det likhetstrekk mellom dette brevet og Efeserbrevet, for Efeserbrevet begynner jo med dette at vi utvalgt før verdens grunnvoll var lagt, og i den gamle pakt så var det jo Israels folket som var Guds utvalgte folk, og de har jo fremdeles seg i den nye pakten en særlig rolle i Guds tanke og Guds plan. Men så er det altså at alle kristne mennesker, enten det er jøde eller greker, mann eller kvinne, slave eller fri, slave er jo et viktig tema i Kolosserbrevet, slaveriet, så er du Guds folk og hører til det kongelige presteskapet, for å bruke det uttrykket fra et annet brev, som er valgt ut av Gud til å være hans folk i livet og i evigheten.
2: Jeg tror det viktig å si noen ord om akkurat det med utvalgt, fordi at det er visse strømninger i kristenheten, eller det er for svagt å si visse strømninger, det er sterke strømninger i kristenheten, spesielt i USA, men også litt i Norge og Europa, som lærer også i vår tid at Gud har forutbestemt noen personer til å bli kristne. Gud har utvalgt deg framfor andre, og den som er utvalgt, han klarer ikke å unngå å bli valgt av Gud. Det tror jeg er å misforstå Guds ord og Guds plan og vilje helt. Utifra det vi leser i Guds ord, så har Gud valgt oss alle, men vi lar oss ikke alle velge av Gud. Vi har en fri vilje, og det kan vi godt diskutere masse, hvorfor Gud ga oss en fri vilje. Men poenget her er at Gud har valgt alle. Han vil ha alle, men vi lar oss ikke velge alle.
1: Jeg tror, for å fyte inn, når det har med utvalgt å gjøre, så tror jeg det var et barn som kom til meg en gang for mange, mange år før på en leir og sa et gullkorn, så jeg tror faktisk har med å gjøre. Jeg tror, sa den lille gutten, at før Gud skapte verden, så satt han i himmelen og tenkte på meg. Og det tror jeg er å sette ord på utvalgt i Kristus med veldig enkle ord og veldig djup teologi i det faktisk.
0: Når jeg leser dette brevet og tenker på at han sitter i fangenskap med lenke, og avslutter brevet også med husk lenkene mine, og så kan vi jo tenke oss at dette sannsynligvis ikke er et fengsel som i dag, med malte vegger, toalett, seng og vatten på rommet. Og det å kunne skrive et slikt brev som Paulus gjør, der han selv henter styrke og kraft fra Gud, på hva måte så utfordrer dette brevet oss kristne i dag?
2: Ja, jeg tenker at det utfordrer oss til å tenke på våre søsken spesielt, som nettopp er i lenker fordi de tror, eller fordi de har tjent, eller fordi de bekjenner. Vi har jo den liende kirken iblant oss i dag også, om ikke annet i Norge. Nå tror nok jeg, og det står for min egen regning, at hvis denne verden får stå i år fremover, og ikke Jesus kommer igjen veldig fort, så kan vi også i Norge oppleve at med å bekjenne oss til Guds ord som Guds autoritet og det Gud vil si oss og stå på det, så kan vi også få oppleve en form for forfølgelse og en form for lenker. Det ser vi konjunkturer av allerede i dag. Men aller helst den liende kirke der noen er i lenker, og jeg tror det Paulus sier til deg i Kolosseet, husk på meg som er i lenker, selv om han gjerne sin arloge sier hadde et mye mildere form for fengselsopphold enn andre, fordi han satt i et eget hus og så videre og hadde en viss frihet, så var han i lenker og ikke kunne formidle som han ønskte. Men så gir han det i brev, det betyr også at vi kan tjene selv i lenker, men samtidig er det viktig å huske på at vi som er frie, vi ber i våre bønner og har i våre tanker det av våre søsken som blir for Kristi navns skyld.
1: Så er det jo verdt å merke seg det at helt ifra Paulus i tid så har det alltid vært sånn at der kristne mennesker er i lenke og i forfølgelse og motgang, det er der den kristne kirke vokser mest. Og det ser vi jo absolutt i vår tid, at den kristne kirke vokser jo i Asia og i de muslimske delene av Afrika, og der det er vanskelig, og så går det jo tilbake i Norge, og der vi har det alt for godt, kanskje.
0: Et annet brev som Paulus skrev i fangenskap, det var brevet til Filemon, som var en kristen og rik slaveeier, og det ser ut til at Filemon ble omvendt gjennom Paulus i tjeneste. Hva var det Paulus ønsket å fortelle Filemon?
2: Ja, for det første, før jeg svarer på det, så jeg for meg i fantasien, når den dagen kom at det er en person som heter Tychicus, så er en medarbeider for Paulus evangeliet, så får oppgaven å være brevdua for Paulus. Han går nemlig med to brev, ser det ut som. Han går med et brev som adressert til en person i Kolosse, Filemon, og så går han med et brev som adressert til menigheten i Kolosse, Kolosserbrevet. Og så avleverer han sikkert brev nummer en, det personlige først, og så sprayer han det andre etterpå. Fantaserer jeg om. Men hensikten til Paulus å skrive til sin venn Filemon, det nettopp det å så synliggjøre hva evangeliet gjør med oss som personer i møte med andre mennesker. Jeg tenker det er kun 25 vers i brevet til Filemon, men du så flotte lesning. Paulus sier egentlig sin gode venn at det jeg nå skriver til deg, det er evangeliet i praksis. Altså, gjerne er det det avsnittet så der vi allermest kan si at Paulus er preget av å innta de tanker og liv av det han har forkynt. Han opptrer som Jesus selv. Altså, skulle Onesimus deg Filemon noe, så skriv det om min regning. Ta imot han ikke som en slave, men som en bror og medarbeider.
1: Og vi kan jo ta med det da, at denne Onesimus, det navnet betyr for øvrig den nyttige, han var slave hos Filemon, og slaveri er et tema i Filemon-brevet og i Kolosse-brevet og i Paulus sine brev av og til. Et stort tema faktisk, som vi sikkert kan snakke mye om. Men denne slaven han hadde rømt, og så hadde han møtt Paulus, og så hadde han blitt en kristen. Og Filemon hadde tidligere blitt en kristen sammen med Paulus. Og så vil Paulus at han skal reise tilbake igjen og fortsette å være slav hos Filemon. Og så skriver han altså dette brevet, så Johan sier at nå skal du tilgi han, nå skal du vise Kristi sinnelag, og så var det sikkert en spent Onesimus som kom tilbake da en stund etter at Filemon hadde fått dette brevet.
0: Ja, for dette et brev som, et dekkende ord for dette brevet er tilgivelse.
1: Ja, absolutt. For Filemon blir jo veldig innstendig bitt av Paulus. Jeg kan nesten si at Paulus tvinger han, hvis du på en måte eller på en god måte, til å ta imot denne slaven som hadde rømt, og være god med han, være snill med han og behandle han skikkelig.
0: På hva måte vil dere si at Kolosserbrevet og brevet til Filemon er aktuelle for oss i dag?
2: Jeg tenker jo absolutt helt konkret i forhold til brevet til Filemon og Kolosserbrevet, så minner det oss på at så følge av at vi har vært frelst, så er det også et kristent liv som skal komme til uttrykk i hverdagen vår. Med at vi har fått noe inn i vårt liv, vi har vært frelst, vi har fått et fundament å stå på, vi er på vei til himmelen, og Jesus med sin hele grunn har tatt bolig i vårt indre. Hvis vi proklamerer det, så må du komme til uttrykk i vårt liv. Ikke bare i ord, men absolutt i handling. Når du leser Kolosserbrevet og leser i kapittel 3, så skriver jo Paulus inn i familiesituasjonen. Han skriver til far, han skriver til mor, han skriver til ektemann, og han skriver til slaven eller tjeneren i huset. Og så starter han der med å si, la Kristi ord bo rikelig iblant dere. Og hvis det er slik at Kristi ord får bo rikelig iblant oss i heimen, så vil det få følger, både hos barna oppfører seg, og hos jeg som ektemann, og som far, og mor som mor oppfører seg, og tjeneren vil oppføre seg. Og det er det samme inn i brevet som han skriver her til Filemon, at det får en konsekvens. Og jeg tenker at vi kan godt ta oss sammen av og til, men det er jo en prestasjon. Men det er en konsekvens hvis Guds ord får preget våre liv, så kommer det til uttrykk i våre handlinger.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Det var Crazy About You med Plumb. Jeg vil tipse deg om vår nye nettside, radiosunnmøre.no, der du finner programmet vårt, og du finner mulighet for å gi gave, også med skattefrådrag. Og du finner innslagene som vi sender. Noen av dem legger vi altså ut på vår podcast, der du lytter til podcast, og også på hjemmesiden vår. Så sjekk ut radiosunnmøre.no, og også på Facebook, Instagram er vi. Følg oss gjerne der også. Vi skal straks få nyhetene her på Radio Sunnmøre, og så skal vi etterpå få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein og mer god og variert kristen musikk fra inn- og utland. Nå skal vi lytte til North Point Inside Out med Every Beat, og det her på Radio Sunnmøre du skal få lytte til denne sangen nå før vi får nyhetene som... Vi sender både hel og halvtime på dette tidspunktet.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørnskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo er den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk i overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladde våpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag. Totalt 111 avganger blir berørt i morgen, så mange som 169. Aftenposten skriver at NAF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Det var nyhetene. Vi skal få mer musikk, og vi skal få oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. Og vi skal få lære om amen og velsignelse i bibelske ord og uttrykk. Men nå først Michael W. Smith, Live the Life.

Hva viktigst av alt vi kan drive med? Hva bør vi prioritere? En dyktig kursholder underviste om dette emnet, og for å få dem til å tenke utførte han et eksperiment. Ok, sa han, nå det på tide å lage en gjettekonkurranse. Og dermed trakk han fram et stort, tomt syltetøyglass og satte det på bordet foran seg. Så tok han fram 8-10 steiner, litt mindre enn en knyttneve I størrelse, og la dem forsiktig en og en I beholderen. Da glasset var helt fullt og det ikke var plass til flere steiner inni det, spurte han, dette glasset fullt? Alle I klassen sa, ja. Da svarte han, det egentlig fullt? Og dermed stakk han hånden under bordet og trakk fram et lite spann med småsingel. Så tømte han litt av småsteinen ned I, ristet på glasset, og dermed fikk han singelen til å arbeide seg vei nedover I glasset og fylle ut plassen mellom de større steinene. Så spurte han gruppen enda en gang, beholderen full? Men nå var klassen blitt med på leken, så en av dem svarte, antagelig ikke. Riktig, svarte han. Han bøyde seg under bordet igjen og tok fram et lite spann med sand. Han begynte å tømme sanden oppi, og den fant veien inn I alle åpningene mellom steinene og singelen. Enda en gang stilte han spørsmålet, glasset fullt? Nei, ropte klassen. Enda en gang, sa kursholderen, riktig. Dermed tok han frem en vannmugg og begynte å tømme vann nedi, helt til syltetøyglasset var fylt til randen. Og dermed så han opp på gruppen og spurte, hva poenget med dette forsøket? En ivrig fyr rakte opp hånden og sa, poenget at samme hvor mye du har å gjøre, samme hvor full timeplanen din så kan du alltid få plass til litt til I den. Nei, svarte kurslederen, det ikke poenget. Sannheten som dette eksperimentet vil ha frem dette. Hvis du ikke putter inn de store steinene først, får du ikke plass til dem I det hele tatt. Denne eksperten ga kurset en lekse I hvordan vi bruker tiden vår. Putt på de store steinene først. Vær sikker på at du prioriterer riktig. Ta fatt på de viktigste tingene først, før du blir tynget ned av alle detaljene. Dette kan sies på mange måter. Hvis du sikter på alt, treffer du ingenting. Klarer du å samle deg om det aller mest verdifulle, kan alt det andre komme som en ekstra bonus. En kinesisk vismann som het Zhang Shao skal ha sagt, «Bare de som tar det med ro, det som folk ellers I verden opptatt av, kan være opptatt av det folk ellers tar med ro.» Eller for å si det med seksåringen som har forlatt glidelåsstadiet og I gang med å kneppe knapper. Når første knappen kommer I feil knapphull, blir alle de andre knappene gale. Jeg som knapper mange gale knapper, trenger å lære å prioritere.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Av og til kan vi høre at noen sier «Det kan jeg si ja og amen til». Ifølge snl.no brukes uttrykket slik også på tysk og engelsk. Med det bekrefter de at de bifaller det en annen har sagt. En annen uttrykksmåte er at det er like sikkert som amen i kirken. Amen er et hebraisk ord som har gått inn i nærmest alle språk uten å bli oversatt. Det betyr «la det skje». Ifølge rabbins tradisjon skal ordet være satt sammen av forbokstavene i det hebraiske uttrykket «Elmelech ne-eman», «Gud, den trofaste konge». Vi støter på ordet gjennom hele Bibelen. I 4. og 5. Mosebok brukes det som en stadfestelse av forbannelser. I 5. Mosebok 27 uttaler Moses en rekke forbannelser mot de som utnytter fattige, vannføre, innflyttere, begår seksuelle synder, og de som tar imot bestikkelser, og så videre. Etter hver forbannelse står det, og hele folket skal si «Amen». Senere i Bibelen brukes ordet oftere i forbindelse med velsignelser. Jesus starter ofte utsagn med «Amen». Da er det oversatt «sannelig», for eksempel i Matteus 5, 17. «Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste prikk i loven forgå, før alt er skjedd.» Han understreker med det at hans ord er sanne og til å stole på. I Johannes evangeliet ser vi ofte at han forsterker det ved å gjenta ordet «Sannelig, sannelig, jeg sier dere». Jesus selv er oppfyllelsen av alle Guds løfter. For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen til Guds ære. Og i Åpenbaringen 3,14 kaller han seg selv amen. Amen brukes både i jødiske og kristne gudstjenester, og kristne avslutter ofte sine bønner med amen. La det skje! I norsk dagligtale har jeg inntrykk av at velsignelse har blitt redusert til en tillatelse. På abcnyheter.no i oktober 2019 så kunne vi lese at EUs toppmøte ga sin velsignelse til brexit-avtale. Når noen ber om lov til å gjøre et eller annet, kan de få tilbake «Ja, velsigne deg». Det betyr at de får ønsket innvilget. De fleste er nå klar over at ordet velsignelse har sin opprinnelse i Bibelen. Først og fremst er det Gud som velsigner oss, men mennesker velsigner også hverandre, og noen norske oversettelser sier endog i Jakob 3,9 at vi med tungen vår velsigner Herren. Å velsigne betyr å tale vel om. Vi velsigner når vi taler oppmuntrende ord til hverandre. Når Gud velsigner, er det mye mer enn et ønske om gode ting for oss. Velsignelse er en oversettelse av det hebraiske barak og det greske eulogeo. Slik forklarer studiebibelen det greske ordet. Når Gud taler godt eller nådig til oss, da innebærer dette samtidig at han gir det han taler om. Det samme kan sies om det hebraiske ordet barak. En hebraisk-kyndig teolog forklarte det slik at når vi lyser den aronittiske velsignelsen ved slutten av kristne gudstjenester og møter, så uttrykker vi mer enn et Guds ønske for oss. Det er mer en proklamasjon av hva Gud gir oss, enn en bønn om at han skal gi oss det. Derfor hendte det at denne teologen lyste velsignelsen med en presensform. «Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og er deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg sin fred.» Hvis du kan multiplikasjonstabellen, så er det enkelt å huske hvor du kan finne den aronittiske velsignelsen. 4 ganger 6 er 24, altså 4. Mosebok 6, 24. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Halvard Nordstrand, og jeg ser selv hva fantastisk naturen og hvor fantastisk menneske tror jeg viktig for meg, for det jo hjelper meg å forstå min plass i det hele, og hvile i at det står en stor og god Gud bak.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutdage og gjenvinning.
1: Her nyhetene.
2: Regjeringen dropper etter varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen er dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørenskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo er den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk i overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre denne tirsdagen, og vi skal starte med været. Det er meldt i dag sør- og sørvest frisk bris utsatte steder, fra i ettermiddag sørvest liten til stiv kuling på kysten, noe minkende i kveld først i sør. Skyet perioder med regn og utrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer, da vesentlig på Sunnmøre. 15 grader på Stranda, 17 i Ålesund, 15 grader i Ørsta, 17 grader i Tafjord og 15 grader i Herøy. Så noen er heldige å få litt, skal vi si, høye temperaturer da. Vi jo ikke så vant med å ha over 15 grader her på Sunnmøre denne sommeren. Og jeg ser at på torsdag så er det den fineste dagen denne veka. Med både litt sol ser det ut til at det skal være, og det skal ligge over 13 grader på hele Sunnmøre. Så det kan da bli spennende å se. Vi skal starte med Lars Bårdsen, og det er nok det som Jesus gjorde.

som Jesus gjorde, sang Lars Bårdsen. Og siden det tirsdag I dag, skal vi få hverdagspraten med Marit Stokken Berland, som kan fortelle at hun fikk nytt mot når I helga var på Bremanger igjen til den årlige møte helga. Vi skal få høre mer om det I hverdagspraten. Vi skal få ord til ettertanke av Peder Almedal. Og det blir også glasang på Frenabu denne høsten. Det skal Else Karin Jakobsen fortelle mer om. Og vi skal I tillegg til det få høre om United-festivalen, som skal være I februar 2027. Joakim Solbakken vil fortelle mer om det. Men nå skal Gospelkompaniet få synge Salige Visshet.

Ildstedet Johan R. Sunde har nå haust sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes. Vi skal innom oppslagstavla på Stranda Bedehus klokka 18 i dag. Så det, skal vi se, på Stranda Bedehus det bønnesamling klokka 18. På Hakkale Stranda Bedehus det møte med Ole Gunnar Hegle klokka 18. På Elnesvågen Bedehus det klokka 19 møte med Ole Jørgen Storsæter. På Frøystad Bedehus, Hans Bergane 1930 og Gamlen Bedehus møte med Norea Mediemisjon og daglig leder Per Birkeli 1930. I morgen på Giske Bedehus det bønn klokka 11. Sykkel med Bedehus formiddagskafé klokka 11 til 13 med besøk av Gunnhild Sandvik Enstad. Sørheim leirsted Averøy, der det møte med Ole Jørgen Storsæter klokka 19 og sang av Atlanterhavskammeratene. Hundervik Bedehus, der det Per Tveten som skal ha møte klokka 19. Longva Bedehus klokka 19 med Sigurd Nybø. Ålesund Frikirke, der møtes onsdagsgjengen klokka 19. Remøy Bedehus 19.30, møte med Hans Bergane. Alnes Bedehus, møte med Jostein Emblem, Kjell Gjelsten og Leif Halsås 19.30. Saron Vatne har bønn klokka 19, og Valdre Bedehus har bønn klokka 20. Du finner hele oppslagstavla inne på våre nye heimesider, radiosundmore.no, og der det god oversikt i kalenderen over ulike møte- og treffpunkt rundt om på ulike bedehus. Nå skal vi lytte til Toretseth, før Peder Almedal gir oss ord til ettertanke.

for så elsker Gud. Jesus, han trodde på frelse og på fortapning. Takk igjen for at jeg også i dag skal få lov til å dele noe ord med deg til ettertanke. Hele veka deler vi tanker rundt den vesle Bibelen, og altså ifra Johannes 3,16. Og i min Bibel står dette slik: For så elsker Gud verden, at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jeg kommer til i dag å knytte noen tanker nettopp til livets to utganger, evig fortapelse og evig liv, opp gjennom tidene, men kanskje spesielt nå i den senere tida, så har det stått fram mennesker som vil avlyse evigheter. Også av de som er våre frimodige evangelister. Hører ikke på deg. Det foregår i dag debatter om sentrale spørsmål i den kristne trua. Professorer på de teologiske fakulteter står frem og stiller spørsmål ved forsoninger. Og det passer med vårt gamle menneske å bortdefinere helvete og trøste oss med at alle kommer til himmelen til slutt. Noen sier også at de ikke kan tro på en Gud som er så grusom at han dømmer mennesket til evig pine. Lytt nå til hva Jesus virkelig sier. For Gud sender ikke sønnen sin til verden for å dømme verden, men for at verden skulle være frelst ved han. Det er ikke Gud som dømmer, og i alle fall ikke enda. Men mennesker har valgt synder og døden og er på vei til en evig fortaping. Og slik er det også fortalt om av Jesus i denne fortellingen, som, i denne samtalen mellom han og Nikodemus, der han belyser det med en fortelling om en kåpaslange som ble løftet opp for å redde mennesket ifra serafslangene, og konsekvensen tar biter til slangene. Det var ikke kåpaslangen som gjorde at de døde. Må aldri finne på å gi skylda til kåpaslangen. Nei, det var slangebitet som gjorde at en døde. Og slik er det også i denne sammenhengen. Men takket være Jesus, så er det et tilbud om en redning. Ved å lytte litt inn i en bibelsk ordbok om ordet evig, så vil vi kunne finne det slik. Der er et hebraisk ord som heter olam, som betyr skjult, gjemt, forsvunnet i det fjerne, ut av minnet, veldig lang periode, eller evig. Og det er et gresk ord som heter aion, som betyr tidsalder, verden, lang tid, ubegrenset tid, evighet. Og det er ofte sammenhengen som forteller litt om hva ordene egentlig betyr, om det er lang tid eller evighet. Det kan i noen sammenhenger, for eksempel i 5. Mosebok 15-17, så kan det bety livstid, det kan bety begrenset tid, Jesaja 32-14, men når det gjelder Gud, så betyr ordene tidløse, uten slutt, evig. Gud er også lagt evigheter ned i menneskehjertet. Forkynneren 3,11. Adjektivet aionios brukes som den gudløse evige skjebne og tilstand. Det snakkes om evig synd, evig dom, evig straff, evig fortapelse, evig ild. At Gud er evig, det betyr at han absolutt er uavhengig av tider. Den som han selv har skapt. Han er alltid vært og skal alltid være. Vår tanke er vanskelighet for å forstå det. Vår tanke er bundet av tid og rom og fatter ikke hva evigheter er for noe. Men når det er slik at Bibelen forkynner om to utganger som er like evige, en evig frelse hjemme hos vår himmelske far, og en evig fortapelse bort fra han. Kanskje du da skulle tenke deg om? Kanskje du skulle velge Jesus akkurat nå? Philip Yancey, han har
en fortelling i boka Nådens gåte om Ernest Hemingway. Og kanskje det forteller litt om hans situasjon og hans lengt etter en far, etter det å komme hjem. For han vokste opp i en engasjert evangelisk familie, men han opplevde aldri Jesu nåde der. Han opplevde et fritt liv, som de fleste vil kalle utsvevende, men var ingen far. Ingen foreldre som ventet på han. Han så ned i nådeløs depresjon. Men så skrev han Ernest Hemingway en kort historie, og den avdekker kanskje nåden som han håper på. Det er en historie om en spansk far som hadde bestemt seg for at han ville gjenopprette forholdet til sønnen sin, som hadde rømt hjemmefra og til Madrid. Faren rykket inn i annonsen i avisa El Liberal, der det sto «Pacho, møt meg ved Hotel Montana, torsdag klokka 12. Alt er tilgitt, pappa». Da faren kom til avtalt stad og hoppet og møtte sønnen sin, så fant han 800 som hette Pacho, som stod der og ventet på å finne sin far. Var det fordi Pacho var et så vanlig navn, eller var det fordi fars tilgivning er noe hver eneste sjel lengter etter? Søk Jesus i dag.

0: Det var Sveining Hølme bak fra sin nyeste plate Nåderegn med titelsporet her, og det var Peder Almedal som ga oss ord til ettertanke for det. Nå skal vi få høre på en telefonlinje med Else Karin Jakobsen om Gladsang som skal være på Frenebu også I haust. Helga 16. til 18. oktober skal det være glasang på Frenebu I år igjen, og Else Karin Jakobsen, du med å arrangere dine helga, og hvem det dere har invitert som drakkraft I år?
1: Ja, sangkraften I år, det blant annet Maria Gustin Bergstrøm, som kommer fra Sverige. Hun var med oss I 21 når vi hadde en sånn glasang her, men da var det her I Molde. Også I 23 så hadde vi en sanggruppe fra Sveio, som leder av en Sveining Andersen. De kom tilbake I året, kallet seg for Fela, og det fantastiske sangere, og de dyktige og herlige å høre på. Og så har vi noen lokale sangere, da, blant annet Marte Sofie Leite Guddal og Arne Brandal. De skal være med å synge noen sanger, pluss at Narvid, han nesten blitt vår faste bassist når vi har sånne arrangement. Mm. Han stiller på å spille bass hele helga, det vi for glad for.
0: Mm. Og I tillegg til det så skal det være bibeltime og møte, så dere skal ha talere også. Kan ikke du fortelle litt om både Tor Koppang og Audun Vesetvik?
1: Ja, vi valgte å ta litt inn litt bibeltime og forkynnelse I tillegg til sangene og han Tor Koppang han tidligere vært mange år prest I Aukra så nå var det vekt å komme tilbake til Molde eller Bolsøy da, som han Bolsøy prest som han arbeider I og blant annet Røbekkfesten som kommer ned der Og han skal ha en bibeltime på lørdag, og der vil han ta for seg apostelgjerningene og misjon I vår tid. Mm. Og så det forsamlingsleder I Molde Indre Misjon nå. Audun Vesetvik på søndag, så vil han ta det over temaet mens vi venter. Så det gleder oss til å høre begge de to.
0: Mm. Og dette skal jo være på Frenebu Misjonssenter, og det jo helg, og da det jo muligheter for å overnatte og måltid og slik også. Og hvor viktig det, tenker du, å være der hele helg og bo der og ete der for å få med seg hele det sosiale som skjer?
1: Ja, jeg tror det for det viktige. Det greit å komme til kort arrangement. Og vi legger opp slik at for de som kommer ikke kan være med hele helgen, så får de kjøpe seg mat I mellom arrangementer. Men vi ønsker nå det at vi skal få fylle opp sengeplasser nå. For vi arbeider for det at Frenebu skal bære seg økonomisk også. Og det noe, jeg legger ikke selv på det at overnattingen altså, den beste økonomien. For misjonssenteret vårt. Mm. Så det håper jeg at mange vil benytte seg av. Og det noe veldig sosialt å bo der også. Og etter arrangementet blir det kafé, og det å kjøpe seg en kopp kaffe og litt snacks og kaker og sånt. Og dette å kunne være der hele helg, det skaper noe, et miljø sosialt som jeg tror viktig I tillegg til den åndelige biten da.
0: Mm. Og hvis den da vil ha seg en sengeplass, hvor tidlig ute bør den være da, og hvem henvender en seg til?
1: Da skal den henvende seg til ledelsen I kristen vår, Nordmøre Romsdal Indemisjon, og det å ringe til en til samme kristkontoret, mm. Marielle Talstad eller Ole Kristian. Så uansett, og det kan bruke både mail og ligge ute på Facebook.
0: Mm. Så være ute I god tid da, og så melde seg på og få seg I seng og bukke seg inn på måltider også, kanskje?
1: Ja, jeg ønsker gjerne at folk som har bestemt seg for at det vil vi ha med oss. Jeg tidlig ute, for det kjekt å ha en oversikt over. Det alltid spennende når vi arrangerer sånn at det hvor mye folk vil komme, og vi veldig spent på hvor mange vil overnatte. Vi ønsker det at det skal bli mange, så blir det fast, og ikke bare reise til og fra.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men ellers...
1: Vi begynner noen fredagskvelden da.
0: Mm. Men disse konsertene og møter og disse tingene her, det noe som skal koste noe om man ikke velger å overnatte, eller det kollekt og sånne ting i dere?
1: Ja, det blir kollekt på alle møter, men akkurat konserten lørdagskveld, den selger vi billetter til. Den koster 200 kroner å få med seg, og det eneste arrangementet som så det betaling for da. Alt annet frivillig.
0: Mm.
1: Og så begynner vi fredagskvelden, da blir det sangmøte, og så blir det kafé I etterkant. Og på lørdag formiddag så skal man ha noe som man aldri har arrangert før, det låtskriverseminar. Det jo Marians vending som står for den. Det veldig spennende, og der har vi annonsert da, at det må det være påmelding for å delta på for å få en viss oversikt og så litt senere på lørdagene blir det bibeltimen med Tor Koppen og så blir det et sangmøte der vi skal synge bare Linas Advent-sanger og det blir sanger som vi skal delta alle som kjenner og Fela skal synge noen og Maria skal synge noen evig-sanger så det blir Det tror jeg blir veldig fint. Og så blir det konserten om kvelden, og avslutter med gudstjeneste klokka 12, fordi at ikke det skal bli for tidlig, slik at man skal samle mest mulig folk som vil komme fra bygden som har litt lengre vei enn de som bor I Husavika. Og det blir avslutningen av.
0: Da sier vi det sånn at de som hører på dette nå og synes dette virker interessant kan enten finne Frenabu kurs og misjonssenter inne på Facebook eller besøke hjemmesiden frenabu.no og så finne en mer informasjon der. Tusen takk Else Karin Jakobsen og så må du ha lykke til.
1: Takk for det og velkommen til Frenabu den helgen.

0: Når vi kommer over nyttår, så kommer det til å fe mange ting I Ålesund, og en av de tingene Unite-festivalen, en kristen ungdomsfestival, hvis de forstår det riktig, primusmotor Joakim Solbakken.
1: Du, det stemmer, og jeg kjenner at nå kribler det I magen med en gang jeg tenker på denne festivalen her. Jeg har drømt om den I mange år.
0: Hva så skal fe?
1: Jeg kan jo... Først si det sånn at nå har jeg vært I Ålesund I en god del år, jeg har jobbet I skolelaget, og for kanskje 20 år siden så liksom slo det med en sånn, vi har veldig mange festivaler rundt omkring, og vi har festivaler I Ålesund, men en rent tverrkirkelig festival, der vi bare ønsker å samle ungdommer som elsker å søke andre ungdommer fra andre menigheter, det har vært en drøm, og nå skjer det I 2020.
0: Du var jo hovedleder for The Send. Blir det en kopi av det?
1: Det blir ikke en kopi av det. Dette blir noe eget. Det blir, vi kan absolutt si at det blir på en måte, ikke en oppfølging, men noe som kan ta imot det som skjedde på The Send. For at vi hadde over 510 ungdommer på The Send av 1300 mennesker. Og mest av dem var fra Ålesund. Og da jo mitt spørsmål, hva gjør vi med det? Jo, la oss starte en festival og samle, motivere og utruste som visjonen vår.
0: Og da vil du ha med det, altså det hele gjengen, alle menighetene I området?
1: Jeg har lyst til å ha med alle menighetene, og da er det en sånn, ikke bare menigheter som har ungdommer, men det handler om at menighetene peker på at dette ønsker vi å være en del av. Vi ønsker å se en ny generasjon ta sin plass og finne Jesus og følge han fullt og helt.
0: Tid og sted?
1: Du, det jo, vi skal ha en pre-gathering 6. november her I Ålesund, men selve festivalen, den I slutten av vinterferien I februar, 26. til 28. februar, og gjentar 26. til 28. februar på Ålesund Folkehøyskole. Der blir Unite-festivalen 2027 sparket I gang, og vær så snill, spre budskapet videre. Vi tror og håper at vi virkelig kan se en ny generasjon få et møte med Jesus og følge han hele hjertet.
0: Hvis du kort skal fissere opp hva som skal fe den helga?
1: Det et godt spørsmål. Det jo ganske mye som skal skje på I helg. Men altså, vi ønsker jo å ha et åpningsmøte på fredagen, ta folk imot. Vi ønsker at det skal være et morgenmøte på lørdag. Vi skal ha underholdning, Unite Games. Vi skal få spise sammen. For det noe med det at vi har tid til å koble sammen. Ungdommen må få tid til å skape nye relasjoner. Se hverandre. Og så skal vi ha kveldsmøte. Og så på søndagen. Så ønsker vi på en måte å, visjonen jo å samle, motivere og utruste, men vi vil også sende dem, be for dem, sende dem ut I skolehverdagen, og slik at de har et sånt moment av at, oi, jeg har fått noe som jeg skal gi videre. For at vi kristne ikke bare kalt til å samles, vi kalt for å sendes. Det kirka. Det derfor vi har fått den her.

0: Jeg er ganske visionær da. Jeg håper jo at den kan få lov til å, at det kan være mye som blir skapt ut fra den organisasjonen. Så Unite Norway kommer med Unite-festivalen og mye mer i årene fremover.
1: Ja, og for å spørre dumt, dette ikke Manchester United.
0: Dette ikke Manchester United.
1: Men da det bare å sette av siste helga i februar, kneppe hender og be for den som gjør det, og melde seg til tjeneste for den som vil det, og så kommer du tilbake igjen om en stund når vi vet mer.
0: Jeg kommer tilbake igjen når vi får vite mer, og jeg har bare lyst til å si til alle som lytter, jeg tror virkelig at den unge generasjonen skal få lov til å følge Jesus, og få lov til å bære det de eldre generasjonene har bært nå.
2: Det var Joakim Solbakken om United-festivalen i februar 2027, intervjuet av Ari Love Harlås.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, og I timen etter meg kommer Mari Love Halås med misjonstimene. Jeg ønsker deg en nydelig tirsdag videre, og riktig på gjenhør.

0: nyheterna.
1: Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt er helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen er dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørnskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Sveinung Halmebakk en allsidig mann, og han mange plasser nærværende, og nå han her på Radio Sunnmøre med sangen I Asked the Lord, og med det så dagens misjonstime, tirsdag 22. september, kommer nok så godt I gang. Arild Ove Hallås sitter her I studio, og I løpet av misjonstimen vår I dag, så skal vi ta en prat med en dame. Det et intervju som vi gjorde for et par år siden, men akkurat denne uka her, så har jeg tenkt at jeg skal gi dere gjenhør med en del intervju som verdt å få gjenhør I. Og hva det så får jeg, ja, jeg har sett fra mitt synspunkt, en forholdsvis ung dame I 30-årene med små barn til å begynne å jobbe I et begravelsesbyrå. Det skal du få vite mer om I løpet av denne, disse to misjonstimene våre I dag. Men nå skal Stephen Eccles, det den heter, han skal få synge Temporary Home, og så skal Ann-Bjørg Barane få gi oss en nistepakke.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Ifra salme 5, vers 4 og 12. Om morgonen høyrer du mi røyst, Herre. Om morgonen legger jeg mi sak framfor deg og venter. Men alle de som tek sin tilflukt til deg skal glede seg. Til evig tid skal de jubla. Du skal verne deg, og de som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. Det er godt å vakne utkvilt og møte opplagt ved frukostbordet der lekamen får næring til en ny dag. Men også ellers er det viktig med en god start på dagen. Det er fint å møte Gud før de mange tinga i dagliglivet møter oss. Det er godt å være stille før all støyen når øyra oss inn. Bibelen og andagsboka kan være gode kanaler der Gud taler. Bønne er ei god gåve vi har fått for å nærme oss Gud og tale med han. Mange har tid til dette allerede i stille morgontimer før de står opp. For andre er det naturlig med Bibel og bøn etter morgonmåltidet. Det viktigste og beste for oss er at Herren får høyre røysta vår alt tidlig på dagen. Slik vert vi åpne for han, og i stand til å lytte til det han vil si oss, og gi oss, når det gjelder både gåver og oppgåver. Det gode og rike er at vi får komme til Gud, at vi får legge fram for han alt vi er opptekne av, og at vi i tillitsfull tryggleik kan vente svar fra han. I denne salmen er det gjeve rike lovnader til de som har med Gud å gjøre. De skal glede seg og jubla. Herren skal verne deg. Og kjærleiken til hans navn gjør at de fryder seg i han. Guds barn opplever slett ikke alltid glede. Likevel vet vi at et godt gudsforhold kan være en veldig ressurs på mange måter, og gjerne slik at det hjelper oss gjennom de dagene som ellers ville ha vært mørke og tunge. Vær still for Herren og venta på han.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Solveig Leit Haug, tona ut der. Solveig som har flyttet hjem igjen til Norge da etter over 30 år I USA og Nøffville I Tennessee, det var Nøffvillig. Nå bor hun I Rogaland og jobber I den norske kirke der. Vi skal la Peder Almedal, det han som gir oss ord til ettertanke på Radio Sunnmøre denne veka her. Han har jobbet mange år I, ja nå jobber han I alle fall I en og stod det helt stille for, men han har begynt I ny jobb, det var det jeg skulle frem til I Harila Stiftelsen. Det skal du få vite mer om når vi intervjuer han mot slutten av veka, men nå gir han oss I alle fall ord til ettertanke etter at rett ku for sånge jubel og fryd.

for så elsker Gud. Jesus, han trodde på frelse og på fortapning. Takk igjen for at jeg også i dag skal få lov til å dele noe ord med deg til ettertanke. Hele veka deler vi tanker rundt den vesle Bibelen, og altså ifra Johannes 3,16. Og i min Bibel står dette slik: For så elsker Gud verden, at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jeg kommer til i dag å knytte noen tanker nettopp til livets to utganger, evig fortapelse og evig liv, opp gjennom tidene, men kanskje spesielt nå i den senere tida, så har det stått fram mennesker som vil avlyse evigheter. Også av de som er våre frimodige evangelister. Hører ikke på det. Det foregår i dag debatter om sentrale spørsmål i den kristne trua. Professorer på de teologiske fakulteter står frem og stiller spørsmål ved forsoninger. Og det passer med vårt gamle menneske å bortdefinere helvete og trøste oss med at alle kommer til himmelen til slutt. Noen sier også at det ikke kan tro på en Gud som er så grusom at han dømmer mennesket til evig pine. Lytt nå til hva Jesus virkelig sier. For Gud sender ikke sønnen sin til verden for å dømme verden, men for at verden skulle være frelst ved han. Det er ikke Gud som dømmer, og i alle fall ikke enda. Men mennesker har valgt synder og døden, og er på vei til en evig fortaping. Og slik er det også fortalt om av Jesus i denne fortellingen, som, i denne samtalen mellom han og Nikodemus, der han belyser det med en fortelling om en kåpaslange som ble løftet opp for å redde mennesket ifra serafslangene, og konsekvensen tar biter til slangene. Det var ikke kåpaslangen som gjorde at de døde. Man må aldri finne på å gi skylda til kåpaslangen. Nei, det var slangebitet som gjorde at de døde. Og slik er det også i denne sammenhengen. Men takket være Jesus, så er det et tilbud om en redning. Ved å lytte litt inn i en bibelsk ordbok om ordet evig, så vil vi kunne finne det slik. Der er et hebraisk ord som heter olam, som betyr skjult, gjemt, forsvunnet i det fjerne, ut av minnet, veldig lang periode, eller evig. Og det er et gresk ord som heter aion, som betyr tidsalder, verden, lang tid, ubegrenset tid, evighet. Og det er ofte sammenhengen som forteller litt om hva ordet egentlig betyr, om det er lang tid eller evighet. Det kan i noen sammenhenger, for eksempel i 5. Mosebok 15, 17, så kan det bety livstid, det kan bety begrenset tid, Jesaja 32, 14, men når det gjelder Gud, så betyr ordet tidløse, uten slutt, evig. Gud er også lagt evigheter ned i menneskehjertet. Forkynneren 3,11. Adjektivet aionios brukes som den gudløse evige skjebne og tilstand. Det snakkes om evig synd, evig dom, evig straff, evig fortapelse, evig ild. At Gud er evig, det betyr at han absolutt er uavhengig av tider, den som han selv har skapt. Og han er alltid våre og skal alltid være. Vår tanke er vanskelighet for å forstå det. Vår tanke er bundet av tid og rom og fatter ikke hva evigheter er for noe. Men når det er slik at Bibelen forkynner om to utganger som er like evige, ei evig frelse hjem hos vår himmelske far, og ei evig fortapelse bort fra han. Kanskje du da skulle tenke deg om? Kanskje du skulle velge Jesus akkurat nå? Philip Yancey, han har
en fortelling i boka Nådens gåte om Ernest Hemingway. Og kanskje det forteller litt om hans situasjon og hans lengt etter en far, etter det å komme hjem. For han vokste opp i en engasjert evangelisk familie, men han opplevde aldri Jesu nåde der. Han opplevde et fritt liv, som de fleste vil kalle utsvevende, men var ingen far. Ingen foreldre som ventet på han. Han så kne i nådeløs depresjon. Men så skrev han Ernest Hemingway en kort historie, og den avdekker kanskje nåden som han håper på. Det er en historie om en spansk far som hadde bestemt seg for at han ville gjenopprette forhold til sonen sin, som hadde rømt hjemmefra og til Madrid. Faren rykket inn i annonsen i avisa El Liberal, der det sto «Pacho, møt meg ved Hotel Montana, torsdag klokka 12. Alt er tilgitt, pappa». Da faren kom til avtalt stad og hoppet og møtte sonen sin, så fant han 800 som hette Pacho, som stod der og ventet på å finne sin far. Var det fordi Pacho var et så vanlig navn, eller var det fordi fars tilgivning er noe hver eneste sjel lengter etter? Søk Jesus i dag.

0: Vi I Radio Sunnmøre, vi deler kontorfellesskap med flere, både Plussreiser og IMF Sunnmøre, og ikke minst begravelsesbyrået Sunnmøre. Og for en tid tilbake så fikk vi en ny kollega, Linn Therese Kalve. Du begynte I begravelsesbyrået Sunnmøre når du kom inn til oss. Og bare helt kort, en liten presentasjon av det før vi pratet litt mer om dette.
1: Ja, ja jeg heter jo Linn Therese, og ja, jeg en engasjert kvinne med alltid et smil på lur og sier ikke nei til utfordring og det derfor jeg sitter her nå jeg småbarnsmor ja, til to fotballglade gutter I barneskolealder og jeg bosatt her I Spjelkavik Blindheimsområdet sammen med mannen min vært gift I 11 år og litt om meg da så jo jeg begynner med mange prosjekt på en gang Så jeg har jo både syprosjekt og påbegynte maleri opp til flere, og nybygd hønsegård og kaninbur. Og akkurat nå driver jeg og prøver å fornye kontoret mitt, sånn at jeg får følge meg litt mer hjemme.
0: Ja, for du bor I boligfeltet rett bortom studio her, og du har jo nesten like mye dyr som på en bondegård, du.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Jeg har jo vokst opp med drømmen om småbruk, så jeg har både høne og kanin og katt. Og, ja.
0: Og så begynte du altså I begravelsesbyrået Sunnmøre og hva det som får et menneske til å søke en jobb som mange av oss tenker en veldig spesiell jobb?
1: Ja, jeg har jo hatt litt forskjellige jobber opp igjennom både helsearbeider og postmann og montør I elektrikerfirma og kontorarbeid og tidligere når jeg har vært på kontor så har jeg savnet det å jobbe med mennesker Så nå når jeg begynte her I begravelsesbyrået Sunnmøre, så tenker jeg at her har jeg lyst til å bli værende, fordi rett og slett den passer veldig godt til meg, personlig da. Jeg får både jobbe med administrative oppgaver og planlegging og koordinering, men så får jeg jobbe med mennesker, og da tenker jeg først og fremst det som pårørende som tar kontakt med begravelsesbyrået Sunnmøre. Og det å møte mennesker, det givende da.
0: I et begravelsesbyrå, jeg tror det mange av oss som tenker at det eneste dere holder på med da, det på en måte begravelse og døde folk med, men hva gjør dere en vanlig dag I begravelsesbyrået Sunnmøre?
1: Ja, nå spør du hun som administrativ og økonomiansvarlig da, så, men jeg hadde jo en plan om å bli sykepleier, så jeg kan jo ikke få skrytt nok av jobben her I begravelsesbyrået Sunnmøre fordi at den så allsidig. Så en vanlig dag så går jeg inn og ut av veldig mange forskjellige roller at den ene øyeblikket så sitter med lønninger, fakturering og så det andre øyeblikket så tar imot en telefon fra noen I sjokk som sier at de har mistet noen I nær relasjon
0: ja, hvordan det?
1: Det vi jo alltid forberedt på at vi ikke vet hvem som ringer Så vi jo, vi svarer som om det noen som litt I sjokk, så svarer telefonen. Nei, så ringer jeg I telefonen. Og jeg synes at personlig at det en veldig god opplevelse, fordi at de som ringer, de vet ikke hva de skal si, de vet ikke hvor de skal begynne. Og det hører vi på stemmen, at de presenterer seg selv, og så blir det litt stille, Og så sier de at for eksempel mamma døde I natt, og da kan vi ta over telefonen. Da kan vi si, dette kan vi hjelpe deg med. Vi kan ja, glide deg gjennom dine her nå, alle mulighetene, alle valgene de har som de ikke helt vet de må ta. Og da kan vi være den trygge båten som fører deg gjennom da. Så de bare hoppet ombord, forteller hva som har skjedd, og så tar vi dem frem til havna, da, for å si det sånn.
0: Dødsfallinteresse, altså, dere får sikkert inn mange dødsfall på forholdsvis gamle menn, for dødsfall som på en måte ikke uventet, og så får dere kanskje av og til inn ja, bilulykke og unge menn, for sånn, hvordan det å håndtere disse tingene der, både for din egen del og rent sånn yrkesmessig?
1: For min egen del så jo jeg mor selv, så hvis, eller når jeg har satt I samtale med andre foreldre, så prøver jeg ikke å la deres sorg tynge meg, men heller prøver å se hva er det jeg kan løfte av bekymringer de sitter med. Så når de kommer inn, så har de kanskje masse ark med seg, de har mye tanker som svirrer rundt, så prøver jeg å fokusere på hvordan kan jeg hjelpe deg til å bli rolig, til å vite at alt i forhold til den prosessen med å få begravelsen unna på en finest mulig måte for å samle mest mulig minne før personen kommer i bakken. Det er på en måte mitt mål at jeg skal, det skal gå ut lett da. Ikke tynga. Så som en mor så synes jeg det er veldig spesielt å få foreldre, unge foreldre på min egen alder, kanskje hvis de har opplevd spontanabort, eller babyer, eller også barn som dør av sykdom.
0: Når du da går hjem etter en sånn dag, klarer du å legge dette fra deg når du kommer hjem da, til dine viltre gutter? Kan vi si at de er litt viltre, disse guttene dine?
1: Det kan vi godt si. Man merker det når jeg har hatt spesielle dødsfall med unge foreldre eller ungdommer, så merker jeg på hodet mitt at jeg har brukt hodet mye. Man gir jo mye av seg selv i sånne samtaler. Man er ikke praktisk og kan på en måte bare hvile kroppen. Man gir mye av seg selv for å lette noen andre mennesker for bekymring. Så jeg merker det på hodet, ja, når jeg kommer hjem. Men også det å komme hjem til sine egne barn, så får man ting litt i perspektiv. Og jeg har blitt mer reis med ungene mine, vist dem mer kjærlighet og mer godhet. Så det er ikke nødvendigvis en negativ ting da, å komme hjem til sine egne barn, når man har vært med noen som sitter i det tøffeste av det tøffe.

Vi er snart ferdige. Vi med del 1 av dagens mysjonstime, og så skal vi fortsette å prate med Linn Therese Kalbøvi etter at vi har hatt en nyhetspause. Heidi Rolfsnes skal få lov å avslutte nå med sangen Takk Gud, og Ari Love Hardås er navnet mitt, og for øvrig Asbjørn Sivertsen. Vi har hørt det her med den gamle gode Hvor kan jeg gå han hvis jeg ikke kan gå til Jesus? Where could I go but to the Lord? Da er det altså klart for Heidi Rolfsnes.

0: nyhetene.
1: Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas I bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk I Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfylte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig I land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene I vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel I fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport I mai som viste økte inntekter og investeringer I kvinnefotball. Toppfotball kvinner sier vekst I ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Toredseth, vår gode venn og medarbeider fra Langevågen her på Sunnmøre, dro I gang del 2 av dagens misjonstema denne tirsdagen, og vi egentlig midt I en samtale vi med hun som leder for Sunnmøre Begravelsesbyrå om hvordan det å jobbe I det. Det et intervju vi gjorde for et par år siden, men som sagt, denne uka her så har de tatt fram I misjonstimen noen ting som ligger her, og som så gode og viktige ting at det kan være fristende å sende dem opp igjen. Og før vi fortsetter å prate med Linn Therese Kalve, så heter så skal Sigvart Dagsland, nei det skal han ikke, han kommer etterpå han. Nå det Gunnar Melbø som skal få synge sangen Jesus tek seg av den ene, og så kommer Sigvart Dagsland etterpå at de snakket med Linn Therese Kalve.

0: Du sa i stedet interesse at du har blitt rausere med barna dine etter at du begynte i begravelsesbyrået, men har du fått et annet perspektiv både på liv og døden etter at du begynte i denne jobben?
1: Jeg har lyst til å si ja, men døden har vært, det har ikke vært noe skremmende for meg tidligere, og jeg tror det derfor jeg passer så godt inn i den jobben uten at jeg hadde jo tenkt å bli sykepleier, jeg hadde jo ikke tenkt å drømmejobben var kanskje ikke et begravelsesbyrå, men når da den jeg så at begravelsesbyrå Sunnmøre hadde ledig stilling, så jo det en fantastisk ting å kunne stå sammen med andre mennesker og hjelpe deg. Men jeg har kanskje ikke hatt jeg har ikke fått sånn wow, dette var noe helt annerledes enn det jeg hadde tenkt. Sånn ærlig sagt så jo det, jeg har jo alltid visst at sjela bare bor i kroppen, og at kroppen en dag skal ned i jorda, og sjela gå til Gud. Det mitt håp for min sjel.
0: Jeg har et par spørsmål til interesse, Kalve, før vi slipper ut igjen til begravelsesbyrået Sunnmøre. Når du for eksempel da skal legge en død person i en kiste, er du redd for en spøkelse? Altså, er det en ubehagelig situasjon?
1: Jeg kan forstå at du spør, og det kan hende noen opplever det, men for min del så har jeg et personlig syn på det at vi har en sjel og vi har en kropp, og når sjela mitt håp at når min sjel går ut av min kropp, så kroppen død, da sjela borte, da kjenner ikke vi smerte, vi kjenner ikke kulde. Så når jeg jobber med personer som har gått bort, så har jeg en fullstendig fred inni meg. Jeg ikke redd, jeg går både på sykehuskapellet og kjøler der borte uten frykt for noe. Og det en fred over det. Og
0: så da betyr det at de kristne tro, den viktig for det i, den sikkert viktig for det hele livet, men den viktig for det i disse konkrete arbeidsoppgavene som du har, som mange kanskje tenker er veldig spesielle.
1: Ja, når man jobber med, hvis vi bare snakker om den avdøde nå, ikke hvordan man møter pårørende, så er min kristne tro gitt meg fred, som gjør at når jeg jobber med den som avdød, så det bare, jeg føler det som en ære da, å kunne være den siste som ser personen. Vi brer over sånn svøp som vi når vi får personen i kiste, så svøper vi den, og jeg synes det en ære å få være den siste personen som får stelle og være med den avdøde da. Så for mitt syn på livet da, så det en fred og en ære, ikke noe som mørkt og trist og skummelt, men preget av fred.
0: Men i møte med de pårørende, der holder du de tro for det føles, hvis ikke det er ønske om at den skal komme fram, for å si det sånn?
1: Ja, da jeg helt nøytral. Jeg snakker ikke om det jeg nevnte tidligere om sjela forsvinner fra kroppen, for der har vi forskjellige syn, og der pårørende får prate og dele sine syn på livet, og da vil jeg møte et positivt menneske som nikker og viser omsorg for dem. Det eneste når jeg møter pårørende som har med barn til syning, så bruker jeg være tydelig med foreldre og si at prøv ikke å bruke ordet sove, at nå sover bestemor eller sover bestefar, fordi de gjør jo ikke det. De jo død, de kjenner ikke smerte, de kjenner ikke kulde. Og det tenker jeg er viktig at barna som til stede, de vet at nå har bestemor det godt. fort kjenne ikke smerte. Når vi setter på lukken nå, så blir ikke det mørkt og skummelt for bestemor. Sjela den er borte. Men jeg påtrenger ikke min tro, men bare for tryggheten for barna sin del, så synes jeg det er viktig at barna vet at det er en trygg prosess da.
0: Tusen takk for at du kom inn til oss, Linn Therese. Veldig kjekt å ha deg som kollega da, selv om vi ikke jobber riktig i samme bransje. Du angrer ikke på at du begynte i begravelsesbransjen da?
1: Jeg angrer ikke at jeg begynte i begravelsesbyrå Sunnmøre, og jeg veldig takknemlig for det miljøet og lunsjrommet vi har her. Og ja, jeg kan bare smile når jeg tenker på jobben min.

Namnet mitt är Konrad Frøystad. Jeg er pensjonist og fritidsforkynner, og har vært med i Indre Misjon sitt arbeid i mange, mange år. Det er en sang som kommer tilbake til meg veldig ofte, og den sangen den, både bruker vi både i heimen vår og ellers. Det er slik at gjennom livet så møter han både motstand og andre ting som kan være vanskelig å takle, og da er det så veldig godt å kunne få gå til sin Gud, og legge alt framfor han. Og så opplever vi det at vi får denne hjelpen som vi trenger. Gud, han er alltid trofast. Og den sangen som jeg tenker på, det er denne her sangen, «Hit inntil Herren har hjulpet så vel». Den har vi brukt i heimen vår, den har vi brukt når vi har hatt familiesamlinger, der vi får understreke at Herren, han har hjulpet oss i alle livets situasjoner. Det har vært trygt og godt å kunne få gå tilbake til han og legge alt i hans hende. Og så får vi både føle og oppleve det, at Herren, han er trofast.

0: nå har jeg ringt til Lars Monsen, ikke han på TV, men en som lever litt på samme måten. Vi har ringt til Stadlandet, og Lars Monsen, hvorfor bor du der når du østlending?
1: Nei, det har jeg gjort mange år allerede, så litt av grunnen til at jeg flyttet dit var jo i første omgang surfinga som trakk meg til Stadlandet, til bølgene I Hoddevik og Ervik. Og så I møte med disse bølgene så møtte jeg altså mennesker og kristne folk som ledet meg til tro. Og så ble det en naturlig plass for oss etter hvert som vi gifta oss og bosette oss her. Og, ja.
0: Ja, for du og familien, dere aktiv I, det Pinsekirke og Stad det heter?
1: Ja. Vi aktive I Philadelphia stad, som en pinsemenighet.
0: Fortell oss litt om det som foregår der.
1: Ja, det har, jeg vil si det har vært en veldig positiv utvikling og vekst for så vidt, over veldig mange år. Så det ikke noe sånn karbon-ting, det har vært et stabilt, flott, oppbyggelig arbeid som har vært gjort I alle fall siden vi flyttet hit, så det begynner å bli 14 år siden. Så det en aktiv forsamling, menighet som springer ut av godt over 50 år med menighetsarbeid. Men arbeidet lå nesten litt brakk, nesten, da vi kom hit. Og så har det bare gradvis blitt tilført flere og flere, og så har det arbeidet blitt mer og mer omfangsrik, og ja, en fin utvikling over mange år, en stabil, fin utvikling.
0: Og nå går det rykte om at dere skal bygge på kirka dere?
1: Ja da, de ryktene sanne I så grad, så... Vi har jobbet med planer for utvikling av et nytt bygg da, I, jeg tror, nesten 10 år. Og så har det møtt mange, det har vært mye som ikke har gått med det. Og det har tatt fryktelig lang tid uten at den har fått gjort noe. Og så har vi til slutt så landet vi på at vi bygger på en stor møtesal på eksisterende bygg. Så et slags tilbygg da. Så det der vi landet og har gravd ut byggetomt og begynt å støpe vegger.
0: Hvor vi hen, en sånn geografisk stad? Det jo et litt flytende begrep for noen av oss.
1: Ja, så stad jo en halvøy som stikker ut I Atlanterhavet. Så vi altså på lesiden av Stadlandet, altså ikke helt mot havgapet, men på fjordsiden. Så vi I bygda Leikanger.
0: Og da samles dere der til gudstjeneste regelmessig, og har både små, ja. Store og unge og eldre I forsamlingen.
1: Ja da, det gudstjeneste hver søndag klokka 11 hele året. Det det, og så har vi... søndagsskole eller barnekirkearbeid I tre ulike alderstrinn eller aldersfordelinger og så har vi en av søndagen I måneden som vi kaller for allesammensøndag som en familiegudstjeneste med tilrettelagt for barn og voksne I alle aldre til å delta på en samlet gudstjeneste da.
0: Du nevnte jo at du kom egentlig til Vestland en gang I tiden litt på grunn av bølgen og surfing og sånn. Har dere mye kontakt med surfermiljøet som ute med strendene I Hoddevik og på Stadlandet?
1: Ja, kontakt jo relasjonelt, så det kan bli litt kunstig å snakke om at en organisasjon har kontakt. Jeg tenker mer at mennesker har den kontakten som de har med de sammen med. Og det mange surfere I menigheten, og de har kontakt med sine venner som naturligvis surfere. Ja, det mye kontakt og mye, mye kontaktflate der, og så startet vi en organisasjon I Norge for noen år siden, en som heter Christian Surfers Norge, som en forgreining av en internasjonal misjonsorganisasjon rettet mot surfere da.
0: Fortell litt, fortell litt mer om det.
1: Vi har en konkret, konkret kall og ønske om å være til stede I surfmiljøet og virke der hvor vi ellers har naturlig interesse og ta med troa der vi
0: Det vel noe mange kristne kan lære av om man ikke driver med surfing?
1: Ja, det absolutt overførbart, og visjonen til Christian Surfers jo å nå surfere med evangeliet, og det jo ikke noe annerledes enn for andre å nå, eller for andre kristne målsettinger om å nå andre mennesker. Det bare at det litt mer spisset fordi surferkulturen litt mer spesifikk, så det ikke så lett å nå inn der hvis ikke du kjenner den type subkultur.
0: Hvis noen nå hører på, Leif Monsen har lyst til å bli en del av fellesskapet dere I Pinsemenighet og Stad, hva gjør han da?
1: Nei, da det bare å komme og ta kontakt og bli med, og vi har live-grupper eller sånn bibelgrupper ukentlig, og bønnemøte ukentlig, og det tweens-arbeid for 5.-7. klasse, og vi har ungdomsarbeid for 8. klasse og oppover. Stort sett annet hver uke eller hver uke, ja. Så det ting som skjer.

Du hører på dagens misjonstime på Radio Sunnmøre. Oslo Gospelkor toner ut der med Fader vår, og vi er kommet så langt at vi skal la Svein Anton Hansen få gi oss over en åpen bibel.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som går gjennom Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring så vi I kapittel 13. Og for sammenhengens skyld så skal vi lese tre vers sammen, vers 16-18. Dyret sørger for at det blir gitt alle, små som store, rike som fattige, frie og treller, et merke I sin høyre hånd eller på sin panne. Og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merke, dyrets navn eller tallet for dets navn. Her trengs det visdom. Den som har forstand, la han regne ut dyrets tall. For det et menneskets tall, og tallet 666. Vi skal se litt på dette med tallet 666, dyrets tall. Det har blitt gjort mange forsøk opp gjennom historien til å finne ut hvem det dette tallet 666 henviser til. Og det noe som heter gematri. Altså gematri, det betyr at hver bokstav har en tallverdi. A lik 1, B lik 2, C lik 3, og så videre. Så har man da ved å summere navn på enkelte personer, for å prøve man da å finne hva slags tall man kommer til ved å summere verdien på bokstavene. Vel, den vanligste tolkningen I opp gjennom historien, det at dette går på keiser Nero I Romerriket. Og det på grunn av en mix av skrivemåten på latinsk, gresk og hebraiske bokstaver, så kommer man frem til at Nero, det 666. Og han var den store motstander av kristendommen på denne tida. Peter ble korsfest av han, og Paulus ble halshugd. Og mange kristne ble drept fordi de fikk skylda for den store bybrannen I Roma. Nero, han døde I år 68, så det jo cirka 30 år da, før Johannes åpenbaring skrives. Men mange trodde at han hadde flyktet østover, og snart ville komme tilbake med en stor hær. Altså dem som ikke trodde at han var død, og så gjerne for seg da at keiser Nero var denne antikrist. Senere kirkefedre har ikke akkurat omtalt Nero som denne antikrist. Martin Luther for eksempel, han mente at det var paven som var Guds sønns stedfortreder og dermed måtte være antikrist som sto I motsetning til Guds sønn Jesus Kristus. Andre har ment at Hitler, der man da tar bokstavene A som 101, B som 102 og summerer litt sånn, så kommer man frem at Hitler blir 666. Vel, nå nok tingen det at vi kan ikke slutte fra selve tallet 666 til et navn. Altså vi kan ikke koble fra tallet til bokstavet og navnet, for det for mange kombinasjonsmuligheter til at vi kan forstå det på den måten. Men vi skal heller tenke at når den personen dette gjelder kommer I historien, så kan et åndsfylt menneske, den som har forstand, som Johannes her skriver, regne ut tallet 666 for denne herskeren. Og da vil Guds folk forstå at her antikrist. Så på den ene siden, vi skal ikke avskrive dette som noe uvesentlig. Dette skal en gang virkelig skje I vår verden I vår tid. Men på den andre siden, vi må passe oss for konspirasjonsteorier at jeg har hørt om eller lest om at det sånn og sånn, og antikrist den og den personen. Da ender vi fort med konspirasjonsteorier, og dette kan I seg selv bli en forførelse. Vi blar videre fra kapittel 13 til kapittel 14 I Johannes åpenbaring. Og vi starter med vers 1. «Jeg så og se», skriver Johannes. «Lammet sto på Sions fjell, og sammen med lammet de 144.000, som hadde lammets navn og navnet til lammets far skrevet på pannen. Fra himmelen hørte jeg en lyd som bruse av veldige vannmasser og som drønne av sterk torden.»
Lyden jeg hørte var som når harpespillere spiller på sine harper. Foran tronen, de fire skapningene og de eldste, så sang de en ny sang, en sang som ingen kunne lære, unntatt de 144.000, de som var frikjøpt fra jorden. Kapittel 13 I Johannes åpenbaring, det et ganske mørkt kapittel. Men når vi kommer her til kapittel 14, da det lys og harmoni som møter oss. Det som Johannes vil si, at «Vel, det mørke nå, men kjære kristne, det kommer lysere tider, I alle fall etter hvert og til slutt. Djevelen skal ikke for alltid regjere.» I kapittel 13, de to dyrene som representerer mørkets krefter, og her kapittel 14, «Lamme, Jesus og Sions fjell», her lyset til stede. I kapittel 13, verdensmenneskene som tar dyrets merke på sin panne, men her I kapittel 14, Guds barn har navnet på lammet og faderen på sine panner. Og så står det om lammet at det sto på Sions fjell. Sion, som navnet for Jerusalem, det brukt mer enn 150 ganger I det gamle testamentet, altså om Jerusalem. Når vi møter Sion her I det nye testamentet, da det stort sett brukt om det himmelske Jerusalem, som nå fremtidig. Det menigheten som etter trengslene har nådd målet, det nye Jerusalem. Og vi leser her om sterke lydinntrykk. At lyden jeg hørte, det var som lyden av bruset av veldige vannmasser, og som drønne av sterk torden. Ja, det sterke lyder, og det mange, men det også pent og vakkert, for jeg hørte lyden, det var som når harpespillere spiller på harpene sine. Så bulder og brak, men også pen og vakker musikk. Ja, de frelste står som foran Guds trone og syng, og de syng en ny sang. Sangen om Guds trofasthet og den seier han har gitt de forfulgte. Det de frelste sang. Det en sang som vantroen ikke forstår, og den som kun religiøs anlagt heller ikke lengter etter å synge. Men troens barn, Guds barn, de kristne, skal en dag stå foran lammet, foran faderen, sønnen og den hellige ånd, og synge den nye sang, sangen fra de frelstes munn. Det var så langt vi kom I dagens gjennomgang av Johannes åpenbaring. Vi altså I kapittel 14, og I neste episode så skal vi høre litt mer om de 144.000. Så på gjenhør. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Serien, den produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.

0: tenåring hadde bestemt seg for å slutte på den videregående skolen. «Jeg luta lei av alt sammen», sa han. Faren prøvde å overbevise ham om å ikke gi opp. «Kjære deg», sa faren, «du kan ikke bare slutte. Alle de som blir husket I historien, de sto på og ga ikke opp. Tenk på Thomas Edison, Fridtjof Nansen, Elmer Kringlebu.» «Elmer Kringlebu, hvem var det?» «Nei, nettopp», svarte faren. «Du husker ham ikke, for han ga opp.» Historien oppdiktet, men smiler fram en sannhet. Gud verdsetter trofasthet. Om vi troløse, han likevel trofast. Til gagn og glede blir den som stadig øver seg I trofasthet. Til en gruppe I gammel bibelsk tid sa folkelederen Josva, «Dere har ikke sviktet brødrene deres I denne lange tiden, like til denne dag, men dere har tatt vare på alt det Herren deres Gud har befalt dere.»
1: Asbjørn Kvalpen han skal få komme til ord igjen I morgen og han I misjonstimen når vi kommer så langt så til onsdag, men vi får ta en dag I gangen her I verden, og misjonstimen går altså fra 10 til 12 med repriser fra 18 til 20, og hvis du hører på dette på formiddagen, så blir det kaffepause nå da, om ikke så fryktelig lenge, og så var det veldig oppmuntrende, synes jeg, både å prate med Linn Therese Kalve om jobben I Sunnmøre begravelsesbyrå, og høre med Lars Monsen hvordan pinsekirke på stat vekst, det kjekt med sånne ting. Og apropos pinsekirke, vi skal til den svenske pinsebevegelsen der leve og virka Jonathan Lund og Sofia Alm, og de skal få lov å avslutte denne misjonstimen. Sangen de skal få synge til oss, den heter Vi vender om. Arild Ove Hardås navnet mitt, og Ragnhild Kristine Vartalespelen, hun ansvarlig redaktør og daglig leder for Radio Sunnmøre, og vi på lufta 24

0: nyhetene.
1: Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfylte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt er helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener

Velkommen til dagens kaffepause på Radio Sunnmøre, tirsdag 22. september. Vi kommer frem til dagene de rufler og går, det i hvert fall ingen som kan ta dem på, og vi får henge på så godt vi kan, så lenge vi har dager, så får vi være takknemlige for det. Arild Ove Hardås er navnet mitt, og jeg sitter her I studio. Johan Halsene var ansvarlig redaktør, det der sitter I ryggraden min, altså de 6 årene jeg jobbet her, så skulle jeg jo si det hver time, at Johan Halsene, tidligere kretsleder I MF Sunnmøre, var ansvarlig redaktør, men det han ikke lenger, han har fått sparken. Det har han ikke, men han flyttet, og vi har gjort endringer, så nå det selvsagt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, som både daglig leder og ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre. Sånn det, så får dere beklage den feilsnakkingen. Vi skal begynne med gitarvennene den dag som min gjeld ut på koffer blir betalt, så skal jeg fortelle det litt om dagens dato. Og så skal vi få besøk I studio, eller vi har hatt besøk I studio av en kar som drømmer om å bli radiostjerne, en herlig kar som heter Daniel. Det skal vi komme litt tilbake til, men nå altså gitarvennene.

Da kan vi notere oss den 22. i 9. årets 200, dag nummer 265 eller 266, litt etter om det skuddår eller ikke, altså den 22. september. Og I dag kan vi gratulere Mali med fullstendighetsdagen eller nasjonaldagen, og vi kan gratulere alle som heter Kyrre eller Kåre med navnedagen, og Kyrre det betyr rolig, og Kåre det betyr han som har krøllet hår. Så da vet du det, og alle Kyrre og Kåre gratulerer med navnedagen. Og dagens visdomsord det følgende. Grått hår og visdom høver godt ihop. Grått hår og visdom høver godt ihop, og det kan det være noe I. Og I dag eller I går så det høstjevn døgn eller høstjevn døger. Vi altså midt imellom solsnu om sommeren og solsnu om høsten. Nei, og vinteren så vet du det også. Vi hoppar langt tilbake I tid til 1093. Magnus den tredje, og bekalt Bergfødt, han blei konge, og han regjerte I Norge I 10 år, den godeste Magnus Bergfødt, og I 1827, det noe nærmere I tid, så var det en kar I Amerika, som heter Joseph Smith, han fikk besøk av en engel med noe gullplata, som inneholdt mormons bok, det blei startskuddet for kirkesamfunnet Jesu Kristi kirke av de siste dager fellige, så jeg blei kalt for mormonerkirke, som har fått store sete I staten Utah og Salt Lake City I USA. I 1862 så proklamerte Abraham Lincoln at nå var det slutt på slaveriet I USA, det var jo midt under borgerkrigen, og I 1901 så var det en stor brann I Bergen, 47 hus langs strandkanten, de brant ned denne dagen. Så skal vi hoppe fram til krigen. I 1943 så klarte han denne dagen engelske dvergundervannsbåter I Kåfjord I Finnmark og påføre det voldsomt tyske slagskipet Tirpitz så store skader at det ikke lenger var kampdyktig. Tyskerne satte jo inn søsterskipet Tirpitz og Bismarck, to enorme skip, så var det enorm trussel for konvoitrafikken I Atlanterhavet. Og har du lyst til å lese en spennende bok da, så kan du låne eller få tak I jakten på Bismarck og følge hvordan de jakta på hverandre, og de til slutt klarte å senke den båten. I 1944, damer, så ble det igjen lov I Norge å selge damestrømper eller strømpebukser, men bare ett par til hver kvinnelig kunde. Det kan du jo tenke på neste gang du skal gå I strømpebukse. I 1949 så sprengte Sovjetunionen sin første atombombe oppe ved Novaya Zemlya langt oppe I nord, og I 1960 så ble altså Mali fullstendig etter at han brøt ut fra Senegal. Mali opplever veldig urolige tider I perioden. 1971, Martha Louise ble født. Hun har altså bursdag I dag, og hvis Martha Louise en ivrig lytter av Radio Sunnmøre, kan veit, så sender vi en hjertelig gratulasjon til hun. Hun prinsesse, men hun ikke offisielt medlem av kongefamilien, eller hun jo medlem av kongefamilien, men hun har ikke en kongelig titel da, hun ikke hennes kongelige høyhet eller noe sånt. Ja, det siste vi skal nevne om dagens dato, det skjedde faktisk I 1980, hvor inn Irak angrep mange av oljesentra I Iran som en del av krigen, og noen av oss husker faktisk TV-bilder fra Iran og Irak den gangen med svart røyk når alle disse store oljetankene gikk opp I røyk. Ja, skal vi si noe mer om den 22. september da? Vi kan jo si at I Sverige så har du navnedag hvis du heter Maurits. Det betyr kanskje ikke så mye for oss, men vi kan nå ta det med. Så gir vi oss der, men da vet du I hvert fall litt mer om den 22. i 9.

0: har jeg fått besøk I studio av Andreas Himmelskip Jakobsen, som jobber på Sjøholt Folkehøgskole. Hva de oppgaver der?
1: Der jeg musikklærer, og så på hver eneste tirsdag så har jeg gleden av å være sammen med min venn Daniel Lillestøl, som hatt med her I dag, også I studio.
0: Ja, vi skal få høre litt fra han etter hvert. Han ønsker å bli en radiostjerne, men fortell litt om Daniel.
1: Han Daniel, han en veldig, veldig interessant person å få være rundt. Han sprer masse glede og generelt en herlig, herlig type.
0: Ja. Og dette det tredje året han går på Sjøholt Folkehøgskole?
1: Yes, han har gått der I tre år.
0: Hva det som gjør at han velger å gå tre år på folkehøgskolen?
1: Det har vist seg at det å gå på Sjøholt bidrar til stor personlig utvikling, ikke bare hos Daniel, men hos veldig, veldig mange av elevene våre. De har fått nye muligheter I livet og fått litt håp da, og kommet ut av komfortzonen sin mye, og mange kommer ut I jobb og får veldig fine liv etter å ha gått hos oss, rett og slett.
0: Men fortell litt om Daniel og hvorfor, så vi setter litt I setting det vi skal få høre, hvorfor han ville komme hit I radioen.
1: Ja, han Daniel, han har både vært litt I studio på Ocean Sound på Giske, der resten av musikklinja som jeg har vært lærer for da har spilt inn musikk. Og da fikk Daniel veldig lyst til å havne på radio også og bli radiostjerne. Han veldig inspirert av Austin og Ellie, og de har en sang som heter Heard It On The Radio. Så ja, derfor har Daniel veldig lyst til å være på radio og bli hørt der da.
0: Da har jeg fått besøk I studio fra Sjøholt Folkehøgskole, og hva det du heter?
2: Daniel.
0: Daniel, og hvor gammel du?
2: 22.
0: 22 år. Hva det som gjør at du valgt å begynne på Sjøholt Folkehøgskole?
2: Musikken.
0: Musikken, så du går på musikklinje?
2: Begge deler.
0: Begge deler. Og nå du gått der I tre veker, og hvor leis har du opplevd det? Det var kjekt? Har du lært noe nytt? Hva det som gjør at du har lyst til å være på radio da?
2: Musikken.
0: Musikken. Du liker musikken som blir spilt på radio? Og du liker å synge selv med? Og så har du lyst til å synge her? Hva du vil synge da?
2: Hele ro.
0: Skal vi bare si vær så god da? Austin and Ellie. Heard It On The Radio.
2: What up? What up? Kring, I kriger og sånn. Kring,
0: Det var den. Hvorfor liker du den da?
2: Det bare kun radio.
0: For din handler om radio? Du vil jobbe på radio etter hvert? Du alltid likt å høre på radio? Og hva drømmen?
2: Ofte.
0: Drømmen å bli radiostjerne? Kjekt å ha deg I studio, Daniel. Tusen takk for at du kom. Det var Daniel Lillestøl. Vi hørte her synge for oss Heard It On The Radio. Og vi skal fortsette praten med Andreas Himmelskip Jakobsen, som jobber på Sjøholt Folkehøgskole. Men hva så grunnen til at du jobber på Sjøholt Folkehøgskole?
1: Oi, nei, grunnen til det, det vil jeg si at det startet egentlig da jeg selv gikk på folkehøgskole I 2020. Så tok jeg en musikkutdanning etter det, og så tok jeg en lærerutdanning. Og under hele den utdanningen så har jeg bestemt på at jeg skal jobbe I folkehøyskole. Det finnes ikke noe mer givende jobb enn å jobbe med det en elsker, spille musikk, være rundt ungdom og kunne bety noe for ungdom. Det ikke noe mer givende enn det.
0: Men Sunnmøre da?
1: Oi, nei, det var kjærligheten I første omgang.
0: Ja, for jeg hører jo på dialekten at du ikke sunnmøring.
1: Jeg ikke sunnmøring, men det kanskje litt vanskelig å høre hvor dialekten min egentlig fra også. Ja. Den litt her og derfra.
0: Ja, ja. Du ikke nordlending?
1: Jo, til dels nordlending, ja.
0: Ja. Ja. Men når det gjelder Sjøholt Folkeskole I år, så jo det blitt sagt tidligere her på radioen at det våre gode søkertall. Hvordan har oppstarten vært?
1: Det har vært en utrolig interessant og fin gjeng å få begynt å bli kjent med. Merket at stemningen begynner å lette seg litt rann nå. Vennegjengen oppstår, nye vennskap, nye forhold allerede også, og vi har nettopp kommet tilbake fra en sånn bli kjent tur til Bjorli, som år etter år viste seg å være en suksess da.
0: Hvor mange elever dere nå blitt?
1: Vi over 60 elever.
0: Ja. Og hvordan vil du oppsummere det kullet som der I år?
1: Det veldig tidlig å si på hele kullet. Jeg har I hvert fall et veldig, veldig fint godt inntrykk av min gjeng. Da vi en liten musikklasse på 6 elever, så utgjør et fint band da. Også de elevene jeg har blitt kjent med fra andre linjer har veldig mye positivt å komme med også. Ja. Vi har jo startet opp Japan-linje I år som har trekt en god del nye elever og en ny type elevmasse også. Så det blir veldig interessant.
0: Så da får de en tur til Japan?
1: De får en tur til København, og så får de en tur til Japan, og så får de lært seg mye japansk og ja.
0: Japansk mat og kultur. Og.
1: Det nok det som dreier en god del av disse elevene til det landet. Det nok maten og kulturen, så ja. Jeg forstår meg ikke veldig mye på det selv.
0: Nei, men Andreas, tusen takk for at du kom hit og tok med deg Daniel, og så skal vi jo få litt smakebiter av han også her på radio.
2: Gunnhild Rau, oh-oh-oh, Gunnhild Rau, oh-oh, Krøvels Rau, oh-oh.

0: Det var sången Vad vi hørte helt til slutt, som Sjøholt Folkehøgskole musikklinja var I Oceans Record studio på Giske og spilte inn I fjor. Vi hadde besøk av Daniel Lillestøl som fikk prøve seg som radiostjerne og som går det tredje året på tilrettelagt linja på Folkehøgskolen. Og så hadde vi besøk av Andreas Himmelskip Jakobsen som jobbet som lærer ved musikklinja på Sjøholt.
1: Kjekk her, Daniel Lillestøl, og kjekt var det å ha besøk av han I studio her da, for en liten tid tilbake. Tommy Walker skal få gi oss dagens engelske sang I dagens kaffepause her på Radio Sunnmøre. Og så det jo sånn, det vet du kanskje, at hvis du har hørt en del på Radio Sunnmøre, så vet du ja for det at hver dag klokka 12:30 til 13:55 så har vi satt av tid til programposten Vindu mot livet, som en innføring I Bibelens tekster og tematikk, og det Jon Hardang, tidligere både radio- og tv-pastor, men nå han vel noenlunde lykkelig pensjonist, tror jeg, som har laget den serien, og I dag overskriften «Det gjelder Guds ord». Men nå altså Tommy Walker.

Bibelen består av 66 bøker. Den har 41.173 vers, fordelt på 1.189 kapitler. Og det finnes mer enn 774.000 ord i Bibelen. Så det ikke akkurat gjort i en håndvending å komme seg gjennom alt det som står i denne fantastiske boka. Og så det altså Guds eget ord hele veien.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

I en kristen ukeavis stod det for en del år siden fortalt om en hendelse I Etiopia I Afrika. En del kristne søkte de kommunistiske myndighetene om tillatelse til å lage det vi I Norge ville ha kalt for en dagsordkalender. Altså en ordinær årskalender, men der det var skrevet inn ett bibelord for hver eneste dag I hele året. Det gikk litt tid fra søknaden ble sendt til svaret kom. Men svaret, det var ganske positivt. Jo, de kristne skulle få lov til å lage en slik kalender, men med en begrensning. De fikk bare lov til å skrive disse bibelordene på søndager, altså på de kristnes hellige dag. Dette respekterte de kristne, og kalenderen ble både laget og brukt. Men da de neste år skulle søke de kommunistiske myndighetene om å få lage en ny kalender, kom svaret raskt. Det lød på blankt avslag. Og begrunnelsen, den var nok så interessant. Her sto det blant annet: «Disse bibelordene som små prosjektiler. De trenger seg inn I hjertene på folk og blir ikke uten virkning.» Det ganske interessant, spør du meg. Det kan se ut som de etiopiske myndighetene altså hadde gjort visse erfaringer av Guds ord, siden de kunne svare som de gjorde. Det nesten som de bekrefter et av de sterke ordene fra Bibelen, som nettopp Guds ord. I Hebreerbrevet 4:12 står det nemlig slik: «For Guds ord levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom, helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.» Vi har lest fra Salmenes bok I dag, første delen av Salme 33. Og her det blant annet Guds ord vi hører om. Og det ganske sterke ord som brukes, nettopp om Guds ord, også I det vi leste. Hør en gang til. Vers 4. «For Herrens ord sant, all hans gjerning trofast.» Vers 6. «Himmelen skapt ved Herrens ord.» Og vers 9. «For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.» Jo, det altså ganske sterke saker, dette med Guds ord. Og dette synes jeg vi skal snakke litt om I dag. Altså om betydningen av Guds ord, slik dette ordet blant annet blir beskrevet nettopp her I Salme 33. Det første jeg har lyst til å si da må være dette. Guds ord gitt oss I en bok, nemlig I Bibelen. Det var altså ord fra Bibelen de etiopiske myndighetene reagerte på, slik jeg nettopp fortalte om det. Og det altså I denne boken vi finner de sterkeste, klareste og klokeste ord I hele verden. Tenk at Gud har talt til oss mennesker gjennom en bok. Tenk at Gud selv har latt deg og meg få del I hans tanker og vilje gjennom en bok som vi altså kan lese på vårt eget morsmål. Jeg synes dette en helt utrolig tanke. Gud altså ikke langt borte. Han befinner seg ikke I tåka eller I det fjerne. Tvert imot, han helt nær. Så nær at du kan møte han akkurat der du befinner deg nå. For Gud bor I sitt ord. Du trenger altså ikke reise til Israel. Du trenger ikke gå I kloster. Du trenger ikke å finne på spesielle ting. Du kan gå direkte til Bibelen. Her blir budskapet fra Gud selv forkynt. Bruk din egen bibel altså, eller prøv å få fatt I en bibel dersom du ikke allerede eier din egen, for I denne boken møter du Gud. Helt konkret, hvis du interessert I hva Gud har for tanker om deg, les I Bibelen. Hvis du ønsker å lære Guds vilje å kjenne, studer Bibelen. Og hvis du lengter å erfare hans kjærlighet, Guds godhet og hans omsorg, ja, så vil han møte deg
I Bibelen. Bibelen en ganske fantastisk bok. Vi leste nettopp fra Salme 33, vers 1-9. Og det ikke tilfeldig at det var akkurat disse ordene jeg leste I dag. For her står det nemlig om Bibelen. Jeg vet ikke hvor godt du som hører dette kjenner Bibelen. Nå skal du I alle fall få litt statistikk. Hør på dette. Bibelen har 66 bøker, 39 bøker I det gamle testamentet og 27 bøker I det nye. Salme 33 ett av 1189 kapitler I Bibelen. 929 av kapitlene betyr det gamle testamentet, og 260 kapitler står I det nye. De 9 versene vi leste sammen, det bare 9 av I alt 41173 vers, som hele Bibelen altså består av. Og de ordene vi leste høyt, det bare noen ganske få av I alt 774746 vers. For så mange ord finnes det altså I Bibelen. Dermed det ikke gjort I en håndvending akkurat å gå igjennom alt det som står I denne ganske utrolige boka. I USA regnet de ut en gang at det effektivt ville ta 70 timer og 40 minutter og lese igjennom Bibelen fra perm til perm. Og jeg tenker at omtrent like lang tid ville sikkert også ta for oss nordmenn. Og så det altså Guds ord hele veien. Levende ord, sterke ord, visdomsord. Det andre jeg har lyst til å si om Guds ord, det dette. Guds ord å stole på. Salmisten bruker ikke mange ord når han skal slå fast at Guds ord virkelig å stole på. Han sier ganske enkelt og greit, Herrens ord sant. All hans gjerning trofast. Og det betyr, Gud å regne med. Hans ord kan du stole på. Gud svikter aldri det han har sagt. Han går aldri tilbake på sitt ord. Altså, har Gud sagt noe? Har Gud gitt deg et løfte, ja, så kan du stole på at han aldri vil gå tilbake på det han har sagt. Gud holder sine løfter. Men Bibelen lærer oss at Gud har en motstander, en som vil gjøre alt som står I hans makt for å ødelegge for Gud og for Guds verk. Bibelen lærer oss denne motstanderen å kjenne under navnet Djevelen eller Satan. Og når han skal forsøke å ødelegge for Gud, eller for Guds folk for den saks skyld, ja, så angriper han alltid det Gud har sagt. Og det alltid det første djevelen gjør. Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt igjennom, når møter vi for første gang et spørsmålstegn I Bibelen? Du kan bare begynne I begynnelsen. Les skapelsesberetningen, I første Mosebok kapittel 1 og 2, du møter ikke ett eneste spørsmålstegn. Alt tydelig og klart, og alt bare godt. Men så kommer første Mosebok 3 og syndefallsberetningen. Husker du hvordan det kapitlet begynner? Nå skal jeg sitere det. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen, Slangen det djevelen selv, altså Guds motstander. Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre I hagen? Spørsmålstegn. Dette djevelen, og hva var hans strategi? Jo, det var også tvil om det Gud hadde sagt. Gud hadde jo aldri gitt noe forbud mot å ete av alle trærne I hagen, slik djevelen påstod det. Bare til ett tre, eller om ett tre, hadde Gud knyttet et forbud mot å ete. Men dermed hadde djevelen sådd tvilen. En tvil på om Gud virkelig var å stole på, og om han mente det godt. Og så gikk det ikke lenge før tragedien I menneskeverdenen var et faktum.
Syndefallsberetningen historien om noe som skjedde en gang i menneskenes tidligste historie. Samtidig har dette gjentatt seg mange ganger, det som første gang skjedde i Edens hage. Djevelen setter spørsmålstegn omkring det Gud har sagt. Tror du virkelig at du kan stole på Bibelen, spør han. Den jo skrevet av mennesker, og det jo så utrolig lenge siden den boken ble skrevet. Vi tross alt moderne mennesker da, og i dag vet vi mye bedre mange ting som Bibelen forteller om. Har du noen gang hørt de tonene? Kjenner du disse stemmene? Dette i alle fall ikke Guds stemme. Dette djevelens røst. Og dette ikke salme 33. For her står det stikk motsatte. Herrens ord sant, står det. La oss ganske enkelt si det til hverandre i dag. Les som det står. Tro som det står. Og så skal du få erfare det som det står. Ingen av dem som stoler på Gud, slik han møter oss i sitt ord, kommer til å bli skuffet. Ingen vil bli til skamme. Den som setter sin lit til Herren, han skal få se at Gud aldri svikter sine. Det den som ikke tar Guds ord på alvor, og som ikke vil innrette seg etter hans ord, det det menneske som har den store overraskelsen i vente. Og dermed vi ved det tredje som jeg har lyst til å sette strek under. Guds ord et skaperord. Også dette det et tydelig uttrykk for i salme 33. Du hørte hva vi leste, ikke sant? Himlene skapt ved Herrens ord. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Dette betyr at Guds ord virkekraftig. Når Gud skal ha gjort noe, ja, så bruker han sitt ord. Når Gud vil gjøre noe nytt, ja, så gjør han det gjennom dette sitt ord. Slik ser vi det helt fra begynnelsen i Bibelen. I det første kapittelet, i selve skapelsesberetningen, står det slik. Da sa Gud, bli lys, og det ble lys. Altså, han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Bibelen begynner faktisk med ordene om Gud som skaper. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det første Mosebok 1:1. Det ordet som brukt for å skape, det heter på hebraisk bara. Og det et flott ord. Det betyr egentlig å lage noe av ingenting. Og det det bare Gud som kan. Skape av intet. Tenk deg en byggmester som skal reise et hus. Han trenger byggematerialer, treverk, plater, takstein, spiker. Og bare hvis han tilstrekkelig og riktige materialer, han i stand til å bygge huset. Det ikke en byggmester i verden som kan si «bli hus», og så blir det et hus. Nei, vi mennesker må alltid bruke byggematerialer. Men det trenger ikke Gud. Da han skapte verden, hadde han ikke liggende en haug med byggematerialer. Han hadde ingenting. Men han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Dette flotte ordet «bara» bare ganske sjelden brukt i Bibelen, faktisk bare i to sammenhenger. Den ene har jeg allerede nevnt, det i skapelsesberetningen. Men den andre gangen, det her i salmenes bok, nemlig i salme 51:12. Der leser vi det slik, Gud, skap i meg et rent hjerte. Akkurat dette synes jeg både flott og trøsterikt. Når Gud skal gi deg og meg et nytt hjerte, et rent hjerte, så det ingen muligheter for dette i oss. Her alt skittende til av synd og selvopptatthet. Det finnes ikke spor av materialer i noen av oss som Gud nå kan gjøre bruk av. Men Gud trenger det ikke heller. Han skaper et rent hjerte i et menneske. Han skaper av ingenting. Og han gjør det ved sitt ord, nemlig ved ord om Jesus og det han har gjort. Du som hører dette, kjenner du på synd eller urenhet i ditt liv, i ditt hjerte?
Har du mistet troen på at det kan være redning for en som deg? At det kan bli noe helt nytt I ditt liv? Ja, så skal du høre akkurat dette. Guds ord et skaperord. Og Gud kan gjennom dette ordet gi deg et helt nytt liv og et rent hjerte. Og så når det gjelder frelsen og frelsesverket, brukte nemlig Gud sitt ord. Han ga oss fremtid og håp gjennom dette ordet, der alt så bare håpløst og mørkt ut. Og da vi over på det fjerde og siste. Guds ord møter oss I en person, nemlig I Jesus. Et sted I USA skal det finnes en stor kobberplate, der hele den amerikanske grunnloven risset inn. Hvis du går nær inntil, kan du lese grunnloven ord for ord. Hvis du derimot stiller deg litt på avstand av kobberplaten, og ikke I stand til å lese de enkelte ordene, så skjer det noe utrolig. Da det som alle ordene flyter sammen, og ordene blir til et ansikt. Du kan se portrettet av den første amerikanske presidenten, George Washington. Summen av alle ordene blir et ansikt, en person. Men hva skjer hvis vi så slår sammen alle de ordene som finnes I Bibelen? Hva blir summen av dette? Jo, det svarer Salme 119 på. I vers 160 står det slik, «Summen av ditt ord sannhet.» Og da husker du kanskje hva Jesus sa om seg selv, den siste kvelden han var sammen med disiplene før sin død. «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesus, han sannheten. Summen av Guds ord altså også et ansikt, en person, akkurat som kobberplaten med den amerikanske grunnloven I sum tegner ansiktet av en president. Summen av Guds ord Jesus. Hva betyr det? Det betyr at hovedmålet med Bibelen at du og jeg skal bli kjent med Jesus. Hovedhensikten med alt det Gud har gitt oss I Bibelen, verdens mest vidunderlige bok, at du og jeg skulle gi vårt hjerte til han denne boken handler om, nemlig Jesus. Bibelen forteller oss om Guds frelsesplan, som var lagt før Gud skapte verden. Bibelen forteller oss om hele menneskehetens historie fram til Jesus kom. Dette forberedelsens tid. Og så forteller Bibelen om det som skjedde med Jesus da han kom. Han døde for all verdens synd. Og han sto opp igjen fra de døde, som beviser på at Guds frelsesplan, den var gjennomført. Dermed finnes det altså en vei tilbake til Gud, og Bibelen forteller om alt som siden har skjedd, og som skal skje, som frukten av at Jesus kom til verden. Dermed forstår vi hvorfor Salme 33 blitt til, på linje med alt annet som står I Bibelen. Hensikten dette, Guds ord skal forkynnes for alle mennesker. Jeg sitter her med et nytestamente foran meg. Et nytestamente som jeg fikk da jeg var knapt 8 år gammel. Foran I testamentet står følgende. Til John Ravnkilde Hardang. Hilsen fra Metodistkirken søndagsskole med takk for flid og interesse. Notodden. Den 10. September 1961. Og så det underskrevet med navnet Øyvind Brakvatne. Den unge metodistpresten, som lenge etterpå skulle bli ansatt I Kristen Riksradio, med hovedansvar for programserien Veien gjennom Bibelen. Jeg fikk dette nytestamentet som gave, etter å ha gått 50 ganger på søndagsskolen. Helt nederst står en bibelhenvisning, Salme 119,9. Vet du hva som står der? Hvordan skal den unge holde sin sti ren ved å holde seg etter ditt ord? Det bibelordet har fulgt meg siden, og det snart 50 år siden jeg fikk det.

har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Ildstedet Johan R. Sunde har nå høstsal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følger deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Dagens kaffepause, den nærmer seg jo da slutten. Vi har igjen en sang, og det ingen hva som helst sang heller. Det en sang som Asbjørn Sivertsen har sunget inn, men som skrevet av gode gamle, skal vi kunne si det sånn, Åge Samuelsen, som handler om hva som møtte Jesus Kristus, Guds sønn, når han kom til denne verden, og det var sannelig en stor velkomst med blomsterbuketter. Det var en konge som ville drepe han når han var nyfødt, det var en flukt til utlandet og livet som flyktning, og det endte med en korsfestelse og en brutal torturering og henrettelse når han var knapt 30 år. Det var det som møtte verdens skaper når han ble menneske. Det er jo av og til sagt at Gud vet ikke hva vi har å strime her på jorda, men han vet det. Gjør som Gud og bli menneske, står det i et eller annet bok. Det skal Asbjørn Sivertsen få lov å synge nå, og med det så dagens kaffepause vel i havn. Arild Ove Hardås er navnet mitt, og jeg takker for følge, og så ønsker jeg deg en fortsatt fin dag.

nyhetene. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om Kong Håkon og Dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på

fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfylte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DH Gate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner I perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk I 2023 og 2024, 140 I 2025 og 96 hittil I år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping I morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas I bruk bredt på tvers av

0: oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DH Gate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

God tirsdag til deg, og velkommen til en ny musikkkarusell på Radio Sunnmøre med god og variert kristen musikk fra inn- og utland. I denne timen skal vi lytte til Oslo Gospel Kor, Jeff & Sherry Easter, Søndagsskolen Norge, Emilia Lindberg, Tor Rødseth og Jason Crabb.

Namnet mitt er Odd Asbjørn Nybø. Jeg bor på Sjøholt, og jeg har vært med i arbeid på bedehuset i alle de årene. Jeg var så heldig for å være med både på kretsplan og på landsplan, og det har vært flott. Når det gjelder sanger, så er jeg jo ikke noen stor sanger selv, men jeg er jo glad i mange sanger. Den sangen jeg vil trekke fram nå, det er rett og slett sangen Navnet Jesus. Og når jeg trekker fram den, så kommer det av at jeg, når jeg ble utfordret til å være med på dette, måtte sette meg ned og tenke litt. Jeg har jo ledet møte på bedhuset mange ganger, og da skulle jeg også lete fram sanger. Og jeg tror den sangen jeg har brukt aller mest i sånne sammenhenger, det er sangen Navnet Jesus. Jeg synes den er så flott, og jeg må gjerne kunne kalle den for min sang. Og det forteller oss så mye om det som har med kristenliv å gjøre. Navnet Jesus blekner aldri, begynte det med. Og det er sanninga. Jesus, han stender seg hele veien. Og det å være mynt på dette her når oss er samlet på bedehuset, det synes jeg er så flott. Det har vært viktig for meg å få ha med denne sangen her. Det forteller oss hva Jesus har gjort for oss. Det er med å utfordre oss som kristne til å bringe navnet Jesus videre til mennesker rundt oss. Den tryggheten det er å høre Jesus til, og framtidshåpet, at det å skal få en evighet sammen med Jesus, da er det verdt å synge om navnet Jesus. Og jeg synes det er viktig at oss fortsetter å synge denne flotte sangen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre i timen I dag skal vi få lytte til Sigvart Dagsland, Corey Asbury, Gator Vocal Band, The Kingdom Hears og Scott McIntyre.

Mitt navn Elin Kanestrøm, og jeg en trebarnsmamma fra Molde. Går for tiden hjemme med min yngste mann og jobber ellers I reiselivsbransjen og litt på et legekontor på siden der. Jeg ønsker å dele en sang som betyr masse for meg, som heter Invitert. Den skrevet av en venn av meg faktisk, som heter Paul Grønseth. Og den handler om at vi invitert inn I Guds nærhet. Og det minner meg veldig om et av mine favoritter. Vers I Bibelen som vi finner I Efeserbrevet, der Paulus oppfordrer Efeseren om å tenke tilbake på at vi en gang var hedninger og uomskårne av dem som navn etter den omskjærelse som gjort på kroppen, som han sier. Og vi skal huske at vi på den tiden var utenfor Kristus. Vi var utestengt fra Israels borgerskap, og vi var fremmede for løftets pakta. Vi hadde ikke noe håp og var uten Gud I verden. Men så sier han at, men I Kristus Jesus så nå dere som før var langt borte kommet nær ved Kristi blod. Og den versen satt meg I ettertanke. Da tenker jeg tilbake til hvor jeg en gang var før jeg ble kjent med Jesus. Med det utgangspunktet jeg ble gitt I livet, som mange andre opplevde, så hadde jeg den enkleste oppveksten, og jeg bar på mange sår, og til kortkommenheten I forbindelse med en vanskelig start I livet. Men gjennom min relasjon med Gud, og det som han har gitt gjennom sitt ord, og gjennom at jeg bare fått være I hans nærhet, så har jeg fått oppleve gjenopprettelse. Jeg har fått oppleve frihet. Jeg har fått et fornyet håp på innsida, og jeg kan leve et trygt og stødig liv, på tross av det som jeg har stått I, og den bagasjen som jeg egentlig fikk utlevert I livet. Og det jeg så innmari takknemlig for. Så jeg kan tenke tilbake på det, og så kan jeg huske at nå har jeg kommet nær til Jesus Kristus, og jeg har fått adgang inn I Guds nærvær, og det betyr så uendelig mye. Så invitert heter den sangen. Den synges av Birgitte Bergerud, og jeg håper at den kan glede deg like mye som den gleder meg.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk film har lagt bort

0: det som var planer for en tv-serie om kong Håkon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal denne timen få med oss Bibelpraten og lære om Guds utvalgte og tilgivelse, der vi skal innom Kolosserbrevet og brevet til Filemon. Men nå får vi Sonic Flood med Here I Am to Worship.

0: Hvis vi går til kapittel 3, så skriver Paulus til kolosserne at de Guds utvalgte. Hva mener han da?
1: Da tror jeg Paulus inne litt i samme rekke, og så vi var inne på tidligere at det likhetstrekk mellom dette brevet og Efeserbrevet, for Efeserbrevet begynner jo med dette at vi utvalgt før verdens grunnvoll var lagt, og i den gamle pakt så var det jo Israels folket som var Guds utvalgte folk, og de har jo fremdeles, sier vi, den nye pakten en særlig rolle i Guds tanke og Guds plan. Men så er det altså at alle kristne mennesker, enten det jøde eller greker, mann eller kvinne, slave eller fri, slave er jo et viktig tema i Kolosserbrevet, slaveriet, så er du Guds folk og hører til det kongelige presteskapet, for å bruke det uttrykket fra et annet brev, som er valgt ut av Gud til å være hans folk i livet og i evigheten.
2: Jeg tror det er viktig å si noen ord om akkurat det med utvalgt, fordi at det er visse strømninger i kristenheten, eller det er for svagt å si visse strømninger, det er sterke strømninger i kristenheten, spesielt i USA, men også litt i Norge og Europa, som lærer også i vår tid at Gud har forutbestemt noen personer til å bli kristne. Gud har utvalgt deg framfor andre, og den som er utvalgt, han klarer ikke å unngå å bli valgt av Gud. Det tror jeg er å misforstå Guds ord og Guds plan og vilje helt. Ut ifra det vi leser i Guds ord, så har Gud valgt oss alle, men vi lar oss ikke alle velge av Gud. Vi har en fri vilje, og det kan vi godt diskutere masse, hvorfor Gud ga oss en fri vilje. Men poenget her er at Gud har valgt alle. Han vil ha alle, men vi lar oss ikke velge alle.
1: Jeg tror, for å fyte inn, når det har med utvalgt å gjøre, så tror jeg det var et barn som kom til meg en gang for mange, mange år før på en leir og sa et gullkorn, så jeg tror faktisk har med det å gjøre. Jeg tror, sa den lille gutten, at før Gud skapte verden, så satt han i himmelen og tenkte på meg. Og det tror jeg er å sette ord på utvalgt i Kristus med veldig enkle ord og veldig djup teologi i det faktisk.
0: Når jeg leser dette brevet og tenker på at han sitter i fangenskap med lenke, og avslutter brevet også med husk lenkene mine, og så kan vi jo tenke oss at dette sannsynligvis ikke er et fengsel som i dag, med malte vegger, toalett, seng og vatten på rommet. Og det å kunne skrive et slikt brev som Paulus gjør, der han selv henter styrke og kraft fra Gud, på hva måte så utfordrer dette brevet oss kristne i dag?
2: Ja, jeg tenker at det utfordrer oss til å tenke på våre søsken spesielt, som nettopp er i lenker fordi de tror, eller fordi de har tjent, eller fordi de bekjenner. Vi har jo den liende kirka iblant oss i dag også, om ikke annet i Norge. Nå tror nok jeg, og det står for min egen regning, at hvis denne verden får stå i år fremover, og ikke Jesus kommer igjen veldig fort, så kan vi i Norge oppleve at med å bekjenne oss til Guds ord som Guds autoritet og det Gud vil si oss og stå på det, så kan vi også få oppleve en form for forfølgelse og en form for lenker. Det ser vi konjunkturer av allerede i dag. Men aller helst den liende kirke der noen er i lenker, og jeg tror det Paulus sier til deg i Kolosse, husk på meg, sier lenker, selv om han gjerne sin arloge sier hadde et mye mildere form for fengselsopphold enn andre, fordi han satt i et eget hus og så videre og hadde en visse frihet, så var han i lenker og ikke kunne formidle som han ønskte. Men så gir han det i brev, det betyr også at vi kan tjene selv i lenker, men samtidig så er det viktig å huske på at vi som er frie, vi ber i våre bønner og har i våre tanker det av våre søsken som blir for Kristi navns skyld.
1: Så er det jo verdt å merke seg det at helt ifra Paulus i tid så har det alltid vært sånn at der kristne mennesker er i lenke og i forfølgelse og motgang, det er der den kristne kirke vokser mest. Og det ser vi jo absolutt i vår tid, at den kristne kirke vokser jo i Asia og i de muslimske delene av Afrika, og der det er vanskelig, og så går det jo tilbake i Norge, og der vi har det alt for godt, kanskje.
0: Et annet brev som Paulus skrev i fangenskap, det var brevet til Filemon, som var en kristen og rik slaveeier, og det ser ut til at Filemon ble omvendt gjennom Paulus sitt tjeneste. Hva var det Paulus ønsket å fortelle Filemon?
2: Ja, for det første, før jeg svarer på det, så jeg for meg i fantasien, når den dagen kom, at det er en person som heter Tychicus, så er en medarbeider for Paulus evangeliet, så får oppgaven å være brevdua for Paulus. Han går nemlig med to brev, ser det ut som. Han går med et brev som adressert til en person I Kolosse, Filemon, og så går han med et brev som adressert til menigheten I Kolosse, Kolosserbrevet. Og så avleverer han sikkert brev nummer en, det personlige først, og så sprayer han det andre etterpå. Fantaserer jeg om. Men hensikten til Paulus å skrive til sin venn Filemon, det nettopp det å så synliggjøre hva evangeliet gjør med oss som personer I møte med andre mennesker. Jeg tenker det kun 25 vers I brevet til Filemon, men du så flotte lesning. Paulus sier egentlig sin gode venn at det jeg nå skriver til deg, det evangeliet I praksis. Altså, gjerne det avsnittet så der vi allermest kan si at Paulus preget av å innta de tanker og liv av det han har forkynt. Han opptrer som Jesus selv. Altså, skulle Onesimus deg Filemon noe, så skriv det om min regning. Ta imot han ikke som en slave, men som en bror og medarbeider.
1: Og vi kan jo ta med det at denne Onesimus, det navnet betyr for øvrig den nyttige, han var slave hos Filemon, og slaveri et tema I Filemon-brevet og I Kolosse-brevet og I Paulus sine brev av og til. Et stort tema faktisk, som vi sikkert kan snakke mye om. Men denne slaven han hadde rømt, og så hadde han møtt Paulus, og så hadde han blitt en kristen. Og Filemon hadde tidligere blitt en kristen sammen med Paulus. Og så vil Paulus at han skal reise tilbake igjen og fortsette å være slav hos Filemon. Og så skriver han altså dette brevet så Johan sier at nå skal du tilgi han, nå skal du vise Kristi sinnelag, og så... Var det sikkert en spent Onesimus som kom tilbake da en stund etter at Filemon hadde fått dette brevet.
0: Ja, for dette et brev som et dekkende ord for dette brevet tilgivelse.
1: Ja, absolutt. For Filemon blir jo veldig innstendig bitt av Paulus. Jeg kan nesten si at Paulus tvinger han, hvis du på en måte eller på en god måte, til å ta imot denne slaven som hadde rømt, og være god med han, være snill med han, og behandle han fikkelig.
0: På hva måte vil dere si at Kolosserbrevet og brevet til Filemon aktuelle for oss I dag?
2: Jeg tenker jo absolutt helt konkret I forhold til brevet til Filemon og Kolosserbrevet, så minner det oss på at så følge av at vi har vært frelst, så det også et kristent liv som skal komme til uttrykk I hverdagen vår, med at vi har fått noe inn I vårt liv, vi har vært frelst, vi har fått et fundament å stå på, vi på vei til himmelen, og Jesus med sin hele grunn har tatt bolig I vårt indre. Hvis vi proklamerer det, så må det jo komme til uttrykk I vårt liv. Ikke bare I ord, men absolutt I handling. Når du leser Kolosserbrevet og leser I kapittel 3, så skriver jo Paulus inn I familiesituasjonen. Han skriver til far, han skriver til mor, han skriver til ektemann, og han skriver til slaven eller tjeneren I huset. Og så starter han der med å si, la Kristi ord bo rikelig iblant dere. Og hvis det slik at Kristi ord får bo rikelig iblant oss I heimen, så vil det få følger, både hos barna oppfører seg, og hos jeg som ektemann, og som far, og mor oppfører seg, og tjeneren vil oppføre seg. Og det det samme inn I brevet som han skriver til Filemon, at det får en konsekvens. Og jeg tenker at vi kan godt ta oss sammen av og til, men det jo en prestasjon. Men det en konsekvens hvis Guds ord får prege våre liv, så kommer det til uttrykk I våre handlinger.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Det var Crazy About You med Plumb. Jeg vil tipse deg om vår nye nettside, radiosunnmøre.no, der du finner programmet vårt, og du finner mulighet for å gi gave, også med skattefrådrag. Og du finner innslagene som vi sender. Noen av dem legger vi altså ut på vår podcast, der du lytter til podcast, og også på hjemmesiden vår. Så sjekk ut radiosunnmøre.no, og også på Facebook, Instagram er vi. Følg oss gjerne der også. Vi skal straks få nyhetene her på Radio Sunnmøre, og så skal vi etterpå få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein og mer god variert kristen musikk fra inn- og utland. Nå skal vi lytte til North Point Inside Out med Every Beat, og det her på Radio Sunnmøre du skal få lytte til denne sangen nå før vi får nyhetene som... Vi sender både heil og halvtime på dette tidspunktet.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om Kong Haakon og Dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Det var nyhetene. Vi skal få mer musikk, og vi skal få oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. Og vi skal få lære om amen og velsignelse i bibelske ord og uttrykk. Men nå først Michael W. Smith, Live the Life.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Av og til kan vi høre at noen sier «Det kan jeg si ja og amen til». Ifølge snl.no brukes uttrykket slik også på tysk og engelsk. Med det bekrefter de at de bifaller det en annen har sagt. En annen uttrykksmåte er at det er like sikkert som amen i kirken. Amen er et hebraisk ord som har gått inn i nærmest alle språk uten å bli oversatt. Det betyr «la det skje». Ifølge rabbins tradisjon skal ordet være satt sammen av forbokstavene i det hebraiske uttrykket «El melek ne eman», «Gud, den trofaste konge». Vi støter på ordet gjennom hele Bibelen. I 4. og 5. Mosebok brukes det som en stadfestelse av forbannelser. I 5. Mosebok 27 uttaler Moses en rekke forbannelser mot de som utnytter fattige, vannføre, innflyttere, begår seksuelle synder, og de som tar imot bestikkelser, og så videre. Etter hver forbannelse står det, og hele folket skal si «Amen». Senere i Bibelen brukes ordet ofte i forbindelse med velsignelser. Jesus starter ofte utsagn med «Amen». Da er det oversatt «sannelig», for eksempel i Matteus 5, 17. «Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste prikk i loven forgå, før alt er skjedd.» Han understreker med det at hans ord er sanne og til å stole på. I Johannes evangeliet ser vi ofte at han forsterker det ved å gjenta ordet «Sannelig, sannelig, jeg sier dere.» Jesus selv er oppfyllelsen av alle Guds løfter. For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen til Guds ære. Og i Åpenbaringen 3,14 kaller han seg selv amen. Amen brukes både i jødiske og kristne gudstjenester, og kristne avslutter ofte sine bønner med amen. La det skje! I norsk dagligtale har jeg inntrykk av at velsignelse har blitt redusert til en tillatelse. På abcnyheter.no i oktober 2019 så kunne vi lese at EUs toppmøte ga sin velsignelse til brexit-avtale. Når noen ber om lov til å gjøre et eller annet, kan de få tilbake «Ja, velsigne deg». Det betyr at de får ønsket innvilget. De fleste er nå klar over at ordet velsignelse har sin opprinnelse i Bibelen. Først og fremst er det Gud som velsigner oss, men mennesker velsigner også hverandre, og noen norske oversettelser sier endog i Jakob 3,9 at vi med tungen vår velsigner Herren. Å velsigne betyr å tale vel om. Vi velsigner når vi taler oppmuntrende ord til hverandre. Når Gud velsigner, er det mye mer enn et ønske om gode ting for oss. Velsignelse er en oversettelse av det hebraiske barak og det greske evlogeo. Slik forklarer studiebibelen det greske ordet. Når Gud taler godt eller nådig til oss, da innebærer dette samtidig at han gir det han taler om. Det samme kan sies om det hebraiske ordet barak. En hebraisk-kyndig teolog forklarte det slik at når vi lyser den aronittiske velsignelsen ved slutten av kristne gudstjenester og møter, så uttrykker vi mer enn et Guds ønske for oss. Det er mer en proklamasjon av hva Gud gir oss, enn en bønn om at han skal gi oss det. Derfor hendte det at denne teologen lyste velsignelsen med en presensform. «Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og er deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg sin fred.» Hvis du kan multiplikasjonstabellen, så er det enkelt å huske hvor du kan finne den aronittiske velsignelsen. 4 ganger 6 er 24, altså 4. Mosebok 6, 24. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

heter Halvard Nordstrand, og jeg ser selv hvor fantastisk naturen er, og hvor fantastisk mennesket er. Tror jeg viktig for meg, for det hun hjelper meg å forstå min plass i det hele, og hvile i at det står en stor og god Gud bak.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre 22. september I dag, og vi skal få lære litt om dagens dato. I trusvitaminer skal vi få høre om slik som jeg og nå får vi Monica Kilberg med No Other Name.

Da kan vi notere oss den 22. i 9. årets 200, dag nummer 265 eller 266, litt etter om det skuddår eller ikke, altså den 22. september. Og I dag kan vi gratulere Mali med fullstendighetsdagen eller nasjonaldagen. Og vi kan gratulere alle som heter Kyrre eller Kåre med navnedagen. Og Kyrre, det betyr rolig, og Kåre, det betyr han som har krøllet hår. Så da vet du det, og alle Kyrre og Kåre gratulerer med navnedagen. Og dagens visdomsord, det følgende. Grått hår og visdom høver godt ihop. Grått hår og visdom høver godt ihop, og det kan det være noe i. Og I dag eller I går så det høstjevn døgn eller høstjevn døger. Vi altså midt imellom solsnu om sommeren og solsnu om høsten. Nei, og vinteren, så vet du det også. Vi hoppar langt tilbake I tid, til 1093. Magnus den tredje, bekalt Berfødt, han blei konge, og han regjerte I Norge I 10 år, den godeste Magnus Berfødt. Og I 1827, det noe nærmere I tid, så var det en kar I Amerika, som heter Joseph Smith. Han fikk besøk av en engel med noe gullplata, som inneholdt mormons bok. Det blei startskuddet for kirkesamfunnet Jesu Kristi kirke av de siste dager fellige, så jeg blei kalt for mormonerkirke, som har fått store sete I staten Utah og Salt Lake City I USA. I 1862 så proklamerte Abraham Lincoln at nå var det slutt på slaveriet I USA, det var jo midt under borgerkrigen. Og I 1901 så var det en stor brann I Bergen, 47 hus langs strandkanten, de brant ned denne dagen. Så skal vi hoppe fram til krigen. I 1943 så klarte han denne dagen engelske dvergundervannsbåter I Kåfjord I Finnmark og påføre det voldsomt tyske slagskipet Tirpitz så store skader at det ikke lenger var kampdyktig. Tyskerne satte jo inn søsterskipet Tirpitz og Bismarck, to enorme skip som var et enormt trussel for konvoitrafikken I Atlanterhavet. Og har du lyst til å lese en spennende bok da, så kan du låne eller få tak I jakten på Bismarck og følge hvordan de jakta på hverandre, og de til slutt klarte å senke den båten. I 1944, damer, så blei det igjen lov I Norge å selge damestrømpa eller strømpebuksa, men bare ett par til hver kvinnelig kunde. Det kan du jo tenke på neste gang du skal gå I strømpebukse. I 1949 så sprengte Sovjetunionen sin første atombombe oppe ved Novaja Zemlja, langt oppe I nord. Og I 1960 så ble altså Mali fullstendig etter at han brøt ut fra Senegal. Mali opplever veldig urolige tider I perioder. 1971, Martha Louise ble født. Hun har altså bursdag I dag, og hvis Martha Louise en ivrig lytter av Radio Sunnmøre, kan veit, så sender vi en hjertelig gratulasjon til hun. Hun prinsesse, men hun ikke offisielt medlem av kongefamilien, eller hun jo medlem av kongefamilien, men hun har ikke en kongelig titel da, hun ikke hennes kongelige høyhet eller noe sånt. Ja, det siste vi skal nevne om dagens dato, det skjedde faktisk I 1980, hvor Irak angrep mange av oljesentra I Iran som en del av krigen, og noen av oss husker faktisk TV-bilder fra Iran og Irak den gangen med svart røyk når alle disse store oljetankene gikk opp I røyk. Ja, skal vi si noe mer om den 22. september da? Vi kan jo si at I Sverige så har du navnedag hvis du heter Maurits. Det betyr kanskje ikke så mye for oss, men vi kan nå ta det med. Så gir vi oss der, men da vet du I hvert fall litt mer om den 22. i

Happy Homes UNR Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes UNR Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvordan må jeg være for at Gud skal ta imot meg? Og hvordan trenger livet mitt se ut for at jeg kan få komme til Jesus? Du som ønsker å ta det her med Gud og troa seriøst, du har trolig flere ganger tenkt over den himmelvide avstanden som eksisterer mellom deg som en synder og den hellige Gud. Ja, så hvordan I alle dager det mulig å tette igjen dette gedigne gapet, I alle fall minske avstanden til Gud? Finnes det nåde for meg, akkurat slik som jeg Pastoren og salmedikteren Sigvart Engeseth, han synger evangeliet inn I sjelslivet vårt. De gode og evige nyhetene om Guds aksept av syndere, slik som vi faktisk Slik som jeg var, skriver Sigvart Engeseth, kom jeg til Gud og fikk jubla min far. Skyldig til døden for syndene mange, bunden I lekker fra syndeveg lange. Og for et under, han elsk til meg bar, slik som jeg var. Gud vekker deg ikke hver morgen for å fortelle deg hvordan du egentlig bør være og oppføre deg I dag. Gud holder deg ikke våken hver kveld for å minne deg på hvordan han håper du kan bli bare du skjerper deg I morgen. Nei, I sin nåde så tier Gud med sine rettmessige forventninger til sin fortapte skapning. Hvorfor tier Gud? For kravene har Jesus selv oppfylt. Herren din Gud, han I din midte, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier I sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryderop. Sefania 3,17 Tenk, du og jeg kjøpt akkurat slik vi Ikke slik Gud kunne ha håpet på at vi med alvorlige åndelige øvelser og seriøs skjerpings kanskje kunne makte å bli. Har Gud det liksom gitt oss opp? Har han ikke lenger tro på at vi kan prestere bedre? Nei. Men vi må ikke gjøre lov og formaninger om til evangelium. Jesus kjøpte oss akkurat sånn som vi så elendige vi enn måtte være. Vi ble kjøpt med hans blod. Prisen betalt. Nåden gratis. Men den kostet Jesus livet.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Er det lett å være en kristen? Det tittelen på dagens ladestasjon fra Øyvind Benestad. Vi skal også få med oss et trostrøssel av Johanne Leinebø, og nå får vi Mercy Me med I Know.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Det lett å være kristen? Vi lever i en urolig tid, nasjonalt og globalt. Menneskelivets slitasjepunkter blir synlige. Drømmer går i knas, idealer revner. Etiske, moralske vurderinger spriker. Lover sekulariseres. Det lett å være kristen for tiden? Si at man tror på Jesus. I barnehagen, på skolen, på universitetet, i familien, på jobben, blant venner. Jo tydeligere man en synlig Kristus etterfølger, en frimodig Kristus bekjenner, en hørbar Kristus tilbeder, jo sterkere man i troen, håpet og kjærligheten. Men det koster. Man blir i flere miljøer hånet, latterliggjort, plassert i en egen zone for dem som ikke har skjønt hvor uvitenskapelig og uvitende og utdatert man hvis man har en klassisk kristen overbevisning. Men når man får motstand, skal vi huske hva Jesus sier. Salig dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker vondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Dette leser vi i Bergprekenen i Matteusevangeliet, kapittel 5, vers 11 og 12. Jeg har ofte lurt på hvorfor det å følge Kristus medfører så sterk motstand. Hva det med den åndelige posisjonen man inntar som kristen, som gjør at man i ytterste konsekvens kan bli martyr? En av årsakene at det finnes en mørkets og løgnens makt som på alle felt og områder motarbeider sannheten og lyset, som Jesus Kristus. Å leve forpliktende, bekjennende, tilbedende, jublende og frimodig i Kristus Jesus, å løftes opp på et plan og inn i en eksistensiell dimensjon som så sterk og trygg at ingen makt kan rive oss bort, hvis vi holder oss nær til Jesus, hver dag. Må Herren Jesus Kristus velsigne deg, for nå gjelder det, som aldri før. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Firelight Song versus. Vi skal nå få med oss mot slutten av timen Firklang med Nambo og Andreas Vennemo med mine toner. Jeg ønsker deg en god tirsdag videre og følg med oss time etter time.

0: nyhetene. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Alle har vi møtt mennesker som har satt spor i vårt liv og vårt hjerte. De har på en måte formet oss. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7. Irene Kroke er det Alnes.

Ja, når vi snakker om mennesker som har tatt spor i livet vårt, hva vel mer naturlig å nevne enn mormor eller farmor? Og mormor eller bestemor, hun har god tid, hun lager god sos til middagen, og hun vet råd når de fleste sykdommer rammer. Hun er alltid interessert i at alle barnebarna har det bra. Å være sammen med henne betyr alltid at hun har noe godt på lur. Min mormor hadde blodkreft. Hun døde da hun var i 50-årene. Og om ikke livet var så langt, så satt hun dype spor etter seg. Gode spor. Den første leiren jeg reiste på var sponset av mormor. Hun var glad i misjonen, og ville så gjerne at barnebarnet skulle få oppleve det samme. Og så fikk hun jo bønnesvar. Den leiren glemmer jeg aldri. Omsorg fra lærledere, sangene vi sang, bibeltimene og vennskap som ble knyttet. Alt var så fint, og rammen rundt det hele, det var Guds ord. Etter den leiren ble Bibelen en spennende bok, og Jesus ble min beste venn. Å komme på besøk til mormor var alltid koselig. Hun hadde en platespiller, og der sang Randulf Saunes «Og hvor skjønt det i himmelen er». Hun hadde mange fine plater, og vi ble aldri trøtt av å høre på dem. Mormor startet i sin tid en misjonsforening som heter Gnisten. Den er fremdeles virksom. Og når den feiret 50-årsjubileum, da var jeg invitert på jubileet. Så skjedde det underlige at da jeg sto hjemme på Krokeide og gjorde meg klar til jubileumsfesten, så jeg Bibelen til mormor i bokhyllen. Den hadde vært sporløst bort i mange år. Jeg tar den ned og blar litt skjelven i den, og det åpner han seg i Nehemia 5:19. Og der hadde mormor streket under, med tydelig blå penn. Kom meg i hu, min Gud, og regn meg til gode alt det jeg har gjort for dette folket. Dette ordet hadde mormor tydeligvis lagt merke til, og det talte til meg der jeg sto og tenkte på alt hun hadde betydd for oss og for misjonen. Og jeg måtte virkelig be om at hennes bønner måtte få svar. På jubileet sto vi fem av hennes etterkommere og sang «I Herrens hender, der får jeg hvile, der er jeg trygg». Kjære deg som er mormor eller farmor eller bestemor, hvor uendelig verdifull du er for dine og for din Gud. Gjør som Haldis Reigstad skriver i sin bok «Under en åpen himmel». Ta barnet i handa og lei det til Jesus, til han som er vegen til himmelens land. La barnet få ete de himmelske retter. Legg handa til barnet i frelserens hand. Og nå skal du få høre den sangen som mormor spilte så mye, «Og hvor skjønt det i himmelen er», med Randulf Saunes.

Ja, vi hører, det litt gammel innspilling, men det gjør ingenting, for det sterkt å tenke på at mormor der som Randulf Saune sang om, og hun venter på oss. Vi setter alle spor etter oss, noen spor vi gjerne har slettet, og andre spor som har betydd noe godt for noen, vet vi gjerne ikke om. Uansett så har jeg så lyst til å peke på noen spor som aldri slettes ut i historien. Og det Jesus spor. Det var han som mormor var glad i, fordi hun hadde fått slik hjelp i alle ting. Han var en venn. Han var rådgiveren hennes når hun ble alene og hadde ansvar for en stor familie. Han var inspirasjonen hennes til å være med i bønnegruppe, i forening, og gi sine barnebarn mulighet til å reise på leir og søndagsskole. Og det han som også tok seg av meg og har gitt meg forståelsen av hvorfor det betydde så mye for mormor at jeg og mine søskenbarn fikk høre om han. Og det fint å lese i Jesajas i Bibelen, kapittel 44. «Jeg øser vann over det tørste, og bekker over det tørre. Jeg øser min ånd over din ett, og min velsignelse over dine etterkommere.» Her hører vi et nydelig løfte til den som tilhører Jesus. Det et bilde på at han ikke vil glemme etterkommerne til de som tilhører han, og han vil gjerne at hans velsignelse og nåde skal få strømme over deres hjem og deres liv. Vi ser at ikke alle velger å følge foreldres eller besteforeldres fotspor. Ikke alle opplever bare gode minner heller. Men den frelse som de trodde på og fulgte, han kan øse vann over det tørre. Han vil gjerne vende det onde til godt og lege sår og brist. Derfor spør han etter oss på navn. Derfor kalles han synderes venn. Derfor døde han på et kors for våre og våre foreldres synder. Ja, han ber oss tilgi som han har tilgitt. For i tilgivelsen ligger en mektig helbredelse for vonde sår. Til slutt i dag skal du få høre sangen som Marit Øy synger «Jeg har ofte hørt om himmelen». Og det handler om himmelen, om de som har gått foran, og at det også er ondt å miste noen kjære, men at det godt å tenke på at de fremme, og at de venter for oss. Takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år, og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Sveinung Halmebakk en allsidig mann, og han mange plasser nærværende, og nå han her på Radio Sunnmøre med sangen I Asked the Lord, og med det så dagens misjonstime tirsdag 22. september kommet nok så godt I gang. Arild Ove Hallås sitter her I studio, og I løpet av misjonstimen vår I dag så skal vi ta en prat med en dame. Det et intervju som vi gjorde for et par år siden, men akkurat denne uka her så har jeg tenkt at jeg skal gi dere gjenhør med en del intervju som verdt å få gjenhør I, og hva det så får ei, ja, jeg har sett fra mitt synspunkt, det forholdsvis ung dame I 30-årene med små barn til å begynne å jobbe I et begravelsesbyrå. Det skal du få vite mer om I løpet av denne, disse to misjonstimene våre I dag. Men nå skal Stephen Eccles, det han heter, han skal få synge Temporary Home, og så skal Ann-Bjørg Barane få gi oss en nistepakke.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Ifra salme 5, vers 4 og 12. Om morgonen høyrer du mig røyst, Herre. Om morgonen legger jeg min sak framfor deg og venter. Men alle de som tek sin tilflukt til deg skal glede seg. Til evig tid skal de jubla. Du skal verne deg, og de som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. Det er godt å vakne utkvilt og møte opplagt ved frukostbordet der lekamen får næring til en ny dag. Men også ellers er det viktig med en god start på dagen. Det er fint å møte Gud før de mange tingene i dagliglivet møter oss. Det er godt å være stille før all støyen når øyra oss inn. Bibelen og andagsboka kan være gode kanaler der Gud taler. Bøne er en god gave vi har fått for å nærme oss Gud og tale med han. Mange har tid til dette allerede i stille morgontimer før de står opp. For andre er det naturlig med Bibel og bøn etter morgonmåltidet. Det viktigste og beste for oss er at Herren får høyre røysta vår alt tidlig på dagen. Slik vert vi åpne for han, og i stand til å lytte til det han vil si oss, og gi oss, når det gjelder både gåver og oppgåver. Det gode og rike er at vi får komme til Gud, at vi får legge fram for han alt vi er opptekne av, og at vi i tillitsfull tryggleik kan vente svar fra han. I denne salmen er det gjeve rike lovnader til de som har med Gud å gjøre. De skal glede seg og jubla. Herren skal verne deg. Og kjærleiken til hans navn gjør at de fryder seg i han. Guds barn opplever slett ikke alltid glede. Likevel vet vi at et godt gudsforhold kan være en veldig ressurs på mange måter, og gjerne slik at det hjelper oss gjennom de dagene som ellers ville ha vært mørke og tunge. Vær still for Herren og venta på han.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Solveig Leithaug, tona ut der. Solveig som har flyttet hjem igjen til Norge da etter over 30 år I USA og Nashville I Tennessee, det var Nashville ikke. Nå bor hun I Rogaland og jobber I den norske kirke der. Vi skal la Peder Almedal, det han som gir oss ord til ettertanke på Radio Sunnmøre denne veken her. Han har jobbet mange år I, ja nå jobber han I alle fall I, nå stod det helt stille for meg, han har begynt I ny jobb, det var det jeg skulle frem til I Harila Stiftelsen. Det skal du få vite mer om når vi intervjuer han mot slutten av veken, men nå gir han oss I alle fall ord til ettertanke etter at rett ku for sånge jubel og fryd.

For så elsker Gud. Jesus, han trodde på frelse og på fortaping. Takk igjen for at jeg også i dag skal få lov til å dele noe ord med deg til ettertanke. Hele veka deler vi tanker rundt den vesle Bibelen, og altså ifra Johannes 3,16. Og i min Bibel står dette slik: For så elsker Gud verden, at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jeg kommer til i dag å knytte noen tanker nettopp til livets to utganger, evig fortapelse og evig liv, opp gjennom tidene, men kanskje spesielt nå i den senere tida, så har det stått fram mennesker som vil avlyse evigheter. Også av de som er våre frimodige evangelister. Hører ikke på det. Det foregår i dag debatter om sentrale spørsmål i den kristne trua. Professorer på de teologiske fakulteter står fram og stiller spørsmål ved forsoninger. Og det passer med vårt gamle menneske å bortdefinere i helvete og trøste oss med at alle kommer til himmelen til slutt. Noen sier også at det ikke kan tro på en Gud som er så grusom at han dømmer mennesket til evig pine. Lytt nå til hva Jesus virkelig sier. For Gud sender ikke sønnen sin til verden for å dømme verden, men for at verden skulle være frelst ved han. Det er ikke Gud som dømmer, og i alle fall ikke enda. Men mennesker har valgt synder og døden, og er på vei til en evig fortaping. Og slik er det også fortalt om av Jesus i denne fortellingen, som, i denne samtalen mellom han og Nikodemus, der han belyser det med en fortelling om en kobberslange som ble løftet opp på å redde mennesket ifra serafslangene, og konsekvensen tar biter til slangene. Det var ikke kobberslangen som gjorde at de døde. Må aldri finne på å gi skylda til kobberslangen. Nei, det var slangebitet som gjorde at de døde. Og slik er det også i denne sammenhengen. Men takket være Jesus, så er det et tilbud om en redning. Ved å lytte litt inn i en bibelsk ordbok om ordet evig, så vil vi kunne finne det slik. Der er et hebraisk ord som heter olam, som betyr skjult, gjemt, forsvunnet i det fjerne, ut av minnet, veldig lang periode, eller evig. Og det er et gresk ord som heter aion, som betyr tidsalder, verden, lang tid, ubegrenset tid, evighet. Og det er ofte sammenhengen som forteller litt om hva ordet egentlig betyr, om det er lang tid eller evighet. Det kan i noen sammenhenger, for eksempel i 5. Mosebok 15-17, så kan det bety livstid, det kan bety begrenset tid, Jesaja 32-14, men når det gjelder Gud, så betyr ordet tidløse, uten slutt, evig. Gud er også lagt evigheter ned i menneskehjertet. Forkynneren 3,11. Adjektivet aionios bruker som den gudløse evige skjebne og tilstand. Det snakkes om evig synd, evig dom, evig straff, evig fortapelse, evig ild. At Gud er evig, det betyr at han absolutt er uavhengig av tider. Den som han selv har skapt. Og han er alltid vært og skal alltid være. Vår tanke er vanskelighet for å forstå det. Vår tanke er bundet av tid og rom og fatter ikke hva evigheter er for noe. Men når det er slik at Bibelen forkynner om to utganger som er like evige, en evig frelse hjemme hos vår himmelske far, og en evig fortapelse bort fra han. Kanskje du da skulle tenke deg om? Kanskje du skulle velge Jesus akkurat nå? Philip Yancey, han har
en fortelling i boka Nådens gåte om Ernest Hemingway. Og kanskje det forteller litt om hans situasjon og hans lengt etter en far, etter det å komme hjem. For han vokste opp i en engasjert evangelisk familie, men han opplevde aldri Jesu nåde der. Han opplevde et fritt liv, som de fleste vil kalle utsvevende, men var ingen far. Ingen foreldre som ventet på han. Han så ned i nådeløs depresjon. Men så skriver han Ernest Hemingway en kort historie, og den avdekker kanskje nåden som han håper på. Det er en historie om en spansk far som hadde bestemt seg for at han ville gjenopprette forholdet til sonen sin, som hadde rømt hjemmefra og til Madrid. Faren rykket inn i annonsen i avisa El Liberal, der det sto «Pacho, møt meg ved Hotel Montana, torsdag klokka 12. Alt er tilgitt, pappa». Da faren kom til avtalt stad og hoppet og møtte sonen sin, så fant han 800 som hette Pacho, som stod der og ventet på å finne sin far. Var det fordi Pacho var et så vanlig navn, eller var det fordi fars tilgivning er noe hver eneste sjel lengter etter? Søk Jesus i dag.

0: Vi I Radio Sunnmøre, vi deler kontorfellesskap med flere, både Plussreiser og IMF Sunnmøre, og ikke minst begravelsesbyrået Sunnmøre. Og for en tid tilbake så fikk vi en ny kollega, Linn Therese Kalve. Du begynte I begravelsesbyrået Sunnmøre når du kom inn til oss. Og bare helt kort, en liten presentasjon av det før vi pratet litt mer om dette.
1: Ja, ja jeg heter jo Linn Therese, og ja, jeg en engasjert kvinne med alltid et smil på lur og sier ikke nei til utfordring og det derfor jeg sitter her nå jeg småbarnsmor ja, til to fotballglade gutter I barneskolealder og bosatt her I Spjelkavik Blindheimsområdet sammen med mannen min vært gift I 11 år og litt om meg da så jo jeg begynner med mange prosjekt på en gang Så har jo både syprosjekt og påbegynte maleri opp til flere, og nybygd hønsegård og kaninbur. Og akkurat nå driver jeg og prøver å fornye kontoret mitt, sånn at jeg får følge meg litt mer hjemme.
0: Ja, for du bor I boligfeltet rett bortom studio her, og du har jo nesten like mye dyr som på en bondegård.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Jeg har jo vokst opp med drømmen om småbruk, så jeg har både høne og kanin og katt. Ja.
0: Og så begynte du altså I begravelsesbyrået Sunnmøre og hva det så får et menneske til å søke en jobb som mange av oss tenker en veldig spesiell jobb?
1: Ja, jeg har jo hatt litt forskjellige jobber opp igjennom både helsearbeider og postmann og montør I elektrikerfirma og kontorarbeid og tidligere når jeg har vært på kontor så har jeg savnet det å jobbe med menneske Så nå når jeg begynte her I begravelsesbyrået Sunnmøre, så tenker jeg at her jeg lyst til å bli værende, fordi rett og slett den passer veldig godt til meg, personlig da. Jeg får både jobbe med administrative oppgaver og planlegging og koordinering, men så får jeg jobbe med mennesker, og da tenker jeg først og fremst det som pårørende som tar kontakt med begravelsesbyrået Sunnmøre. Og det å møte mennesker, det givende da.
0: I et begravelsesbyrå, jeg tror det mange av oss som tenker at det eneste dere holder på med da, det på en måte begravelse og døde folk med, men hva gjør dere en vanlig dag I begravelsesbyrået Sunnmøre?
1: Ja, nå spør du hun som administrativ og økonomiansvarlig da, så, men jeg hadde jo en plan om å bli sykepleier, så jeg kan jo ikke få skrytt nok av jobben her I begravelsesbyrået Sunnmøre fordi at den så allsidig. Så en vanlig dag så går jeg inn og ut av veldig mange forskjellige roller at den ene øyeblikket så sitter med lønninger, fakturering og så det andre øyeblikket så tar imot en telefon fra noen I sjokk som sier at de har mistet noen I nær relasjon
0: ja, hvordan det?
1: Det vi jo alltid forberedt på at vi ikke vet hvem som ringer Så vi jo, vi svarer som om det noen som litt I sjokk som svarer telefonen. Nei, så ringer jeg I telefonen. Og jeg synes at personlig at det en veldig god opplevelse, fordi at de som ringer, de vet ikke hva de skal si, de vet ikke hvor de skal begynne. Og det hører vi på stemmen, at de presenterer seg selv, og så blir det litt stille, Og så sier de at for eksempel mamma døde I natt. Og da kan vi ta over telefonen. Da kan vi si, dette kan vi hjelpe deg med. Vi kan geleide deg gjennom dine her nå. Alle mulighetene, alle valgene de har som de ikke helt vet de må ta. Og da kan vi være den trygge båten som fører deg gjennom da. Så de bare hopper ombord, forteller hva som har skjedd, og så tar vi dem frem til havna, da, for å si det sånn.
0: Dødsfall, interesse. Altså, dere får sikkert inn mange dødsfall på forholdsvis gamle menn, for dødsfall som på en måte ikke uventet, og så får dere kanskje av og til inn ja, bilulykker og unge menn. Hvordan det å håndtere disse tingene der, både for din egen del og rent sånn yrkesmessig?
1: For min egen del så jo jeg mor selv, så hvis, eller når jeg har satt I samtale med andre foreldre, så prøve å ikke la deres sorg tynge meg, men heller prøve å se hva er det jeg kan løfte av bekymringer de sitter med. Så når de kommer inn, så har de kanskje masse ark med seg, de har mye tanker som svirrer rundt, så prøver jeg å fokusere på hvordan kan jeg hjelpe deg til å bli rolig, til å vite at alt i forhold til den prosessen med å få begravelsen unna på en finest mulig måte for å samle mest mulig minne før personen kommer i bakken. Det er på en måte mitt mål at jeg skal, det skal gå ut lett da. Ikke tynga. Så som en mor så synes jeg det veldig spesielt å få foreldre, unge foreldre på min egen alder, kanskje hvis de har opplevd spontanabort, eller babyer, eller også barn som dør av sykdom.
0: Når du da går hjem etter en sånn dag, klarer du å legge dette fra deg når du kommer hjem da, til dine viltre gutter? Kan vi si at de er litt viltre, disse guttene dine?
1: Det kan vi godt si. Man merker det. Når jeg har hatt spesielle dødsfall med unge foreldre eller ungdommer, så merker jeg på hodet mitt at jeg har brukt hodet mye. Man gir jo mye av seg selv i sånne samtaler. Man er ikke praktisk og kan på en måte bare hvile kroppen. Man gir mye av seg selv for å lette noen andre mennesker for bekymring. Så jeg merker det på hodet, ja, når jeg kommer hjem. Men også det å komme hjem til sine egne barn, så får man ting litt i perspektiv. Og jeg har blitt mer reis med ungene mine. Vist dem mer kjærlighet og mer godhet. Så det er ikke nødvendigvis en negativ ting da, å komme hjem til sine egne barn, når man har vært med noen som sitter i det tøffeste av det tøffe.

0: Vi har alltså hämtat fram ett par år gammalt intervju med hos som är ledare I det som nu heter Sunnmøre begravelsesbyrå som för ett Sunnmøre begravelsesbyrå. Vi delar kontor med dem I Radio Sunnmøre och nu ska vi fortsätta vi och prata med Linn Therese Kalve om den lite speciella jobben som hon har. Hvis du ska forklare oss som da kanskje tenker begravelsesbyrå særjobb har mange fordeler. Døden jo en ting de fleste av oss helst ikke vil snakke om før vi må. Altså rent løpet fra dere får inn en telefon eller et besøk på kontoret til begravelsen over. Det mange oppgaver dere skal løse på ulike måter da.
1: Ja, det det. Og det veldig mange som synes det rart at jeg synes at det så givende å jobbe I et begravelsesbyrå, spesielt begravelsesbyrå Sunnmøre, fordi at her deler jo jeg, vi jo et, vi møter alle mennesker med et trosnøytralt syn, at de får velge selv hva retning de ønsker begravelsen. Men på kontoret og I lunsjpausene så jo vi et miljø som bygd på Bibelen, og vi kan oppmuntre hverandre på en helt annen måte enn det jeg opplevde før I jobbsammenheng. Og det en veldig god støtte, synes jeg da. Og det også med på å forme den opplevelsen jeg har av å jobbe I et begravelsesbyrå. Det ikke bare sorg og mørke klær, men det også masse farger og blomster og sanger. Så for å ta gjennom den prosessen når noen ringer med et nytt dødsfall, så jo vi mellom menneske. Så vi sier til deg pårørende at nå kan du slappe av, du kan komme inn til oss, og så tar vi det fra A til Å. Og da glider vi dem gjennom om de ønsker en seremoni I det hele tatt, om det skal være en åpen seremoni, om naboer skal få komme, eller om det bare for nærmeste familie. Og vi tar kontakt med både tingretten og kirke og politi og musikere, og vi ordner med både, hvis for eksempel noen har vært I en feriebolig I Spania, eller noen fra utlandet her på krus, så ordner vi også med hjemtransport, hvis det dessverre sånn at de må hjem I kiste eller urne, så ordner vi med alt av hjemtransport og papir og godkjenning. Så alt det praktiske før selve seremonien starter, og når den dagen kommer at det skal være en gravferd, så pynter vi kista, og vi pynter kirkerommet, vi tar imot de pårørende, vi har designet sanghefte, vi har snakket med gravstedet sånn at det klart å ta imot, og ja, vi gjør egentlig alt det de pårørende, hvis de ikke ansetter et byrå, så måtte de ha gjort alt selv, så vi bestiller brus om det de trenger, ja.
0: Etter en begravelse hender det at dere har kontakt med kundene dere da?
1: Ja, underveis på seremonidagen så tar jo vi bilder av været den dagen og flagget på halvstang og av alle blomstrene og hilsenene som kommer, og det setter vi sammen I en bok som vi gir I gave til den som har kontaktet oss. Det jo et kort møte der, men der kommer man kanskje tilbake igjen for å se på gravminnet, og da hjelper vi deg med å designe en gravstein. Men utover det så annen veiledning så det på en måte vi takker for samarbeidet og takk for at vi kan bistå. Og så det jo at noen blinker meg og sier at jeg håper ikke vi kommer tilbake helt med det første. Så vi litt sånn en unik situasjon der folk glad for å møte oss, men håper at ikke de kommer tilbake med det første.
0: Ja, betyr det at det rom for humor i denne prosessen for mange mennesker?
1: Det det. Og sorg, hvertfall sånn jeg opplever det, så tårer og latter sitter veldig nært. Og spesielt for de som tar avsked med et eldre menneske, der sorgen kanskje preget av takknemlighet, like mye som savn, men at takknemlighet for det levde livet til den som har gått bort. Og da kan jeg minne om et eller annet som litt artig, og da begynner de å le, og så kommer det tårer, og så, ja, det mye gode mimringer på en sånn samtale, men også oss imellom, da må vi ha litt humor i hverdagen for oss som jobber med gravferd. Så det absolutt ikke et tynget miljø.
0: Noen som opplever å bli alvorlig syk kan jo gå forholdsvis lenge og vite at denne sykdommen vil ikke bli frisk av. Det vil komme en dag da livet tar slutt. Opplever du at det kommer folk til å på en måte bestille sin egen begravelse?
1: Ja, helt klart. Og det jo en av mine de samtalene jeg synes kanskje mest spennende, det når mennesker kommer inn til oss og sier at de har lyst til å skrive ned noen tanker, noen egne sanger de ønsker å ha i sin gravferd. Og jeg personlig tror ikke at man fremskynder døden av den grunn, og at sangene nå skal jeg planlegge min begravelse, men det mer en feiring av det livet man har levd, og de sangene man liker, det en representerer litt det livet man har levd. Noen sanger har jo en utrolig dybde i teksten, som gjenspeiler et liv. Så jeg synes at det så spennende når de da forteller hvorfor de har lyst på disse sangene, eller hvorfor de har lyst på et kors over navnet sitt i annonser eller på gravstein, og hvorfor ikke en blomst. At de kanskje har opplevd noe der de merker at ja, jeg har lyst, korset er viktig for meg. Men også, jeg synes at det viser en stor kjærlighet til deg som er etterlatte, for de fleste samtalene vi har er jo med barn og svigerbarn av deg som har gått bort. Og da sitter de og diskuterer, hva er det sang om mamma likte? Hva blomster er det om mamma likte? Og det veldig fine samtaler det, og det ikke at det blir konflikt eller noe sånt, men de som kommer med en lapp som de har funnet inne i Bibelen til mammaen sin, der det står navnet Jesus, eller andre sanger de likte, så er det den stoltheten eller god takknemligheten i ansiktene på de pårørende når de sier, se her, her har mamma skrevet hva sanger hun vil ha. Det er noe helt spesielt. Men også når jeg sitter med de som er syke selv og har lyst til å ha et sangprogram som ikke er tynget av sorg, men ja, rett og slett en feiring av det livet en har levd, så er samtalene ja, mer til ettertanke av det livet en har levd, selv om man sitter med en sykdom og man vet at døden kommer. Men den kommer jo for oss alle. Jeg har jo skrevet ned mine sanger hva jeg synes er fint. Og det er jo ikke det at jeg tenker at det får vi bruk for snart. Men ja, det er en fin ting å ha skrevet ned det man satte pris på.

Life is grand with friends I love so dear.

NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Toredset, vår gode venn og medarbeider fra Langevågen her på Sunnmøre, dro I gang del 2 av dagens mifonstema denne tirsdagen, og vi egentlig midt I en samtale vi med hun som leder for Sunnmøre Begravelsesbyrå om hvordan det å jobbe I det. Det et intervju vi gjorde for et par år siden, men som sagt, denne uka her så har de tatt fram I mifonstimen noen ting som ligger her, og som så gode og viktige ting at det kan være fristende å sende dem opp igjen. Og før vi fortsetter å prate med Linn-Therese Kalve, så heter så skal Sigurd Dagsland, nei det skal han ikke, han kommer etterpå han, nå det Gunnar Melbe som skal få synge sangen Jesus tek seg av den ene, og så kommer Sigurd Dagsland etterpå at de snakket med Linn-Therese Kalve.

0: Du sa i stel interesse at du har blitt rausere med barna dine etter at du begynte begravelsesbyrå og svømmer. Har du fått et annet perspektiv både på liv og døden etter at du begynte i denne jobben?
1: Jeg har lyst til å si ja, men døden har vært, det har ikke vært noe skremmende for meg tidligere. Og jeg tror det derfor jeg passer så godt inn I den jobben uten at jeg hadde jo tenkt å bli sykepleier. Jeg hadde jo ikke tenkt å drømmejobben var kanskje ikke et begravelsesbyrå, men når da den jeg så at begravelsesbyrå Sunnmøre hadde ledig stilling, så jo det en fantastisk ting å kunne stå sammen med andre mennesker og hjelpe deg. Men jeg har kanskje ikke hatt jeg har ikke fått sånn wow, dette var noe helt annerledes enn det jeg hadde tenkt. Sånn ærlig sagt så jo det, jeg har jo alltid visst at sjela bare bor I kroppen, og at kroppen en dag skal ned I jorda, og sjela går til Gud. Det mitt håp for min sjel.
0: Jeg har et par spørsmål til interesse, Kalve, før vi slipper ut igjen til begravelsesbyrået Sunnmøre. Når du for eksempel da skal legge en død person I en kiste, du redd for en spøkelse? Altså, det en ubehagelig situasjon?
1: Jeg kan forstå at du spør, og det kan hende noen opplever det, men for min del så har jeg et personlig syn på det at vi har en sjel og vi har en kropp, og når sjela mitt håp at når min sjel går ut av min kropp, så kroppen død. Da sjela borte. Da kjenner ikke vi smerte, vi kjenner ikke kulde. Så når jeg jobber med personer som har gått bort, så har en fullstendig fred inni meg. Jeg ikke redd, jeg går både på sykehuskapellet og kjøler der borte uten frykt for noe. Og det en fred over det. Og
0: så da betyr det at de kristne tro, den viktig for det I, den sikkert viktig for det hele livet, men den viktig for det I disse konkrete arbeidsoppgavene som du har, som mange kanskje tenker veldig spesielle.
1: Ja, når man jobber med, hvis vi bare snakker om den avdøde nå, ikke hvordan man møter pårørende, så min kristne tro og gitt meg fred, som gjør at når jeg jobber med den som avdød, så det bare, jeg føler det som en ære da, å kunne være den siste som ser personen. Vi brer over sånn svøp som vi når vi får personen I kiste, så svøper vi den, og jeg synes det en ære å få være den siste personen som får stelle og være med den avdøde da. Så for mitt syn på livet da, så det en fred og en ære, ikke noe som mørkt og trist og skummelt, men preget av fred.
0: Men I møte med de pårørende, der held du din tro for det føles, hvis det ikke det ønske om at den skal komme fram, for å si det sånn?
1: Ja, da helt neutral. Jeg snakker ikke om det jeg nevnte tidligere om sjela forsvinner fra kroppen, for der har vi forskjellige syn, og der pårørende får prate og dele sine syn på livet, og da vil jeg møte et positivt menneske som nikker og viser omsorg for dem. Det eneste når jeg møter pårørende som har med barn til syning, så bruker jeg å være tydelig med foreldre og si at prøv ikke å bruke ordet sove, at nå sover bestemor eller sover bestefar, fordi de gjør jo ikke det. De jo døde, de kjenner ikke smerte, de kjenner ikke kulde. Og det tenker jeg viktig at barna som til stede, de vet at nå har bestemor det godt. for hun kjenner ikke smerte. Når vi setter på lukken nå, så blir ikke det mørkt og skummelt for bestemor. Sjela den er borte. Men jeg påtrenger ikke min tro, men bare for tryggheten for barna sin del, så synes jeg det er viktig at det er viktig at barna vet at det er en trygg prosess da.
0: Tusen takk for at du kom inn til oss, Linn Therese. Veldig kjekt å ha deg som kollega da, selv om vi ikke jobber riktig i samme bransje. Du angrer ikke på at du begynte i begravelsesbransjen da?
1: Jeg angrer ikke at jeg begynte i begravelsesbyrå Sunnmøre, og er veldig takknemlig for det miljøet og lunsjrommet vi har her. Og ja, jeg kan bare smile når jeg tenker på jobben min.

Namnet mitt är Konrad Frøystad. Jeg er pensionist og fritidsforkynner, og har vært med i Indre Misjon sitt arbeid i mange, mange år. Det en sang som kommer tilbake til meg veldig ofte, og den sangen den, både bruker vi både i heimen vår og ellers. Det slik at gjennom livet så møter man både motstand og andre ting som kan være vanskelig å takle, og da det så veldig godt å kunne få gå til sin Gud, og legge alt framfor han. Og så opplever vi det, at vi får denne hjelpen som vi trenger. Gud, han alltid trufast. Og den sangen som jeg tenker på, det denne her sangen, «Hit inn til Herren har hjulpet så vel». Den har vi brukt i heimen vår, den har vi brukt når vi har hatt familiesamlinger, der vi får understreke at Herren, han har hjulpet oss i alle livets situasjoner. Det har vært trygt og godt å kunne få gå tilbake til han og legge alt i hans hende. Og så får vi både føle og oppleve det, at Herren, han er trufast.

0: Nå har jeg ringt til Lars Monsen, ikke han på TV, men en som lever litt på samme måten. Vi har ringt til Stadlandet, og Lars Monsen, hvorfor bor du der når du østlending?
1: Nei, det har jeg gjort mange år allerede, så litt av grunnen til at jeg flyttet dit var jo i første omgang surfinga som trakk meg til Stadlandet, til bølgene i Hoddevik og Ervik. Og så i møte med disse bølgene så møtte jeg altså mennesker og kristne folk som ledet meg til tro. Og så ble det en naturlig plass for oss etter hvert som vi gifta oss og bosette oss her. Og, ja.
0: Ja, for du og familien, dere aktiv i, det Pinsekirke og Stad det heter?
1: Ja. Vi aktive i Philadelphia stad, som en pinsemenighet.
0: Fortell oss litt om det som foregår der.
1: Ja, det har, jeg vil si det har vært en veldig positiv utvikling og vekst, for så vidt, over veldig mange år. Så det ikke noe sånn kaboom-ting. Det har vært et stabilt, flott, oppbyggelig arbeid som har vært gjort i alle fall siden vi flyttet hit, så det begynner å bli 14 år siden. Så det en aktiv forsamling, menighet som springer ut av godt over 50 år med menighetsarbeid. Men arbeidet lå nesten litt brakk, nesten, da vi kom hit. Og så har det bare gradvis blitt tilført flere og flere, og så har det arbeidet blitt mer og mer omfangsrik, og ja, en fin utvikling over mange år, en stabil, fin utvikling.
0: Og nå går det rykte om at dere skal bygge på kirka dere?
1: Ja da, de ryktene er sanne i så grad, så... Vi har jobbet med planer for utvikling av et nytt bygg da, i, jeg tror, nesten 10 år. Og så har det møtt mange, mange, mye som ikke har gått med det. Og det har tatt fryktelig lang tid uten at den har fått gjort noe. Og så har vi til slutt så landet vi på at vi bygger på en stor møtesal på eksisterende bygg. Så et slags tilbygg da. Så det der vi landet og har gravd ut byggetomt og begynt å støpe vegger.
0: Hvor vi hen rent sånn geografisk stad? Det jo et litt flytende begrep for noen av oss.
1: Ja, så stad jo en halvøy som stikker ut i Atlanterhavet. Så vi altså på lesiden av Stadlandet, altså ikke helt mot havgapet, men på fjordsiden. Så vi i bygda Leikanger.
0: Og da samles dere der til gudstjeneste regelmessig, og har både små, ja. Store og unge og eldre i forsamlingen.
1: Ja da, da det gudstjeneste hver søndag klokka 11 hele året. Det det, og så har vi... søndagsskole eller barnekirkearbeid i tre ulike alderstrinn eller aldersfordelinger. Og så har vi en av søndagen i måneden som vi kaller for Allsammensøndag, som en familiegudstjeneste med tilrettelagt for barn og voksne i alle aldre til å delta på en samlet gudstjeneste da.
0: Du nevnte jo at du kom egentlig til Vestland en gang i tiden, litt på grunn av bølgen og surfing og sånn. Har dere mye kontakt med surfermiljøet, så er ute med strendene i Hoddevik og på Stadlandet?
1: Ja, kontakt jo relasjonelt, så det kan bli litt kunstig å snakke om at en organisasjon har kontakt. Jeg tenker mer at mennesker har den kontakten som de har med de sammen med. Og det mange surfere i menigheten, og de har kontakt med sine venner som naturligvis surfere. Ja, det mye kontakt og mye, mye kontaktflate der, og så startet vi en organisasjon I Norge for noen år siden, en som heter Christian Surfers Norge, som en forgreining av en internasjonal misjonsorganisasjon rettet mot surfere da.
0: Fortell litt, fortell litt mer om det.
1: Vi har en konkret kall og ønske om å være til stede I surfmiljøet og virke der hvor vi ellers har naturlig interesse og ta med troa der vi
0: Det vel noe mange kristne kan lære av om man ikke driver med surfing?
1: Ja, det absolutt overførbart, og visjonen til Christian Surfers jo å nå surfere med evangeliet, og det jo ikke noe annerledes enn for andre å nå, eller for andre kristne målsettinger om å nå andre mennesker. Det bare at det litt mer spissa fordi surfekulturen litt mer spesifikk, så det ikke så lett å nå inn der hvis ikke du kjenner den type subkultur.
0: Hvis noen nå hører på, Leif Monsen har lyst til å bli en del av fellesskapet dere I Pinsemenighet og Stad, hva gjør han da?
1: Nei, da det bare å komme og ta kontakt og bli med, og vi har life-grupper eller sånn bibelgrupper ukentlig, og bønnemøte ukentlig, og det tweens-arbeid for 5.-7. klasse, og vi har ungdomsarbeid for 8. klasse og oppover. Stort sett annet hver uke eller hver uke ja. Så det ting som skjer

Du hører på dagens misjonstime på Radio Sunnmøre. Oslo Gospelkor toner ut der med Fader vår, og vi er kommet så langt at vi skal la Svein Anton Hansen få gi oss over en åpen bibel.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som går gjennom Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring så vi i kapittel 13. Og for sammenhengens skyld så skal vi lese tre vers sammen, vers 16 til 18. Dyret sørger for at det blir gitt alle, små som store, rike som fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne. Og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. Her trengs det visdom. Den som har forstand, la han regne ut dyrets tall. For det et menneskets tall, og tallet 666. Vi skal se litt på dette med tallet 666, dyrets tall. Det har blitt gjort mange forsøk opp gjennom historien til å finne ut hvem det dette tallet 666 henviser til. Og det noe som heter gematri. Altså gematri, det betyr at hver bokstav har en tallverdi. A lik 1, B lik 2, C lik 3, og så videre. Så har man da ved å summere navn på enkelte personer, for å prøve man da å finne hva slags tall man kommer til ved å summere verdien på bokstavene. Vel, den vanligste tolkningen i opp gjennom historien, det at dette går på keiser Nero i Romerriket. Og det på grunn av en mix av skrivemåten på latinsk, gresk og hebraiske bokstaver, så kommer man frem til at Nero, det 666. Og han var den store motstander av kristendommen på denne tida. Peter ble korsfest av han, og Paulus ble halshugd. Og mange kristne ble drept fordi de fikk skylda for den store bybrand i Roma. Nero, han døde i år 68, så det jo cirka 30 år da, før Johannes åpenbaring skrives. Men mange trodde at han hadde flyktet østover, og snart ville komme tilbake med en stor hær. Altså dem som ikke trodde at han var død, og så gjerne for seg da at keiser Nero var denne antikrist. Senere kirkefedre har ikke akkurat omtalt Nero som denne antikrist. Martin Luther for eksempel, han mente at det var paven som var Guds sønns stedfortreder og dermed måtte være antikrist som sto i motsetning til Guds sønn Jesus Kristus. Andre har ment at det Hitler, der man da tar bokstavene A som 101, B som 102 og summerer litt sånn, så kommer man fram at Hitler blir 666. Vel, nå nok tingen det at vi kan ikke slutte fra selve tallet 666 til et navn. Altså vi kan ikke koble fra tallet til bokstavet og navnet, for det for mange kombinasjonsmuligheter til at vi kan forstå det på den måten. Men vi skal heller tenke at når den personen dette gjelder kommer i historien, så kan et åndsfylt menneske, den som har forstand, som Johannes her skriver, regne ut tallet 666 for denne herskeren. Og da vil Guds folk forstå at her antikrist. Så på den ene siden, vi skal ikke avskrive dette som noe uvesentlig. Dette skal en gang virkelig skje i vår verden i vår tid. Men på den andre siden, vi må passe oss for konspirasjonsteorier at jeg har hørt om eller lest om at det sånn og sånn og antikrist den og den personen. Da ender vi fort med konspirasjonsteorier, og dette kan i seg selv bli en forførelse. Vi blar videre fra kapittel 13 til kapittel 14 i Johannes åpenbaring. Og vi starter med vers 1. «Jeg så og se», skriver Johannes. «Lammet sto på Sions fjell, og sammen med lammet de 144.000.» som hadde lammets navn og navnet til lammets far skrevet på pannen. Fra himlen hørte jeg en lyd som bruse av veldige vannmasser og som drønne av sterk torden.
Lyden jeg hørte var som når harpespillere spiller på sine harper. Foran tronen, de fire skapningene og de eldste, så sang de en ny sang, en sang som ingen kunne lære, unntatt de 144.000, de som var frikjøpt fra jorden. Kapittel 13 I Johannes oppmaring, det et ganske mørkt kapittel. Men når vi kommer her til kapittel 14, da det lys og harmoni som møter oss. Det som Johannes vil si, at «Vel, det mørke nå, men kjære kristne, det kommer lysere tider, I alle fall etter hvert og til slutt. Djevelen skal ikke for alltid regjere.» I kapittel 13, de to dyrene som representerer mørkets krefter, og her kapittel 14, «Lamme, Jesus og Sions fjell», her lyset til stede. I kapittel 13, verdensmenneskene som tar dyrets merke på sin panne, men her I kapittel 14, Guds barn har navnet på lamme og faderen på sine panner. Og så står det om lamme at det sto på Sions fjell. Sion, som navnet for Jerusalem, det brukt mer enn 150 ganger I det gamle testamentet, altså om Jerusalem. Når vi møter Sion her I det nye testamentet, da det stort sett brukt om det himmelske Jerusalem, som nå fremtidig. Det menigheten som etter trengslene har nådd målet, det nye Jerusalem. Og vi leser her om sterke lydinntrykk. At lyden jeg hørte, det var som lyden av bruset av veldige vannmasser, og som drønnet av sterk torden. Ja, det sterke lyder, og det mange, men det også pent og vakkert, for jeg hørte lyden, det var som når harpespillere spiller på harpene sine. Så bulder og brak, men også pen og vakker musikk. Ja, de frelste står som foran Guds trone og syng, og de syng en ny sang. Sangen om Guds trofasthet og den seier han har gitt de forfulgte. Det de frelste sang. Det en sang som vantroen ikke forstår, og den som kun religiøs anlagt heller ikke lengte etter å synge. Men troens barn, Guds barn, de kristne, skal en dag stå foran lammet, foran faderen, sønnen og den hellige ånd, og synge den nye sang, sangen fra de frelstes munn. Det var så langt vi kom I dagens gjennomgang av Johannes åpenbaring. Vi altså I kapittel 14, og I neste episode så skal vi høre litt mer om de 144.000. Så, på gjenhør! Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Du har hørt en andakt I serien «Over en åpen bibel». Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Serien, den produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.

Luminate kalte damsenavn som sang til oss der her I dagens misjonstime på Radio Sunnmøre. Og Tor Rødseth, han stadig med oss, var han ikke med oss I sted da. Men det bare kjekt det. Han har jo skrevet flere hundre sanger, Tor, og gitt ut en 3-4-20 CD. Han vet vel ikke for cirka antallet, tror jeg. Og fremdeles veldig aktiv. Herrens glade trubadur, både her på Sunnmøre og andre plasser, en flott evangelist og en god venn, Tor Rødseth. Han skal få synge E og Jesus, det Sunnmørs dialekt på sitt beste det. Han burde jo sagt I og Jesus da, men det mye bra folk på Sunnmøre folkens, men akkurat dette med I, det har de ikke helt forstått, men sånn må det vel nødvendigvis bare være. Her Tor Rødseth med E og Jesus, og så skal Asbjørn Kvalbein få lov å gi oss dagens lille input.

0: tenåring hadde bestemt seg for å slutte på den videregående skolen. «Jeg luta lei av alt sammen», sa han. Faren prøvde å overbevise ham om å ikke gi opp. «Kjære deg», sa faren, «du kan ikke bare slutte. Alle de som blir husket I historien, de sto på og ga ikke opp. Tenk på Thomas Edison, Fridtjof Nansen, Elmer Kringlebu.» «Elmer Kringlebu, hvem var det?» «Nei, nettopp», svarte faren. «Du husker ham ikke, for han ga opp.» Historien oppdiktet, men smiler fram en sannhet. Gud verdsetter trofasthet. Om vi troløse, han likevel trofast. Til gagn og glede blir den som stadig øver seg I trofasthet. Til en gruppe I gammel bibelsk tid sa folkelederen Josva, «Dere har ikke sviktet brødrene deres I denne lange tiden, like til denne dag, men dere har tatt vare på alt det Herren deres Gud har befalt dere.»
1: Asbjørn Kvalpen han skal få komme et ord igjen I morgen han, I misjonstimen når vi kommer så langt så til onsdag, men vi får ta en dag I gangen her I verden, og misjonstimen går altså fra 10 til 12 med repriser fra 18 til 20, og hvis du hører på dette på formiddagen, så blir det kaffepause nå da, om ikke så fryktelig lenge, og så var det veldig oppmuntrende, synes jeg, både å prate med Linn Therese Kalve om jobben I Sunnmøre begravelsesbyrå, og høre med Laf Monsen hvordan Pinsekirke på Stad vekst, det kjekt med sånne ting. Og apropos Pinsekirke, vi skal til den svenske pinsebevegelsen, der lever og virker Jonathan Lund og Sofia Alm, og de skal få lov å avslutte denne misjonstimen. Sangen de skal få synge til oss, den heter «Vi vender om». Ari Love Hardås navnet mitt, og Ragnhild Kristine Vartalespelen, hun ansvarlig redaktør og daglig leder for Radio Sunnmøre, og vi på lufta 24.

0: nyhetene.
1: NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg trener

Velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre og det var det kongelige danske musikkonservatoriums børnekor eller barnekor som innledet denne timen og hele denne timen skal vi ha fokus på han som har skrevet den sangen vi nettopp hørte og sangen var jo Kirken den et gammelt hus det Nikolai Fredrik Severin Grundtvig Født I 1783, død I 1872, godt og vel 88 år gammel. Og det blir sagt om han I en av Ivar Velle sine kirkehistoriebøker. Han den største mann I hele Nordens kirkehistorie. Dikter, prest, stridsmann, skolemann, politiker og hva han og en måtte være, men først og fremst altså salmedikter. Og hvis du tror da at dette kun skal være dansk korsang, så tar du feil. Jeg skal nevne at Arne Pareli, Marte Stavrum, Pia Raug, Mannsambandet, Marianne Juvik Sæve, Skywalk, Lovsang, Sigvart Dagsland, Skrykk, og selveste Kirsten Flagstad skal være med oss, og det kongelige musikkonservatoriums barnekor I Danmark, de skal også dukke opp en gang til. Så Grundtvig sine salmer skal den neste timen bli presentert I et veldig bredt spekter rent musikalskt, og så skal jeg fortelle deg litt om denne mann, som altså da levde I nesten og godt og vel 88 år. Han var gift 3 ganger, ble enkemann 2 ganger og gifta seg som 84-åring siste gangen med ei som var 52 år yngre, så hvordan han fikk til det, det sier historie og ingenting om. Men la oss nå fortsette. En av Grundtvig sine salmer skal Arne Pareli få synge til oss, «Hill deg frelser og forsoner».

Grundtvig, han var født av en prest, som igjen var født av en prest, det gammel presteslekt, og for å tilfredsstille sin gamle far sitt ønske, det jo mange barn opp gjennom tida som har gjort det, så valgte Nikolai Fredrik Severin Grundtvig å utdanne seg til prest. Men når han var ferdig med det, så sier han før at han hadde eksamen, og han fikk den beste karakter, men han var uten ånd, og han var uten tro. Han holdt sin tiltrådningstale, den holdt han i mars i 1810. Vi er Herrens ord forsvunnet av hans hus. Et sterkt og kritisk oppgjør med den danske folkekirke og sin gudstjenestefeiring, hvor Grundtvig mente at Herrens ord, Guds ordet, det var borte. Det var stort sett bare pjatt, for å si det med mine egne ord. Men etter det så kom Grundtvig inn i det som i kristelig språkbruk heter anfektelse. Han begynte å lure på, er jeg en kristen? Har jeg fått mine synder forlatt? Og han fikk en lang og stor strid med det, før han på en måte kom igjennom det og fikk gripe det kristne budskapet og kalle seg en kristen med god samvittighet. Den neste sangen vi skal høre av Grundtvig, den ikke så veldig kjent, men titlen kjent da. Morgenstund har gull i munn. Marte Belsvik Stavrum skal få lov å synge den.

Mannen med de tre fornavn Nikolai Fredrik Severin og Grundtvig til etternavn, han skrev en plass mellom 1400 og 1600 salmer I løpet av sitt liv. I tillegg skrev han en masse brev og artikler, og det riktig å si at Grundtvig på mange måter hadde den samme rolle I Danmark som Bjørnstjerne Bjørnson hadde I Norge, men Grundtvig satte nok enda større spor etter seg I historien enn det Bjørnson gjorde. Han var en såkalt Norgesvenn, Grundtvig, før han bare var I Norge en gang. Han var sterkt preget av si samtidsstrømninger som blir kalt for romantikken og bonderomantikken, og da var det land som Norge og Schweiz med fjell og alt sånt som ofte ble løftet fram. Jeg tror ikke Grundtvig tenkte sånn, men det var mange den gangen som trodde det, at Norge og Schweiz og andre fjellene var mindre påvirket av dårlig ideer fra blant annet Frankrike, fordi at vi hadde våre høye fjell som beskyttet oss. Om Grundtvig delte den tanken, det vet jeg ikke, men det var ikke et uvanlig måte å tenke på. Grundtvig, han var jo politiker, han satt en periode I den danske riksdagen, men det ikke først og fremst det han da vil bli husket for. Og vi skal altså ikke I samordne av oss I denne timen her I Han min sang og min glede å gi et fullstendig innblikk I Grundtvig sitt liv, det alt for sammensatt til det, men litt rann skal vi I alle fall få med. Nå skal ingen ringere enn Kirsten Flagstad, Norges aller største operasanger gjennom alle tider, jo den første sjef på den norske opera, Kirsten Flagstad som urettmessig ble anklaget for å ha en nazisympatør og lei mye av det siste del av sitt liv etter 2. verdenskrig, men mange vil si det har aldri vært en større kvinnestemme I Norge. Hun skal få synge Grundtvig-salmen «Kjærlighet lysets kilde».

Grundtvig var jo dansk, og dansk ikke alltid så enkelt for en nordmann å forstå, I alle fall ikke muntlig for oss hvis lett å lese. Nå skal en dansk sangerinne som heter Pia Raug, hun skal få gi oss Grundtvig sin sang «O kristelighet». Og for å sitere litt av teksten, du kan godt google den opp «O kristelighet tekst», så får du opp alle sju verfene. «O kristelighet, du skjenker vårt hjerte». Det var verden ei vet. Var svak vi kun skifter mens øyet blått. Det lever dog I oss, det føler vi godt. Mitt land, sier Herren, himmel og jord, hvor kjærlighet bor. Og vi dunder tro, du slår over dypet din gyngende bro. Som isgangen trosser I brusende strand, fra dødninge hjem til de levendes land. Og så står det litt lengre ut, «O kjærlighetsånd, det evige liv I fullkommenhetsbånd, og smelt du vårt hjerte ved høyaltrets ild, så lar du jordklumpen I solglansen mild. Så glade vi føler oss skapes I bryst, de levendes lyst.» Det en fantastisk tekst og en fin melodi som Pia Raug skal gi oss nå. Etterpå skal vi prøve å si litt om Grundtvig sin teologi, for den var nok så særpreget.

Grundtvig han utviklet etter hvert en teologi som ble veldig omstridt I sin samtid. Han så det som sitt livskall gjennom hele livet å bekjempe den såkalte rasjonalismen og drive den ut av den danske kirke, og en stykke på vei så lykkes han med det. Rasjonalismen, som altså litt enkelt sagt en tenkning når den kommer inn I den kristne teologi, at det som ikke kan forklares med logikken, det må fåes på som myte eller eventyr, og da blir det jo lite igjen av det kristne budskapet hvis han tar bort underets og allmaktens Gud. Men den sto sterkt på Grundtvigs tid, og han gikk til fullt angrepet på det. Og det gjorde at haugianerne I Norge, de ble så begeistret for dette at de samlet inn en pengesum, 456 riksdaler, og sendte til Grundtvig. Dette var tidlig I Grundtvig sitt liv. Etter klart så utviklet Grundtvig det som skulle legge grunnlaget faktisk for en egen teologisk rettvinning. Grundtvigianismen blir det kalt, en veldig særegen ting, og vi kan ikke gi vår fulle forklaring til det nå, men bare I korte trekk si hva det Grundtvig fikk klarhet I det, mente han, at kirke og den kristne kirke, det var ikke teologene, sier kirken, men det var det vanlige kristne fotfolket når de var samlet. Og hvis Bibelen, som jo alltid blir fortolket av lærde teologer, skulle styre alt, så ville den kristne kirke ikke være kristenfolket, sier kirke. Og Grundtvig, han kom fram til det at det var særlig den apostoliske trosbekjennelsen som han mente Jesus hadde gitt disiplene sine I tidsrommet mellom sin oppstandelse og sin himmelfart, altså den apostoliske trosbekjennelse som alle kristne menigheter verden over samstemmer I. Jeg tror på Gud Fader, jeg tror på Jesus Kristus, jeg tror på den hellige ånd, de tre artiklene. Sammen med dette, Fader vår, innstiftelsesordet til dåp og nattvær, det var ifølge Grundtvig det sentrale Guds ordet. Men alt det andre som sto I Bibelen, det omtalte han faktisk som det døde ord. Han var mer skeptisk til det. Et særegent trekk som gjorde at han ble veldig omstritt, og ikke minst pietismen tok veldig avstand fra dette. For pietismen, som både bedehusbevegelsen, pinsebevegelsen, frikirkelandskapet I Norge en forlengelse av, legger jo veldig stor vekt på at Bibelen, hele Bibelen, Guds ord, og at ikke bare enkelte sitat fra Jesus, og han legger veldig stor vekt på det personlige kristenlivet, den personlige omvendelsen, oppgjør med sine synder og etterfølgelse av Jesus. Grundtvig handlet mer vekt på dåp og nattvær, og tenkte som så at var du døpt, så var du frelst, og da var det I orden. Var lite opptatt av den personlige omvendelsen og det personlige gudslivet, og lite opptatt av det med synsfokus. Så Grundtvigianismen på mange måter en glad kristendom og tenke lite på synd. Og dette førte til at blant annet Gisle Jonsson, som I sin tid stiftet Indre Misjonsselskapet, det som I dag Nordmisjon, ble en av Grundtvig sine aller sterkeste motstandere. Og det var et stort gap da, mellom disse to tingene, gikk da særlig på synet på Bibelen, og det gikk på synet av nødvendigheten av et personlig, levende gudsliv kontra mer et sakrament kristendom. Du kan lese mye om dette hvis du vil det. Vil gjerne anbefale deg å studere det du som har litt interesse for kirkehistorie. Og disse tankene, de jo ikke fjernt fra oss heller I dag. Men når det gjelder salmen til Grundtvig, så de blitt omfavnet og tatt inn I alle kristne retninger. Det kongelige musikkonservatoriums barnekor skal få komme inn igjen og synge en kort versjon av Grundtvigs salm og Guds ord. Det vårt arvegods, en salme vi ofte bruker for å løfte fram Bibelen, mens Grundtvig altså hadde litt spesielle tanker akkurat.

Vi har altså fokus på Nikolai Severin, Fredrik Severin Grundtvig I dagens Han min sang og min glede. Og av sine 1614-1600 salmer, den første han skrev, det var en rimregle på 19 vers, så begynner sånn. Kom små barn og lytt her til jeg, for dere synge vil, om så lys og mild en stjerne ved at dere hører gjerne, himlen hører dere til. Langt herfra I Østerland sto en gammel stjernemann, skuet fra sitt høye tårn, se den lyse stjernevrimlen ble I sin så barneglad. Og som vers nummer 7 så begynner fortsett sangen sånn, deilig den himmelblå, lys det å se der på. Mannsambandet skal få lov å gi oss den. Grundtvig skrev veldig mange julesalmer, han skrev påske- og pinsesalmer, men særlig julesalmer. Nå skal mannsambandet få synge deilig den himmelblå.

Nikolai, Frederin, Severin, Grundtvig, uansett hvor mange ganger jeg sier det, så lærer jeg ikke helt rekkefølge opp på disse tre fornavnene hans. Ved tusenårsjubileet for at apostelen Ansgar, Danmarks apostel, kom til Danmark med evangeliet for første gang, så skrev Grundtvig ei salme, den signede dag som nu vi ser, og den skal Sigvard Dagsland få lov å framføre for oss. Men salmo, den var ikke autorisert i det kirkelige system I Danmark, så Grundtvig fikk ikke lov å bruke hun under jubileumsfeiringa av Ansgar. Det likte han dårlig, men sånn var reglene. Men hun har blitt sunget mye etterpå, og Sigvard Dagsland skal få lov å gi oss sin tolkning av den nå.

De to siste sangene vi skal rekke å få med I dette programmet, de skal Skrukk få lov å synge til oss to påskesalmer av Grundtvig. Grundtvig opplevde jo en veldig urolig tid. Han var ungdom I 1801 når Lord Nelson og den britiske armé seilte inn på Københavns rev og fyrte av alle sine kanoner mot København by. Det et stort slag I krigshistorie og verdenshistorie. Og Grundtvig var en gammel mann når Danmark I 1864 gjennomgikk disse fryktelige krigene og måtte gi fra seg nesten en tredjedel av landet sitt, men han hadde en usvikelig tro på at Danmark hadde en stor og flott framtid foran seg. Han var en stridig mann, men han oppnådde jo mye anerkjennelse. Kongen likte han, sånn at han ble utnevnt som landets biskop nummer to av kongen, og var godt likt ved det kongelige danske hoff. Og når Grundtvig sine venner arrangerte sine store vennestevner, så satt den gamle patriarken der som en, nesten som en konge. Han var ikke redd for å dø, Grundtvig, men han hadde heller lyst til å leve. Skal ta med et sitat som han skrev, så kanskje da, tross hans spesielle bibelsyn og en del tanker om Grundtvig sin kristendomsforståelse som ikke nødvendigvis alle enige om, så vel dette grunnen til at salmene hans så veldig elsket blant nesten alle kristne. Kristus Jesus, den korsfestede og oppstandne, den sikre og eneste salighetsvei for syndere. En vei som gjennom dåpen og nattverden fører til Guds rike og de levendes land. Han tonet jo dåp og nattverd veldig tungt, men aller tyngst så betonte han Jesu Kristi død og oppstandelse som den sikre vei til de levendes land.

Vi skal runde av dagens Han min sang og min glede, hvor vi altså I si heilighet har hatt for oss Grundtvig. Bjørnson mente at om 1000 år så ville folk I Norden fremdeles huske Nikolai Fredrik Severin Grundtvig. Om det står til lag, det vet vi ikke, men nå I alle fall et par hundre år etter hans virke, så lever salmen hans og arvet etter han I beste velgående. Den siste sangen vi skal ha med, det den aller, aller mest kjente han noensinne skrev, og Skruk skal få lov å framføre den. En vidunderlig sang. Påskemorgen slukker sorgen til evig tid. Redningsmannen oppstanden.

0: brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Førde, med meg radio- og TV-pastor I P7, Ingvald Kårbø. Akkurat nå når jeg sitter og spiller inn, så jeg faktisk I Tromsø, der jeg skal delta på bibelkurs på Fjellheim. Og det kjekt å være I nord igjen, men jeg tenker at selv om jeg I nord, så må jeg likevel fortsette å spille inn på disse programmene. Så vi skal fortsette nå denne vandringen vi har gjennom Hebreabrevet. Og dagens tema, det alt annet egentlig enn et hyggelig tema. Og det kan være et tema som det lett å styre utenom, både I tanken vår, I samtalene våre, og ikke minst I forkynnelsen. For I den serien som vi nå har om Hebreabrevet, så har vi nå kommet til en tekst som handler om frafall. Og det store spørsmålet jo, det mulig å forkaste den kristne trua på en sånn måte at det ikke lenger noen vei tilbake? Dette kommer til å være hovedtema I dagens episode av Ord til liv. Noen gang så står vi nå ansikt til ansikt med en tekst I Hebreabrevet som understreker muligheten til å forkaste evangeliets budskap. Forfatteren han har akkurat beskrevet hvordan mottagermenigheten de burde ha vært modne kristne, men tvert imot så var de faktisk spedbarn I kunnskap. Og det påfallende at han nå møter deres likegyldighet I møte med kristen kunnskap til å komme med en veldig tydelig advarsel. Advarselen at det mulig å rote seg bort fra Herren på en sånn måte at det ikke noen vei tilbake. Nå skal vi lese ifra Hebreabrevet kapittel 6, og det vers 4-8 vi leser. Når noen en gang har vært opplyst og smaket den himmelske gåva, og fått del I den heilage ande, har smaket Guds gode ord, og kreftene fra den kommende verden. Og så fell fra. Da det umulig at de igjen kan fornyes til omvending. De krossfester Guds son på nytt, og gjør han til spott. Når en åker drikker regnet som stadig fall på han, og ber grøde til nytte for de som dyrker han, får han velsigning fra Gud. Men ber åkeren torn og tistel, han til inga nytte. Forbanninga nær, og det ender med at han blir avsvidd.

teksten som Menno las fra Hebreabrevet kapittel 6. Det en tekst som beskriver for oss en reell tro som vært forlatt. Det snakker om å bli opplyst, om å smake de himmelske gavene og få del I den heilige ande, smake Guds gode ord og kreftene av den kommende verden. Ja, her det en person som Gud ved sin ånd har fått gjort sin gjerning med. Både til å opplyse sinnet og til å gi erfaringer av frelsens velsignelse. Her det med andre ord ikke snakk om en person som driver en form for skuespill, som lurer seg selv eller andre, da det egentlig bare var et hykleri den bekjennelsen personen tidligere har hatt. Nei, utifra alle de beskrivelsene som vært gitt her, så må jeg helt tydelig si at her det en person som har hatt et levende forhold til den allmektige Gud ved den heilige ande. En del kristne retninger, både gjennom historien og I dag, har ville stilt spørsmål ved dette med frafallets mulighet. Men jeg må si at jeg mener veldig klart utifra denne teksten at jeg kommer til kort med en sånn tilnærming. Begrepene som her blir brukt, det begrep som peker I retning av en person som har hatt en djup, personlig, kristen erfaring, men som forlater dette, og så dermed må smake konsekvensene av det. Så her det snakk om et frafall. Men da vart jo det neste spørsmålet. Om dette et frafall, og Hebreabrevet her beskriver det som at det umulig at disse personene igjen kan fornyes til omvendelse. Hvordan skal vi forstå det da? Betyr det at den som faller ifra aldri kan vende tilbake til troen? Det et voldsomt alvor I denne teksten. Det en tekst som ser ut til å peke på en dør som blir så lukket at det ikke mulig at det kan åpnes igjen. En dør som blir stengt og som vil forbli stengt. Så hvordan skal vi forstå dette? Det en god regel for oss at når vi skal prøve å formulere den kristne læren, ja, så skal vi ikke bare ta utgangspunkt I en enkelt bibeltekst og utfordre å bygge hele vår kristne forståelse. Nei, sånn det ikke, for det som sagt, det jo sagt inn I en sammenheng for å få fram et visst poeng. Og det ikke sånn at alt sagt om en sak, selv om en tekst sier noe om denne saken. Så derfor det viktig på ei og samme tid å etterstreve å ta enkeltekstene på alvor, og samtidig å se alle enkeltekstene I en sammenheng. Når det gjelder dette så har det å gjøre med muligheten til å vende tilbake til et rett forhold til Herren etter å ha gått bort ifra han. Så ser vi fra andre eksempel I Bibelen at dette her faktisk skjer. Vi kan for eksempel tenke på Peter sitt fall og nederlag. Og der ser vi veldig tydelig hvordan da faller fornekta Jesus ikke førte til at Jesus møtte han med samme mynt. Nei, tvert imot, at Peter møtt med nåde, og han ble gjenreist. Han ble innsatt igjen til tjeneste av Jesus. Men I den teksten med Peter og Jesus, så kan vi kanskje ikke snakke om et frafall I tradisjonell forstand. Derimot finner vi andre tekster I Nytestamentet som ser ut til å peke I den retningen. Vi kan for eksempel gå til 1. Korinterbrev kapittel 5. Der den person som skal bli utsatt for kirketukt fordi vedkommende lever I åpenbar uoppgjort synd, uten at han vil vende om ifra den. Og en viktig hensikt at denne personen nå skal bli satt under kirketukt, at ånden hans kan bli oppreist på Herrens dag. Jeg da blant de som mener at dette som det siktet til I 1. Korinterbrev 5, at det siktet til at kirketukten skal synliggjøre alvor av denne personens frafall for vedkommende, sånn at han kan vende om og på nytt begynne å vandre med Gud. Så det var en vei tilbake, omvendelsens vei var åpen, selv om denne personen nå levde I synd. Poenget med å nevne disse to eksemplene å vise deg at I det nye testamentet så møter vi både tanken om en form for frafall der det en vei tilbake til trua,
Men vi møter også noen tekster som snakker alvorlig om at det er en form for det som vi kanskje kan kalle et absolutt frafall. Et frafall der det ingen vei tilbake. Hvis vi da ser disse tekstene i sin sammenheng, så betyr ikke teksten i Hebreabrevet at det er aldri mulig for noen som har falt fra å vende tilbake til trua. Nei, det er ikke det den sikter til. Men det den sikter til, det er at den kommer med en advarsel som advarer oss veldig tydelig om at for noen som faller bort, så er det ingen vei tilbake. Kanskje kan dette, både da og nå, være en advarsel som er spesielt viktig å ta med seg når en person vurderer kostnaden med å følge Jesus. Det ser ut som at i den menigheten som mottok dette her, så var det en del som stod på valg, lurte på om de skulle fortsette i tro eller ikke. Og fristelsen kan jo kanskje komme til en at en tenker at en kan jo tone ned dette med det kristne engasjementet for en tid. Noen år fremover. Noen år, det kanskje ikke passer så godt. Og så kan en jo alltid vende tilbake til troen, når han har vært gammel og grå, og trenger en himmelbillett etter å ha levd livets glade dager. Men vi må ikke bedra oss selv. Når hjertet har blitt hardt, så er det ikke bare at det skal smelte igjen. Jesus han snakker selv om at den ene synden som det ikke er tilgivning for, det å spotte den hellige ande. Og i dag ligger det at mennesket forherder seg i møte med åndens gjerning som overbevis om synden, som herliggjør Jesus og som liker den oss med han. La ikke djevelen lokke deg til å si at ja, du kan klare deg fint selv i dag, så kan du heller ta dette med Jesus når ting drar seg til på dødsleie. I dag, om du hører hans røst, forherder ikke ditt hjerte, har vi lest tidligere i Hebreerbrevet. Men når vi stopper opp for en tekst, sånn som den som Noah får oss i dette ord til livprogrammet, så kan det for en del andre også vekke litt vonde følelser. Kanskje spesielt for de som har falt djupt, eller som ser tilbake på en tid i livet der en fullstendig hadde forkastet Jesus. Og så kan jo da spørsmålet melde seg. Hvordan er det egentlig med meg? Når jeg forkastet Jesus, kan det være sånn at jeg er en sånn umulig person? En person som ikke har håp, selv om jeg så gjerne vil ha med Jesus å gjøre? Kan det være at denne advarselen gjelder mitt liv? Om du er en som dveler ved dette her, så vil jeg si til deg i dag. Jeg finner ingen eksempel i Bibelen på mennesker som i dette livet kjem til Jesus etter sine nederlag, og så møter en stengt dør. Jesus sier i Johannes kapittel 6 og vers 37, «Den som kjem til meg, skal jeg så visst ikke vise bort.» Akkurat dette, at du etter ditt nederlag, etter ditt fall, etter skammens kapittel som du har gått gjennom, nå venter jeg til Jesus for å få tilgivelse og nåde. Ja, det er jo også til syvende og sist et bevis på at du ikke har spottet den hellige ånd. For åndens gjerning, ja, det nevnte jeg i sted, det er en gjerning knyttet både til å overbevise om synd og herliggjøre Jesus. Og når vi da opplever dette i vårt liv, så er det jo ånden som virker. Derfor vil jeg si til deg, du som har fått komme til Jesus etter en mørk fortid, du kan faktisk få vite at du ikke er blant deg som har havnet i et sånt absolutt frafall. Jesus sa, den som kommer til meg, skal jeg så visst ikke vise bort. Det gjelder da å gi rett medisin til rett pasient. Og det gjelder også at vi da ser hvordan ulike deler av Guds ord på en spesiell måte retter seg inn mot ulike livssituasjoner. Advarselen om det absolutte frafallet er ikke en advarsel til den som lurer på om det nå er noe håp for meg, jeg som har sviktet Jesus, men så gjerne vil være med han og komme tilbake til han. Dagens tekst er ikke til den engstelige sjela som ber om nåde, men det er til den selvsikre sjela som tenker at jeg alltid kan finne meg en vei tilbake til Jesus senere i livet om jeg vil dø.
«La deg ikke lure». La denne teksten være en advarsel og en oppvekker til å se at i dag er du kalt til å tro på Herren og leve med Han.

Da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Det var jo en alvorlig episode der vi stopper opp for denne teksten som advarer oss om at det finnes et sånn type absolutt frafall, der det ikke er lenger noe vei tilbake, fordi mennesket heller ikke vil komme tilbake. Hjertet er blitt hardt, er blitt forherdet. La ikke djevelen lure deg til å tenke at dette med Gud, det er noe du kan sette på vann og ta tak i det senere. Nei, i dag er du og jeg kalt til å tro på han og tilhøre han, som har satt alt i stand for oss, og som er fordel i et evig livet. I dag skal vi få ha med Jesus å gjøre. Ord til liv er produsert av P7 Kristen Riksradio, og vi produserer også mange ulike radioprogram og podcaster. Last ned P7-appen hvis du ikke allerede har den, da du kan få tilgang til store deler av vårt arkiv. Inntil neste gang vil jeg ønske Herrens rike velsignelse over deg og din hverdag. Mitt navn er Ingvald Korbø, og jeg er ansvarlig for disse Ord til liv-sendingene.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Der er en grense for Guds tålmodighet. Og den advarselen ordet i dag går ut med til deg og til meg er: pass deg så du ikke får et hardt hjerte. For en dag kan Gud komme til å si: all right, nå er sjansene brukt opp. Jeg har ikke mer å tilby. Og døra blir lukket.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi holder på med kapittel 3 i Hebreabrevet, og skal i dag begynne med å lese fra vers 7. Derfor, som den hellige ånd sier, i dag, om dere hører hans røst, så forherd ikke deres hjerter, som den gang deres fedre trosset meg, den dagen de utfordret meg i ørkenen. De utfordret meg og satte meg på prøve, enda de i 40 år hadde sett de gjerninger jeg gjorde. Derfor fikk jeg avsky for denne ætten og sa, de farer alltid vill i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg i min vrede, de skal aldri komme inn til min hvile. Brødre, se til at ikke noen av dere har et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Livet er fullt av advarsler. Advarsler er ofte ikke særlig behagelige, men de er desto mer nødvendige. Det kan være advarsler fra en lege. Jeg er bekymret for blodtrykket ditt. Eller, jeg synes du skal tenke på om du bør begrense røykingen litt og begynne å trimme. Eller det kan komme fra foreldre. Hvem har ikke minne om en frustrert mor som ser inn i rommet og bjeffer? Hvis du planlegger å reise på den turen neste veke, så kan du glemme det hvis du ikke først rydder opp i det rommet ditt. Hun peker inn i rommet, der en må ta sats for å komme frem til senga, for å unngå å tråkke på alle klene og alle tingene som ligger strødd utover, og dekker omtrent hele golflader. Jeg har ikke sett det golvet på flere veker. Jeg har glemt hva slags farge det er på det. Andre ganger kan advarselen komme i form av en rekning, eller en purring. Du har overskredet betalingsfristen med 4 veker, står der kanskje. Hvis ikke oppgjør foreligger innen 4 dager, må vi gå til rettslig inkasso. Dette er vår siste advarsel. Jeg vet ikke om det er akkurat slik det er formulert på slike inkassobrev. Jeg har heldigvis aldri fått slike advarsler. Men det forekommer meg at det må være omtrent slik det høres ut. Eller det kan være advarsler på en port inn til en hage til et hus. Se opp for hunden, eller hunden biter, eller noe i den duren. I USA var det ofte slike skilt på portene framfor huset. Der hadde de ofte høye gjerder rundt hagen og huset, og som regel gikk der en hund løse der innenfor gjerdet. I alle fall var det et skilt som fortalte «Beware of dog», «Pass deg for hunden». Faktisk hadde jeg selv et slikt skilt på porten, selv om jeg aldri hadde noen hund der. Men det var en advarsel imot uvedkommende om å holde seg borte. Du finner slike forskjellige advarsler overalt i dag. Vaskes der et golv i en offentlig bygning eller på et hotell, så settes der opp skilt, golvet er glatt. I offentlige parkeringshus står der skilter rundt på veggene. Plassen er TV-overvåket. På dashbordet i bilen er der lysende lamper som advarer når oljetrykket er for lavt, eller når batteriet er utladet. Eller når håndbremsen er på, eller når en dør ikke er skikkelig lukket, eller når vi glemte å ta på sedebeltene, eller når bensintanken er nesten tom. Noen har advarsler bak på støtfangeren av bilen. Somme ganger er de seriøse, som for eksempel «hold avstand». Andre ganger er de mer morsomme, som den jeg så i USA en gang, eller ikke bare en, men mange ganger. Der sto der «Beware, mother-in-law in the trunk». Det betyr «hold avstand, der er en svigermor i bagasjerommet». Hebreabrevet inneholder en del advarsler. Vi har tidligere sett på en av de, som vi fant i kapittel 2. «Gi akt på det dere har hørt, så dere ikke glir bort ifra det». I dag kommer vi til en ny her i kapittel 3. Den gjentas flere ganger i dette avsnittet, blant annet i vers 15.
I dag, om dere hører hans røst, så forherd ikke deres hjerter. Den blir gjentatt og gjentatt i disse versene, så det er umulig å miste dette budskapet. Hans bekymring er at vi skal få et hardt hjerte. Mange mennesker tar synd imot Gud nok så lett. Forfatteren av Hebreerbrevet tar ikke lett på det. Og hvis du synes dette er sterkt, så skal du bare vente til vi kommer lenger ut i Hebreerbrevet. Da begynner det virkelig å bli sterkt. En mann gikk en dag til kirken en søndags formiddag. Kona hans ble værende hjemme denne søndagen. Da han kom hjem, virket han nokså uberørt og likegyldig. Og kona spurte han hva presten hadde snakket om. Og han svarte, han snakket visst om synd, tror jeg. Vel, hva sa han om det, spurte kona. Jeg tror han var imot det, svarte mannen likegyldig. Jeg vet ikke om det var mannen det var noe galt med i dette tilfellet, eller om det var den presten som hadde talt. Det kan like godt ha vært det siste. For ofte gjesper vi oss gjennom gudstjenesten og talen. Det kan være gode tanker og fine formuleringer, men det tar ofte ikke tag i oss. Når du leser Hebreerbrevet, trenger du ikke være i tvil om taleren er for eller imot det han snakker om. Det spruter av engasjement og nidkjærhet når han advarer imot synd, og i dette tilfellet imot et hardt hjerte. La oss grave litt djupere i disse versene. Som jeg har sagt før, er Hebreerbrevet skrevet til hebreere, det vil si jøder, i det første århundret. Og da er det naturlig å underbygge sitt budskap med å henvise til det gamle testamentet, det som var jødene sin bibel. Og det blir gjort her, både for å underbygge budskapet og for å illustrere budskapet med kjente eksempel fra det gamle testamentet, som var jødenes egen historie, og som de kunne utenat. I vers 7-11 siterer han ifra en av salmene, salme 95. Bakgrunnen for denne salmen er to andre plasser i det gamle testamentet. Det er 2. Mosebok 17 og 3. Mosebok 13. La oss først se på 2. Mosebok. Israelsfolket er under ledelse av Moses. Flotte type. Den vennlige, trofaste, pålidelige Moses. De er kommet seg ut av farao sine klør, og er nå ute i ørken. Og du var kanskje ikke klar over det, men strekningen ifra muren rundt Ramses til grensen av Kanaan tok ca. 11 dager hvis du ikke gikk omveie. 11 dagers vandring skulle egentlig turen toke. Og det tok de 40 år. Det tok de 40 år å komme ifra Egypt til Kanaan, en strekning som normalt skulle toke 11 dager. De gikk i ring, og hele historien om Israelsfolkets vandring i ørken er historien om et folk som hadde mistet veien. Et folk som hadde fått øynene sine grodd innover imot seg selv, i plassen for framover og oppover. Og gang på gang, når Gud setter de på prøve der i ørkenen for å hjelpe de og modne de, så feiler de prøven. De dumper, fordi de kun var opptatt av seg selv og ville gå sin egen vei. De ble harde i sine hjerte, som det står her. Og til slutt sa Gud, nå er det nok. Det skal ikke få komme inn i det landet jeg hadde planlagt for dere. Og i kapittel 17 finner vi en av disse testene som Gud sendte. Vi leser fra vers 1. Så brøt hele Israels folk opp fra sin ørkenen og drog dagreise etter dagreise som Herren bød dem. Siden slo de leir i Refidim. Men der fantes det ikke vann, så folk kunne få drikke. Jeg tror nok vi må innrømme at vi har liten peiling på hva det vil si å være i en ørken uten å ha vann. Eller hva det vil si å være virkelig tyste, fysisk tyste.
De færreste av dere har opplevd det. Det nærmeste jeg kom med virkelig tørst, var en gang jeg lå på sykehus. Jeg hadde nettopp fjernet mandlene, og hadde feber hele dagen etter operasjonen, og jeg var fryktelig tyst. Problemet var at jeg hadde så vondt i halsen. Det var fremdeles et åpent sår der, så jeg klarte ikke svelge. Og jeg husker jeg lå i time etter time, og tenkte kun på en ting, nemlig vatten. Det var så vondt å svelge at jeg måtte liksom ta sats de gangene jeg måtte svelge. Og det var som de skulle stukke kniver i halsen min. Så vondt var det. Og jeg lå hele denne dagen og tenkte bare på vatten. Det er det eneste jeg kan huske etter operasjonen. Det er veldig lenge siden, og jeg var ikke så gammel da. Men akkurat det husker jeg. Senere har jeg aldri opplevd hva jeg virkelig tørst er for noe. Men for hebreeren som vandret i gloheide ørken, var det ikke et ukjent problem dette med tørst. Og her oppstår problemet igjen. De slår leir en plass som heter Refidim. Og det første de gjør er å begynne å lete etter vatten, men de finner ikke vatten. Og de begynner å klage. De anklager Moses, og de anklager Gud. Og på den ene siden bebreider jeg de ikke for det. For du og jeg har ikke mye peiling på hva det vil si å være tyst i en ørken. Men på den andre siden så undres jeg på at de så snart har glemt alt Gud har gjort for dem før. I over 400 år har han vært med dem som folk, utført under et under for dem, hjulpet dem, berget dem, svart på deres bønner. Og det siste de har opplevd er den utrolige utfrielsen fra Egypt, der han bokstavlig talt har strekt sine armer ut og revet de ut av undertrykkerne sine hender på en veldig dramatisk måte. De kan ikke ha glemt dette så kort tid etterpå. Selvsagt har de ikke glemt det. De har sunget om det. De har snakket om det. De har begynt å skrive sanger og salmer om det. De har fortalt det om igjen til sine barn. Men nå, når de står overfor et nytt problem, så er det som alt er glemt. Og i plassen for å vende seg til Gud, og fortelle han om problemet, og legge det over i hans hender, som er grepet inn og hjulpet dem så mange ganger før, så begynner de å jamre og klage. Derfor trettet folket med Moses og sa, «Gi oss vann, så vi får drikke.» Moses svarte, «Hvorfor tretter dere med meg? Hvorfor setter dere Herren på prøve?» Det er et interessant ord. Gud setter deg på prøve, og deres svar på det er å se Gud på prøve. Her får de en ypperlig anledning lagt i sine hender til å stole på Gud, til å prøve om de virkelig har lært noe av det som hendte, har lært å sette sin lit til han, og i plassen for å gripe denne anledning og la den bli en liten øvelse for de i tro, så begynner de, før de har latt Gud få sjanse til å hjelpe dem, så begynner de å fekte imot Gud og imot Moses som er ført dem opp i dette. Og Moses prøver å lede deres tanker inn i et sunt spor igjen, prøver å roe dem ned, slik at de kan se dette i et rett perspektiv, men ingenting nytter. Vers 3. Men folket tørstet etter vann. De murret mot Moses og sa, «Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt? Vil du at vi og barna våre og fe vårt skal dø av tørst?» Da ropte Moses til Herren og sa, «Hva skal jeg gjøre med dette folket? Det er ikke lenge før de steiner meg.» Som forkynner og prest kjenner jeg meg igjen i Moses' rolle her. For min lodd er ofte sikker overfor mennesker i nød. Og ikke sjelden blir du den som må ta imot kjeft på vegne av Gud. Du må ta imot bitterhet og spørsmål, og kanskje anklage mot Gud, som ikke gjør slik de hadde forventet av han. Og særlig i begynnelsen av en slik test, i et tidlig stadium av en vanskelig situasjon, er ofte desperasjonens største. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Det er ofte i begynnelsen av noe vondt, at du er desperat.
og fekta med armene, og ropa og styre, og kan ikke forstå at Gud ikke hører på deg, og at han ikke gjør nøyaktig det du sier med en gang. Etter hvert begynner du kanskje å roe deg litt ned, begynner å tenke litt djupere, begynner å lytte, begynner å lete, begynner å lære. Når mennesker kommer til det stadiet, er det ofte mulig å føre en samtale med dem, og føre en dialog, som det så fint heter nå for tida. Men i begynnelsen, med en gang en støter på problemet, så får du noe av den samme følelsen som Moses hadde her. Du prøver å roe det hele litt ned. Prøver å få den opprørte personen til å kule ned litt, som det heter, og ta det litt med ro. Men det er ofte som å snakke til en vegg. Og du føler litt av det samme som Moses her. Hva skal jeg gjøre med dette folket? Det er ikke lenge før de steiner meg. Men Gud er en meget tålmodig Gud. Han ser at folket er langt igjen ennå før de har lært noe om hans trofasthet og hans makt. Og han er villig til å gå noen runder med dem og gi dem noen sjanser. Han er innstilt på å bruke lang tid på dem, for dette er ikke lært på en dag, ser det ut for. Og han griper inn og gir dem vatn. Vi leser videre hva som skjer. Herren sa til Moses, «Gå foran folket, sammen med noen av Israels eldste. Ta med deg staven som du slo på elven med, og gå. Da skal du få se at jeg står foran deg på berget ved Horeb. Når du slår på berget, skal det strømme fram vann, så folket får drikke.» Moses gjorde som Herren sa, mens Israels eldste så på. Dette stedet kalte de siden Massa og Meriba, for der trettet israelittene med Moses, og der satte de Herren på prøve da de sa, «Er Herren blant oss eller ikke?» De ga altså plassen et kallenavn, Massa og Meriba. Massa betyr prøve, test. Meriba betyr krangel. Det er som Gud vil si, den prøve jeg setter de på, vart møtt med krangel. Massa vart møtt med Meriba. Og på veien tilbake til Hebreabrevet skal vi innom enda en plass i det gamle testamentet, nemlig 3. Mosebok 13. Men det må vi vente med til neste gang, for tida er snart ute. Det handler om da de sto ved grensen til Kanans land, og de sendte spioner inn i landet for å finne ut om forholdene der. Og på grunnlag av det de ser, bestemmer de seg for å ikke gå inn i landet. Ennå Gud har ledet de til det landet, og forberedt dette landet for dem, og sagt at de skulle få det. Han skulle gi det til dem. For derfor han hadde ført de ut av Egypt, fordi de skulle få dette landet. Men disse mennesker har mer vet enn Gud, tror de. De finner ut, Gud vet nok ikke hva han gjør. Selvsagt klarer vi ikke å rope et slikt land, med et slikt forsvar. Vi snur. Da er det som det meste sprikker for Gud, hvis vi kan bruke et så menneskelig uttrykk om han. Da er det som han sier, nå er det nok. Jeg har vært tålmodig med dere i alle disse år. Jeg har grepet inn gang på gang, egentlig før jeg hadde planlagt det, før testen var tatt, fordi jeg skjønte at det enda ikke var modne for slike tester. Men ikke før jeg hjulpet dere, så snur det dere bort og glemmer meg. Jeg er så trøtt av dette folket. Og nå, når jeg har lovt dere et land som flyter av melk og honning, så setter det dere egen snusfornuft over min visdom, og stemmer og voterer for å gjøre det motsatte av det jeg har sagt til dere. Nå gidder jeg ikke mer. Vil det ikke ha det landet jeg vil gi dere, så skal det slippe det. De skal aldri få det. De skal aldri få komme inn i det.
Og Moses må på sine kne igjen og tigge Gud om ikke å gå ifra sitt løfte. Og Gud går ikke ifra det, men han sier, denne generasjonen skal ikke få komme inn i landet. De skal vandre i ring i ørkenen til hver mann og hver kvinne er død, før jeg lar neste generasjon få det landet jeg hadde lovt dette folket. For nå er min tålmodighet brukt opp. Det er en grense for Guds tålmodighet, visste du det? Det er en grense for hvor lenge Gud vil se på at et menneske får sjanse på sjanse på sjanse. Og i plassen for at hjertet skulle bli mjukere, blir det hardere. Og den advarselen ordet i dag går ut med til deg og til meg, er: pass deg så du ikke får et hardt hjerte. For en dag kan Gud komme til å si: all right, nå er sjansene brukt opp. Jeg har ikke mer å tilby. Og døra blir til lukt. Og du får ingen nye sjanser mer. Og du blir utestengt ifra det landet Gud hadde tenkt at du skulle få del i. Derfor sier han, i dag, om du hører hans røst, så forherd ikke ditt hjerte.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har kommet til 1. Mosebok kapittel 4. Her finner vi to uttrykk som har gått inn i det norske dagligspråket. Vi leser om Kain og Abel og det første brodermordet. Det var Kain som drepte sin yngre bror Abel. Og etter at Kain hadde drept sin bror Abel, kommer Herren og spør Kain, «Hvor er din bror Abel?» Han svarte, «Jeg vet ikke. Skal jeg vokte min bror?» Gud behøvde selvsagt ikke spørre Kain om hvor Abel var, men det var som om han ville gi Kain en sjanse til på eget initiativ å bekjenne sin synd. Det skjedde ikke. I stedet begår han enda en synd. Han lyver for å skjule drapet han har begått. Av den historien bør vi lære at når vi først har begått en feil, bør vi ikke prøve å skjule det, men i stedet erkjenne og bekjenne så fort som mulig. I motsatt fall har det en tendens til å balle på seg. Det ene drar det andre med seg. I dag bruker vi uttrykket «Er jeg min brors vokter?» som en unnskyldning for ikke å bli innblandet i andre saker, men enkelte ganger skulle vi kanskje vært vår brors vokter for å hindre andre å begå grove feilgrep. Fra den samme fortellingen så har vi et annet uttrykk. I aftenposten.no 12. oktober 2012 så var det en overskrift som lød «En himmelropende mangel på lederskjønn og menneskelig skjønn». Himmelropende, det er uttrykk vi har fra fortellingen om Kain og Abel. «Da sa Herren, hva har du gjort? Din brors blod roper til meg fra jorden.» Abels blod ropte fra jorden så det ble hørt i himmelen, og derav uttrykket himmelropende. Det brukes når noe er overdrevet, grovt urettferdig, ekstremt og sjokkerende. Historien kan være til trøst for de som opplever urettferdighet, krig, mishandling og overgrep. Gud ser og vet og vil hevne ondskapen. Selv ikke døden vil stilne våre rop om hjelp. Samtidig er det selvfølgelig en advarsel til den skyldige. Gud ser, og Gud hører, og ber den skyldige omvende seg og gjøre hva som er mulig for å rette opp skaden som er forvoldt. I Hebreerbrevet kan vi lese at en annens blod roper enda høyere enn Abels. Det er Jesu blod. Mens Abels blod roper om hevn, roper Jesu blod om forsoning. Samme sted forkynner at Jesus er mellommann. Han går i forbønn for menneskene og ber Gud om å møte oss med nåde og tilgivelse. Hebreerne 12:24. Jesus, mellommannen for den nye pakt, for det er hans blod som renser. Dette blodet roper ut at det finnes nåde, mens Abels blod roper hevn. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene.
1: NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker

Selskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerde plass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

til dagens kaffepause på Radio Sunnmøre tirsdag 22. september. Vi kommer frem til dagen de rufler og går. Det I hvert fall ingen som kan ta dem på, og vi får henge på så godt vi kan. Så lenge vi har dager, så får vi være takknemlige for det. Arild Ove Hardås navnet mitt, og jeg sitter her I studio. Johan Halsene var ansvarlig redaktør. Det der sitter I ryggraden min. Altså, de 6 årene jeg jobbet her, så skulle jeg jo si det hver time at Johan Halsene, tidligere kretsleder I MF Sunnmøre, var ansvarlig redaktør. Men det han ikke lenger. Han har fått sparken. Det har han ikke, men han flyttet, og vi har gjort endringer, så nå det selvsagt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, som både daglig leder og ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre. Sånn det, så får dere beklage den feilsnakkingen. Vi skal begynne med gitarvennene den dag som min gjeld ut på koffer blir betalt, så skal jeg fortelle det litt om dagens dato. Og så skal vi få besøk I studio, eller vi har hatt besøk I studio av en kar som drømmer om å bli radiostjerne, en herlig kar som heter Daniel. Det skal vi komme litt tilbake til, men nå altså gitarvennene.

Da kan vi notere oss den 22. i 9. årets 200, dag nummer 265 eller 266, litt etter om det skuddår eller ikke, altså den 22. september. Og I dag kan vi gratulere Mali med fullstendighetsdagen eller nasjonaldagen, og vi kan gratulere alle som heter Kyrre eller Kåre med navnedagen, og Kyrre det betyr rolig, og Kåre det betyr han som har krøllet hår. Så da vet du det, og alle Kyrre og Kåre gratulerer med navnedagen. Og dagens visdomsord det følgende. Grått hår og visdom høver godt ihop. Grått hår og visdom høver godt ihop, og det kan det være noe I. Og I dag eller I går så det høstjevn døgn eller høstjevn døger. Vi altså midt imellom solsnu om sommeren og solsnu om høsten. Nei, og vinteren, så vet du det også. Vi hoppar langt tilbake I tid, til 1093. Magnus den tredje, og bekalt Berfødt, han blei konge, og han regjerte I Norge I 10 år, den godeste Magnus Berfødt, og I 1827, det noe nærmere I tid, så var det en kar I Amerika, som heter Joseph Smith, han fikk besøk av en engel med noe gullplata, som inneholdt mormons bok, det blei startskuddet for kirkesamfunnet Jesu Kristi kirke av de siste dager fellige, så det blei kalt for mormonerkirke, som har fått store sete I staten Utah og Salt Lake City I USA. I 1862 så proklamerte Abraham Lincoln at nå var det slutt på slaveriet I USA, det var jo midt under borgerkrigen, og I 1901 så var det en stor brann I Bergen, 47 hus langs strandkanten, de brant ned denne dagen. Så skal vi hoppe fram til krigen. I 1943 så klarte han denne dagen engelske dvergundervannsbåta I Kåfjord I Finnmark og påfører det voldsomt tyske slagskipet Tirpitz så store skader at det ikke lenger var kampdyktig. Tyskerne satte jo inn søsterskipa Tirpitz og Bismarck, to enorme skip, så var det enorm trussel for konvoitrafikken I Atlanterhavet. Og har du lyst til å lese en spennende bok da, så kan du låne eller få tak I jakten på Bismarck og følge hvordan de jakta på hverandre, og de til slutt klarte å senke den båten. I 1944, damer, så ble det igjen lov I Norge å selge damestrømpa eller strømpebuksa, men bare ett par til hver kvinnelig kunde. Det kan du jo tenke på neste gang du skal gå I strømpebukse. I 1949 så sprengte Sovjetunionen sin første atombombe oppe ved Novaya Zemlya, langt oppe I nord. Og I 1960 så ble altså Mali fullstendig etter at han brøt ut fra Senegal. Mali opplever veldig urolige tider I perioden. 1971, Martha Louise ble født. Hun har altså bursdag I dag, og hvis Martha Louise en ivrig lytter av Radio Sunnmøre, kan veit, så sender vi en hjertelig gratulasjon til hun. Hun prinsesse, men hun ikke offisielt medlem av kongefamilien, eller hun medlem av kongefamilien, men hun har ikke en kongelig titel, da hun ikke hennes kongelige høyhet eller noe sånt. Ja, det siste vi skal nevne om dagens dato, det skjedde faktisk I 1980, hvor inn Irak angrep mange av oljesentra I Iran som en del av krigen, og noen av oss husker faktisk TV-bilder fra Iran og Irak den gangen med svart røyk når alle disse store oljetankene gikk opp I røyk. Ja, skal vi si noe mer om den 22. september da? Vi kan jo si at I Sverige så har du navnedag hvis du heter Maurits. Det betyr kanskje ikke så mye for oss, men vi kan nå ta det med. Så gir vi oss der, men da vet du I hvert fall litt mer om den 22. i 9.

0: har jeg fått besøk I studio av Andreas Himmelskip Jakobsen, som jobber på Sjøholt Folkehøgskole. Hva de oppgaver der?
1: Der jeg musikklærer, og så på hver eneste tirsdag så har jeg gleden av å være sammen med min venn Daniel Lillestøl, som hatt med her I dag, også I studio.
0: Ja, vi skal få høre litt fra han etter hvert. Han ønsker å bli en radiostjerne, men fortell litt om Daniel.
1: Han Daniel, han en veldig, veldig interessant person å få være rundt. Han sprer masse glede og generelt en herlig, herlig type.
0: Ja. Og dette det tredje året han går på Sjøholt Folkehøgskole?
1: Yes, han har gått der I tre år.
0: Hva det som gjør at han velger å gå tre år på folkehøgskolen?
1: Det har vist seg at det å gå på Sjøholt bidrar til stor personlig utvikling, ikke bare hos Daniel, men hos veldig, veldig mange av elevene våre. De har fått nye muligheter I livet og fått litt håp da, og kommet ut av komfortzonen sin mye, og mange kommer ut I jobb og får veldig fine liv etter å ha gått hos oss, rett og slett.
0: Men fortell litt om Daniel og hvorfor, så vi setter litt I setting det vi skal få høre, hvorfor han ville komme hit I radioen.
1: Ja, han Daniel, han har både vært litt I studio på Ocean Sound på Giske, der resten av musikklinja som jeg har vært lærer for da har spilt inn musikk. Og da fikk Daniel veldig lyst til å havne på radio også og bli radiostjerne. Han veldig inspirert av Austin og Ellie, og de har en sang som heter Heard It on the Radio. Så ja, derfor har Daniel veldig lyst til å være på radio og bli hørt der da.
0: Da har jeg fått besøk I studio fra Sjøholt Folkehøgskole, og hva det du heter?
2: Daniel.
0: Daniel, og hvor gammel du?
2: 22.
0: 22 år. Hva det som gjør at du valgt å begynne på Sjøholt Folkehøgskole?
2: Musikken.
0: Musikken, så du går på musikklinje?
2: Begge dele.
0: Begge dele. Og nå du gått der I tre veker, og hvor leis har du opplevd det? Det var kjekt? Har du lært noe nytt? Hva det som gjør at du har lyst til å være på radio da?
2: Musikken.
0: Musikken. Du liker musikken som blir spilt på radio? Og du liker å synge selv med? Og så du lyst til å synge her? Hva du vil synge da?
2: Hele ro.
0: Skal vi bare si vær så god da? Austin and Ellie. Heard It on the Radio.
2: What up? What up? Kring I kriger og sånn. Kring og så. Kring og så. Jeg hele rau. Rau. Så gøyes rau.
0: Det var den. Hvorfor liker du den da?
2: Det bare kun radio.
0: For din handler om radio? Du vil jobbe på radio etter hvert? Du alltid likt å høre på radio? Og hva drømmen?
2: Ofte.
0: Drømmen å bli radiostjerne? Kjekt å ha deg I studio, Daniel. Tusen takk for at du kom. Det var Daniel Lillestøl. Vi hørte her synge for oss Heard It on the Radio. Og vi skal fortsette praten med Andreas Himmelskip Jakobsen, som jobber på Sjøholt Folkehøgskole. Men hva så grunnen til at du jobber på Sjøholt Folkehøgskole?
1: Oi, nei, grunnen til det, det vil jeg si at det startet egentlig da jeg selv gikk på folkehøgskole I 2020. Så tok jeg en musikkutdanning etter det, og så tok jeg en lærerutdanning. Og under hele den utdanningen så har jeg bestemt på at jeg skal jobbe I folkehøyskole. Det finnes ikke noe mer givende jobb enn å jobbe med det en elsker, spille musikk, være rundt ungdom, og kunne bety noe for ungdom. Det ikke noe mer givende enn det.
0: Men Sunnmøre da?
1: Oi, nei, det var kjærligheten I første omgang.
0: Ja, for jeg hører jo på dialekten at du ikke sunnmøring.
1: Jeg ikke sunnmøring, men det kanskje litt vanskelig å høre hvor dialekten jeg egentlig fra også. Ja. Den litt her og derfra.
0: Ja, ja. Du ikke nordlending?
1: Jo, til dels nordlending, ja.
0: Ja. Ja. Men når det gjelder Sjøholt Folkeskole I år, så jo det blitt sagt tidligere her på radioen at det våre gode søkertall. Hvordan har oppstarten vært?
1: Det har vært en utrolig interessant og fin gjeng å få begynt å bli kjent med. Merket at stemningen begynner å lette seg litt, og nå vennegjengen oppstår, nye vennskap, nye forhold allerede også, og vi har nettopp kommet tilbake fra en sånn bli kjent tur til Bjorli, som år etter år viste seg å være en suksess da.
0: Hvor mange elever dere nå blitt?
1: Vi over 60 elever.
0: Ja. Og hvor leise vil du oppsummere det kullet som der I år?
1: Det veldig tidlig å si på hele kullet. Jeg har I hvert fall et veldig, veldig fint godt inntrykk av min gjeng. Da vi en liten musikklasse på 6 elever, så utgjør et fint band da. Også de elevene jeg har blitt kjent med fra andre linjer har veldig mye positivt å komme med også. Ja. Vi har jo startet opp Japan-linje I år som har trekt en god del nye elever og en ny type elevmasse også. Så det var veldig interessant.
0: Så da får de en tur til Japan?
1: De får en tur til København, og så får de en tur til Japan, og så får de lært seg mye japansk og ja.
0: Japansk mat og kultur. Og.
1: Det nok det som dreier en god del av disse elevene til det landet, det nok maten og kulturen, så ja. Jeg forstår meg ikke veldig mye på det selv.
0: Nei, men Andreas, tusen takk for at du kom hit og tok med deg Daniel, og så skal vi jo få litt smakebiter av han også her på radio.
2: Gunnhild Rau, oh-oh-oh, Gunnhild Rau, oh-oh, Krøvels Rau.

0: Det var sången Vad vi hørte helt til slutt, som Sjøholt Folkehøgskole musikklinja var i Oceans Record studio på Giske og spilte inn i fjor. Vi hadde besøk av Daniel Lillestøl, som fikk prøve seg som radiostjerne, og som går det tredje året på tilrettelagt linja på Folkehøgskolen. Og så hadde vi besøk av Andreas Himmelskip Jakobsen, som jobbet som lærer ved musikklinja på Sjøholt.
1: Kjekk her, Daniel Lillestøl, og kjekt var det å ha besøk av han I studio her da, for en liten tid tilbake. Tommy Walker skal få gi oss dagens engelske sang I dagens kaffepause her på Radio Sunnmøre. Og så det jo sånn, det vet du kanskje, at hvis du har hørt en del på Radio Sunnmøre, så vet du I hvert fall det at hver dag klokka 12:30 til 13:55 så har vi satt av tid til programposten Vindu mot livet, som en innføring I Bibelens tekster og tematikk, og det Jon Hardang, tidligere både radio- og tv-pastor, men nå han vel noenlunde lykkelig pensjonist, tror jeg, som har laget den serien, og I dag overskriften «Det gjelder Guds ord». Men nå altså Tommy Walker.

Bibelen består av 66 bøker. Den har 41.173 vers, fordelt på 1.189 kapitler. Og det finnes mer enn 774.000 ord i Bibelen. Så det ikke akkurat gjort i en håndvending å komme seg gjennom alt det som står i denne fantastiske boka. Og så det altså Guds eget ord hele veien.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

I en kristen ukeavis stod det for en del år siden fortalt om en hendelse I Etiopia I Afrika. En del kristne søkte de kommunistiske myndighetene om tillatelse til å lage det vi I Norge ville ha kalt for en dagsordkalender, altså en ordinær årskalender, men der det var skrevet inn ett bibelord for hver eneste dag I hele året. Det gikk litt tid fra søknaden ble sendt til svaret kom. Men svaret, det var ganske positivt. Jo, de kristne skulle få lov til å lage en slik kalender, men med en begrensning. De fikk bare lov til å skrive disse bibelordene på søndager, altså på de kristnes hellige dag. Dette respekterte de kristne, og kalenderen ble både laget og brukt. Men da de neste år skulle søke de kommunistiske myndighetene om å få lage en ny kalender, kom svaret raskt. Det lød på blankt avslag. Og begrunnelsen, den var nok så interessant. Her sto det blant annet. «Disse bibelordene som små prosjektiler. De trenger seg inn I hjertene på folk og blir ikke uten virkning.» Det ganske interessant, spør du meg. Det kan se ut som de etiopiske myndighetene altså hadde gjort visse erfaringer av Guds ord, siden de kunne svare som de gjorde. Det nesten som de bekrefter et av de sterke ordene fra Bibelen, som nettopp Guds ord. I Hebreerbrevet 4:12 står det nemlig slik, «For Guds ord levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd.» Det trenger igjennom, helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Vi har lest fra salmenes bok I dag, første delen av salme 33, og her det blant annet Guds ord vi hører om. Og det ganske sterke ord som brukes, nettopp om Guds ord, også I det vi leste. Hør en gang til. Vers 4. For Herrens ord sant, all hans gjerning trofast. Vers 6. Himlen skapt ved Herrens ord. Og vers 9. For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Jo, det altså ganske sterke saker, dette med Guds ord. Og dette synes jeg vi skal snakke litt om I dag. Altså om betydningen av Guds ord, slik dette ordet blant annet blir beskrevet nettopp her I salme 33. Det første jeg har lyst til å si da må være dette. Guds ord gitt oss I en bok, nemlig I Bibelen. Det var altså ord fra Bibelen de etiopiske myndighetene reagerte på, slik jeg nettopp fortalte om det. Og det altså I denne boken vi finner de sterkeste, klareste og klokeste ord I hele verden. Tenk at Gud har talt til oss mennesker gjennom en bok. Tenk at Gud selv har latt deg og meg få del I hans tanker og vilje gjennom en bok som vi altså kan lese på vårt eget morsmål. Jeg synes dette en helt utrolig tanke. Gud altså ikke langt borte. Han befinner seg ikke I tåka eller I det fjerne. Tvert imot, han helt nær. Så nær at du kan møte han akkurat der du befinner deg nå. For Gud bor I sitt ord. Du trenger altså ikke reise til Israel. Du trenger ikke gå I kloster. Du trenger ikke å finne på spesielle ting. Du kan gå direkte til Bibelen. Her blir budskapet fra Gud selv forkynt. Bruk din egen bibel altså, eller prøv å få fatt I en bibel dersom du ikke allerede eier din egen, for I denne boken møter du Gud. Helt konkret, hvis du interessert I hva Gud har for tanker om deg, les I Bibelen. Hvis du ønsker å lære Guds vilje å kjenne, studer Bibelen. Og hvis du lengter å erfare hans kjærlighet, Guds godhet og hans omsorg, ja, så vil han møte deg
I Bibelen. Bibelen en ganske fantastisk bok. Vi leste nettopp fra Salme 33, vers 1-9. Og det ikke tilfeldig at det var akkurat disse ordene jeg leste I dag. For her står det nemlig om Bibelen. Jeg vet ikke hvor godt du som hører dette kjenner Bibelen. Nå skal du I alle fall få litt statistikk. Hør på dette. Bibelen har 66 bøker, 39 bøker I det gamle testamentet og 27 bøker I det nye. Salme 33 ett av 1189 kapitler I Bibelen. 929 av kapitlene betyr det gamle testamentet, og 260 kapitler står I det nye. De 9 versene vi leste sammen, det bare 9 av I alt 41173 vers, som hele Bibelen altså består av. Og de ordene vi leste høyt, det bare noen ganske få av I alt 774746 vers. For så mange ord finnes det altså I Bibelen. Dermed det ikke gjort I en håndvending akkurat å gå igjennom alt det som står I denne ganske utrolige boka. I USA regnet de ut en gang at det effektivt ville ta 70 timer og 40 minutter å lese igjennom Bibelen fra perm til perm. Og jeg tenker at omtrent like lang tid ville sikkert også ta for oss nordmenn. Og så det altså Guds ord hele veien. Levende ord, sterke ord, visdomsord. Det andre jeg har lyst til å si om Guds ord, det dette. Guds ord å stole på. Salmisten bruker ikke mange ord når han skal slå fast at Guds ord virkelig å stole på. Han sier ganske enkelt og greit, Herrens ord sant. All hans gjerning trofast. Og det betyr Gud å regne med. Hans ord kan du stole på. Gud svikter aldri det han har sagt. Han går aldri tilbake på sitt ord. Altså, har Gud sagt noe? Har Gud gitt deg et løfte? Ja, så kan du stole på at han aldri vil gå tilbake på det han har sagt. Gud holder sine løfter. Men Bibelen lærer oss at Gud har en motstander. En som vil gjøre alt som står I hans makt for å ødelegge for Gud og for Guds verk. Bibelen lærer oss denne motstanderen å kjenne under navnet Djevelen eller Satan. Og når han skal forsøke å ødelegge for Gud, eller for Guds folk for den saks skyld, ja, så angriper han alltid det Gud har sagt. Og det alltid det første Djevelen gjør. Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt igjennom, når møter vi for første gang et spørsmålstegn I Bibelen? Du kan bare begynne I begynnelsen. Les skapelsesberetningen I første Mosebok kapittel 1 og 2. Du møter ikke ett eneste spørsmålstegn. Alt tydelig og klart, og alt bare godt. Men så kommer første Mosebok 3 og syndefallsberetningen. Husker du hvordan det kapitlet begynner? Nå skal jeg sitere det. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen. Slangen det djevelen selv, altså Guds motstander. Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre I hagen? Spørsmålstegn. Dette djevelen. Og hva var hans strategi? Jo, det var også tvil om det Gud hadde sagt. Gud hadde jo aldri gitt noe forbud mot å ete alle trærne I hagen, slik djevelen påstod det. Bare til ett tre, eller om ett tre, hadde Gud knyttet et forbud mot å ete. Men dermed hadde djevelen sådd tvilen. En tvil på om Gud virkelig var å stole på, og om han mente det godt. Og så gikk det ikke lenge før tragedien I menneskeverdenen var et faktum.
Syndefallsberetningen historien om noe som skjedde en gang i menneskenes tidligste historie. Samtidig har dette gjentatt seg mange ganger, det som første gang skjedde i Edens hage. Djevelen setter spørsmålstegn omkring det Gud har sagt. Tror du virkelig at du kan stole på Bibelen, spør han. Den jo skrevet av mennesker, og det jo så utrolig lenge siden den boken ble skrevet. Vi tross alt moderne mennesker da, og i dag vet vi mye bedre mange ting som Bibelen forteller om. Har du noen gang hørt de tonene? Kjenner du disse stemmene? Dette i alle fall ikke Guds stemme. Dette djevelens røst. Og dette ikke salme 33. For her står det stikk motsatte. Herrens ord sant, står det. La oss ganske enkelt si det til hverandre i dag. Les som det står. Tro som det står. Og så skal du få erfare det som det står. Ingen av dem som stoler på Gud, slik han møter oss i sitt ord, kommer til å bli skuffet. Ingen vil bli til skamme. Den som setter sin lit til Herren, han skal få se at Gud aldri svikter sine. Det den som ikke tar Guds ord på alvor, og som ikke vil innrette seg etter hans ord. Det det menneske som har den store overraskelsen i vente. Og dermed vi ved det tredje som jeg har lyst til å sette strek under. Guds ord et skaperord. Også dette det et tydelig uttrykk for i salme 33. Du hørte hva vi leste, ikke sant? Himmelene skapt ved Herrens ord. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Dette betyr at Guds ord virkekraftig. Når Gud skal ha gjort noe, ja, så bruker han sitt ord. Når Gud vil gjøre noe nytt, ja, så gjør han det gjennom dette sitt ord. Slik ser vi det helt fra begynnelsen i Bibelen. I det første kapittelet, i selve skapelsesberetningen, står det slik. Da sa Gud, bli lys, og det ble lys. Altså, han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Bibelen begynner faktisk med ordene om Gud som skaper. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det første Mosebok 1.1. Det ordet som brukt for å skape, det heter på hebraisk bara. Og det et flott ord. Det betyr egentlig å lage noe av ingenting. Og det det bare Gud som kan. Skape av intet. Tenk deg en byggmester som skal reise et hus. Han trenger byggematerialer, treverk, plater, takstein, spiker. Og bare hvis han tilstrekkelig og riktige materialer, han i stand til å bygge huset. Det ikke en byggmester i verden som kan si «bli hus», og så blir det et hus. Nei, vi mennesker må alltid bruke byggematerialer. Men det trenger ikke Gud. Da han skapte verden, hadde han ikke liggende en haug med byggematerialer. Han hadde ingenting. Men han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Dette flotte ordet «bara» bare ganske sjelden brukt i Bibelen, faktisk bare i to sammenhenger. Den ene har jeg allerede nevnt, det i skapelsesberetningen. Men den andre gangen, det her i salmenes bok, nemlig i salme 51,12. Der leser vi det slik, Gud, skap i meg et rent hjerte. Akkurat dette synes jeg både flott og trøsterikt. Når Gud skal gi deg og meg et nytt hjerte, et rent hjerte, så det ingen muligheter for dette i oss. Her alt skittende til av synd og selvopptatthet. Det finnes ikke spor av materialer i noen av oss som Gud nå kan gjøre bruk av. Men Gud trenger det ikke heller. Han skaper et rent hjerte i et menneske. Han skaper av ingenting. Og han gjør det ved sitt ord, nemlig ved ordet om Jesus og det han har gjort. Du som hører dette, kjenner du på synd eller urenhet i ditt liv, i ditt hjerte?
Har du mistet troen på at det kan være redning for en som deg? At det kan bli noe helt nytt I ditt liv? Ja, så skal du høre akkurat dette. Guds ord et skaperord. Og Gud kan gjennom dette ordet gi deg et helt nytt liv og et rent hjerte. Også når det gjelder frelsen og frelsesverket, brukte nemlig Gud sitt ord. Han ga oss fremtid og håp gjennom dette ordet, der alt så bare håpløst og mørkt ut. Og da vi over på det fjerde og siste. Guds ord møter oss I en person, nemlig I Jesus. Et sted I USA skal det finnes en stor kobberplate, der hele den amerikanske grunnloven risset inn. Hvis du går nær inntil, kan du lese grunnloven ord for ord. Hvis du derimot stiller deg litt på avstand av kobberplaten, og ikke I stand til å lese de enkelte ordene, så skjer det noe utrolig. Da det som alle ordene flyter sammen, og ordene blir til et ansikt. Du kan se portrettet av den første amerikanske presidenten, George Washington. Summen av alle ordene blir et ansikt, en person. Men hva skjer hvis vi så slår sammen alle de ordene som finnes I Bibelen? Hva blir summen av dette? Jo, det svarer Salme 119 på. I vers 160 står det slik, «Summen av ditt ord sannhet.» Og da husker du kanskje hva Jesus sa om seg selv, den siste kvelden han var sammen med disiplene før sin død. «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesus, han sannheten. Summen av Guds ord altså også et ansikt, en person, akkurat som kobberplaten med den amerikanske grunnloven I sum tegner ansiktet av en president. Summen av Guds ord Jesus. Hva betyr det? Det betyr at hovedmålet med Bibelen at du og jeg skal bli kjent med Jesus. Hovedhensikten med alt det Gud har gitt oss I Bibelen, verdens mest vidunderlige bok, at du og jeg skulle gi vårt hjerte til han denne boken handler om, nemlig Jesus. Bibelen forteller oss om Guds frelsesplan, som var lagt før Gud skapte verden. Bibelen forteller oss om hele menneskehetens historie fram til Jesus kom. Dette forberedelsens tid. Og så forteller Bibelen om det som skjedde med Jesus da han kom. Han døde for all verdens synd. Og han sto opp igjen fra de døde, som beviser på at Guds frelsesplan, den var gjennomført. Dermed finnes det altså en vei tilbake til Gud, og Bibelen forteller om alt som siden har skjedd, og som skal skje, som frukten av at Jesus kom til verden. Dermed forstår vi hvorfor Salme 33 blitt til, på linje med alt annet som står I Bibelen. Hensikten dette, Guds ord skal forkynnes for alle mennesker. Jeg sitter her med et nytestamente foran meg. Et nytestamente som jeg fikk da jeg var knapt 8 år gammel. Foran I testamentet står følgende. Til John Ravnkilde Hardang. Hilsen fra Metodistkirkens søndagsskole med takk for flid og interesse. Notodden. Den 10. september 1961. Og så det underskrevet med navnet Øyvind Brakvatne. Den unge metodistpresten, som lenge etterpå skulle bli ansatt I Kristen Riksradio med hovedansvar for programserien Veien gjennom Bibelen. Jeg fikk dette nytestamentet som gave etter å ha gått 50 ganger på søndagsskolen. Helt nederst står en bibelhenvisning, Salme 119,9. Vet du hva som står der? Hvordan skal den unge holde sin sti ren ved å holde seg etter ditt ord? Det bibelordet har fulgt meg siden, og det snart 50 år siden jeg fikk det.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Ildstedet Johan R. Sunde har nå høstsal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Dagens kaffepause, den nærmer seg jo da slutten. Vi har igjen en sang, og det ingen hva som helst sang heller. Det en sang som Asbjørn Sivertsen har sunget inn, men som skrevet av gode gamle, skal vi kunne si det sånn, Åge Samuelsen, som handler om hva som møtte Jesus Kristus, Guds sønn, når han kom til denne verden, og det var sannelig en stor velkomst med blomsterbuketter. Det var en konge som ville drepe han når han var nyfødt, det var en flukt til utlandet og livet som flyktning, og det endte med en korsfestelse og en brutal torturering og henrettelse når han var knapt 30 år. Det var det som møtte verdens skaper når han ble menneske. Det er jo av og til sagt at Gud vet ikke hva vi har å stri med her på jorda, men han vet det. Gjør som Gud og bli menneske, står det i et eller annet bok. Det skal Asbjørn Sivertsen få lov å synge nå, og med det så dagens kaffepause vel i havn. Arild Ove Hardås er navnet mitt, og jeg takker for følge, og så ønsker jeg deg en fortsatt fin dag.

Opp til Golgata høy. Ingen fulgte han der med sin sang. Når de spottet og slo, og de hånet og lo,

0: nyhetene.
1: NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskap.

en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: I dag har jeg lyst til å fortelle deg litt om Ebenezer-sangen. Ebenezer-sangen, tenker du kanskje, den har jeg aldri hørt om. Hva det for en sang? Jo, det skal du få høre litt om nå. Jeg vet forresten ikke hva du tenker på når du hører ordet Ebenezer, eller navnet Ebenezer, for det altså et navn. Kanskje tenker du på et bedehus eller et menighetslokale? Eller kanskje tenker du på et berømt aldershjem I byen Haifa I Israel, Ebenezer-hjemmet? Jeg vet ikke. Men navnet Ebenezer nok mye eldre enn alt dette vi kjenner til av bedehus og menighetslokaler og aldershjem. Navnet Ebenezer et navn vi finner I Bibelen, I profeten Samuels livshistorie. I 1. Samuel 7:12 leser vi disse ordene. Og Samuel tok en stein og satte den opp mellom Mispa og Sen. Denne steinen kalte han Ebenezer og sa, «Hittil har Herren hjulpet oss.» Ebenezer var altså opprinnelig navnet på en stein, en minnestein, som skulle minne israeliten om Gud og hans hjelp. «Hittil har Herren hjulpet oss.» Ebenezer betyr «hjelpesteinen», og denne steinen forteller «Gud vil aldri svikte sine. Han vil aldri forlate sitt folk, uansett hvor håpløs og vanskelig situasjonen kan se ut.» Bakgrunnen for at denne minnesteinen ble reist var følgende. Israel hadde I lang tid vært I konflikt med filisterne, en av sine farligste fiender. Dette folket hadde I en bestemt situasjon stjålet paktens ark og ført den ut av Israel hjem til sitt land. Men det var sannelig ikke blitt noen velsignelse for filisterne. Tvert imot, arken hadde bare ført sykdom og ulykke med seg. Så derfor bestemte filisterne seg for å sende arken tilbake dit den kom fra. Men fremdeles var filisterne på krigsstien. De fortsatte med å kue og undertrykke Israel, og folket ble påført utrolig mye vondt. I denne situasjonen sto profeten Samuel fram og ba folket vende om. «Kvitt dere med alle avgudene», sa han, «og alle avgudsbildene, og sett I stedet deres lit til Herren, så skal han fri dere fra filisternes hånd.» Og Israel, de gjorde som Samuel sa. De skilte seg av med alle avgudsbildene for å tjene Herren alene. Og nå samlet de seg hele folket I Mispa, til faste, synsbekjennelse og bønn. Og Samuel ba for folket på det kanskje største bønnemøtet som hadde vært avholdt I Israel på mange, mange tiår. Men da filisterne fikk høre at hele Israel var samlet på ett sted, da tenkte de, «Nå angriper vi Israel. Kanskje vi nå, en gang for alle, kan bli kvitt denne vår plagsomme nabo.» Og så dro filisterherren av sted, opp til Mispa, for å angripe og om mulig utslette Israel. Dette kom israelittene for øre, og folket ble som lammet av frykt. De ropte til Samuel og sa, «Hold ikke opp med å rope til Herren vår Gud for oss, at han vil frelse oss fra filisternes hånd.» Og så skjedde underet. Herren lot det komme et sterkt tordenvær. Filisterne ble totalt forvirret og ble slått av Israel. Det var I takknemlighet for dette underet at steinen ble reist, den som vi her snakker om, Ebenezer, hjelpesteinen. Så langt profeten Samuels livshistorie. Men nå skal du høre, mer enn 3000 år etter dette skjedde, kom en ung norsk lærer billedlig talt forbi denne steinen, Ebenezer. Her stanset han opp og satte seg ned for å skrive. Og her ved Ebenezer, hjelpesteinen, ble det denne dagen skrevet en sang som siden har vært mye brukt og blitt mye glede og velsignelse for mange, mange utover I hele det norske folk. Jeg tenker på sangen «Hit inn til Herren har hjulpet så vel, inn til I dag, til I dag». Jeg vet ikke om du kjenner denne sangen, du som hører dette, men det altså denne sangen jeg I dag kaller for Ebenezer-sangen. Den unge mannens navn var Anders Olsen. Han var 22 år gammel og nyutdannet lærer da han skrev denne sangen, I en også spesiell anledning forresten. Det skal du få høre om nå. Anders Olsen var født på Gran på Hadeland I 1848 og fikk leve et langt og aktivt liv. Han døde I 1934, 86 år gammel. Anders Olsen var sønn av en markant kristenleder, Ole Larsen, også han født på Gran på Hadeland. Det var nok denne Ole Larsen som var plogspissen I det meste av det som heter åndelig liv og kristelig virksomhet på Hadeland I disse årene. Også han var lærer og kirkesanger, far til 7 sønner og 1 datter, og en av sønnene hans var altså denne Anders Olsen. Anders fulgte på mange måter I sin fars fotspor. Bare 12 år gammel kom han til bevisst tro på Jesus og ble en aktiv kristen. Han tok sin lærerutdanning på Hamar, på seminariet der, og her ble han av medstudentene utsatt for ganske mye spott og kritikk, selvsagt fordi han var en kristen, men også fordi han brukte all sin fritid på kristent arbeid. Anders var strengt oppdratt og hadde lært hjemme mye om nødvendigheten av å jobbe og om nøysomhetens velsignelse. Også Anders ble lærer på Gran, og I tillegg til dette klokker I gamle Hov kirke. Ellers reiste han mye omkring og forkynte Guds ord. Da Anders altså var 22 år gammel, skulle hans far feire 50-årsdag. Og det var til denne 50-årsdagen Anders skrev en sang på 13 vers. «Hit inn til Herren har hjulpet så vel, inn til I dag». Slik begynte denne sangen. Selv hadde Anders Olsen aldri tenkt at disse versene skulle komme på trykk, men uten han selv var klar over det, ble flere av versene tatt inn I ulike sangbøker, både på Østlandet og Vestlandet. Og I løpet av en periode på 10 år ble 4 av versene til den sangen, som nå I mer enn 130 år har vært sunget rundt om I hele landet, både på bedehus og I menighetslokaler. Anders Olsen skrev ikke så mange sanger. Det meste av det han skrev ble også til da han var mellom 20 og 30 år gammel. Ungdomsarbeider kalte han disse sangene, og var ikke særlig stolt over det meste av det han hadde prestert. Nå skal du få høre denne Ebenezer-sangen, «Hit inn til Herren har hjulpet så vel», men du skal få høre den til en helt ny tone. Melodien som nå kommer ble skrevet for noen ganske få år siden av Kristoffer Nordby, og det Katrine og Per Tveten som synger.

Hit inn til Herren har hjulpet så vel, sang Katrine og Per Tveten her. Så godt at vi alle livets forhold skal få regne med Guds omsorg og hjelp. Den Gud som var på Samuels tid, likedan i dag. Ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I Båstad kirke I Østfold henger et maleri fra 1700-tallet. Det forestiller Jesus som går på vannet og rekker ut hånden til den synkende Peter. En snirklet tekst under forteller at bildet skjenket kirken I takknemlighet for, citat, «frelse fra øyerens vand 17. desember 1758». Citat slutt. Denne dagen feiret Båstad folk bryllup I Enebakk. På turen tilbake over Øyeren ble brudefølget overrasket av et forrykende uvær. Båten truet med å kantre. I angsten og forvirringen ropte brudgommens far til Gud at dersom de ble berget, ville han tinglyse at gården alltid skulle gi tiende til Guds rikes arbeid. De ble reddet. Maleriet ble minneplaketten. Og I 200 år ga Ringstad gård alltid 10% av all inntekt til bygdas kirke. Hverken gård eller slekt ble fattigere av det. Denne gårdens gode eksempel kunne vi henge som minneplakett I hjemmet vårt. Om vi ikke reddet fra øyerens vand, så kan vi for eksempel tenke med takk på de gangene vi blitt spart for ulykker på tett trafikerte veier. Og heller ikke blir vi fattigere av å gi. Ingen blitt fattig av å gi til Guds rike. Å gi tiende en god bibelsk skikk. I ordspråkene 28, vers 27, «Den som gir til de fattige, lider aldri nød.» Men den som lukker sine øyne for nøden, blir rammet av mange forbannelser.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: motivationsvitaminer, energi I vardagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I husa och leiligheten som vi bor I så finnes det alltid minst ett bad. Dette rommet som alle satt stor pris på, spesielt morgen og kveld, det har flere oppgaver å fylle. Her skal vi blant annet vaske og stelle oss, se oss I speilet og gjøre oss klar til den nye dagen. Bibelen, selve bibelordet, det fungerer på mange måter som badet hjemme. Hva mener jeg med det? Jo, Guds ord og den kristne dåp vasker meg ren for synda. Den åndelige skitten som henger så alt for lett fast ved meg. I bibelordet finnes en rensende og forvandlende kraft. På badet kan jeg også se meg selv I speilet. Som ofte så liker jeg heldigvis da hva speilbildet viser meg. Andre ganger så legger jeg litt merke til rynker, flekker, eller kanskje også et ansikt hvor smilet har blitt igjen på utsiden av baderommet. Guds ord. Det ønsker å fungere som et speil. Når ordet møter meg som loven, da må jeg innrømme at det frister mer å se bort fra enn inn I selve speilet. Men selv om jeg slår øyet mitt skamfullt ned, så lyv likevel ikke speilet. Heldigvis kan jeg også se et annet ansikt enn mitt eget, nemlig speilbildet av den korsfestede Jesus Kristus. Paulus skriver til kolosserne, «Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus I Gud. Takk og lov for at Gud skjuler mitt eget speilbilde I Jesus. Kristus dekker de flekkene og den skitten som forgjeves ved egne anstrengelser prøvde å vaske vekk. Ja, ikke bare dekker han dem, han vasker meg ren I vannet og I blodet. I de fleste bad finner vi også et vindu. Heldigvis kan vi stenge ute andres innsyn, men vinduet hjelper oss å se samt å lufte ut, slik at frisk luft kommer inn. Ordet vi møter I Bibelen vil gi oss utsyn til verden. Vi trenger å dele evangeliet om at våre synder skjulte og tillitte, at vi vasket rein ved Jesu forsoning. Den gode duften fra evangeliet trenger å komme ut, sive ut av badet, til en verden I behov for renselse fra synd og skitt. Ja, slik kan badet hjemme minne oss om Guds ord.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt

Velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. Og det var den amerikanske gospelgruppa Sela som innledde med sangen Amazing Grace. Og om en liten stund så skal vi si mer om denne gruppa. Du skal få høre flere av sangene deres. De på mange måter gjestene våre i dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. Men vi skal ha med en nokre andre sangere. Og en av dem som skal få lov å synge, eller han som skal få lov å synge nå. Han heter Ole Andreas Høyberg. Han født og vokst opp på Emblem i Ålesund kommune. Og han både sanger og artist og arbeider som sang- og musikkpastor, det vel, i Emblem Bedehusforsamling. Han skal få skrive en av sine, synge en av sine egne sanger nå. Arven heter den sangen.

Gud vil gjerne få oss inn I si historie. Det det siste vi kommer til å si om gruppa Sela om cirka en halv times tid. Gud skriver si historie I verden, og for å få skrevet den så trenger han oss som tror på han. Det handler den neste sangen om, som sunget av Impuls, Skriv din historie med mitt liv. Og det må være en bønn for et kvart menneske som har tatt imot Jesus Kristus som sin Herre og Frelser, at han får lov å bruke livet vårt, sånn at han kan skrive si historie gjennom det. At de menneskene som du møter på din vei, du som vil være en kristen, de opplever det godt å møte det, de opplever det kjekt å møte det, og de opplever å komme I forbindelse med Gud når de møter det I en helt alminnelig hverdag. I en svensk sang som ikke skal være med I gospeltimen I dag, så står det sånn, Gjør noe, Herre, med resten av mitt liv I dine kjærlige hender. Og den bønna kan du kanskje ha I bakhodet når Impuls nå skal få synge, Skriv din historie.

Vi innleder dagens gospeltime med gruppa Sela og sangen Amazing Grace. Og nå skal du få høre 6 sanger til av denne gruppa som heter Sela. De kaller det forholdsvis moderne kristen vokalgruppe, en trio. Og i 1997 så var det 2 søsken som gikk sammen, Todd og Nicole Smith, gikk sammen med en god venn av seg som het Ellen Hall, og så dannet de altså denne gruppa som synger kristne sanger, veldig ofte gamle klassikere, i et moderne språkdrakt. Og denne gruppa den ble veldig fort kjent og gjorde veldig fort suksess, og den første albumen de ga ut, eller første plata de ga ut, Be Still My Soul het den i 1999, den spredte seg veldig langt utover. Det var helt tydelig at de traff en nerve, de som da dannet denne gruppa. Todd og Nicole Smith, de vokste opp i Afrika som misjonærbarn, og har sagt det at den bakgrunnen de der får, den har de med seg også i sangen sin. De behøvde det språket der de bodde, Kituba heter det, på samme måte som de behøvde engelsk. De er takknemlige for den misjonærbakgrunnen de har, og har altså tatt den med seg inn i sangen og musikken. Og det er ikke all verden vi har å si om denne gruppa, men litt rann har vi nå funnet fram, men de synger jo alldeles nydelig. Nå skal vi la dem få lov å synge en sang som heter All My Tears Are Washed Away. Det er en sang som fritt overfattet norsk. Når jeg dør, så gråt ikke over meg, for jeg er hjemme hos Jesus. Det spiller ikke så mye rolle hvor jeg blir begravd, eller hva som skjer da, for da er alle mine tårer borte, dem som jeg måtte gråte her. Jeg er hjemme, og jeg er fri.

Denne gruppa vi snakker om i dag, hun heter altså Sela, og hvis du har lest litt i Bibelen, så vet du at det uttrykket det brukt i Salmenes bok. I hele 39 av de 150 salmene vi har i Bibelen, så finner du uttrykket Sela. 71 ganger står det, og som ofte så står det i slutten av et vers. Og så jo spørsmålet, hva betyr det? Og det det faktisk ingen som helt sikker på. Det kan bety å heve eller å løfte, altså i den forbindelse at du løfter armene. I det gamle testamentet så var jo bønnestillingen i Israels folket sin gudstjeneste, det var å stå med løftet arva. Så det kan bety det, løft armene i tilbedelse. Det kan bety å bøye kne i bønn. Altså ydmykt bøye kne i bønn. Det uansett ingen som vet det 100% sikkert, men han mener nok så sikkert at enten det å løfte armene eller å bøye knea, så Sela et uttrykk for i ærbødig bønn, nei, ærbødighet og respekt å be til Herren og hylle Herren. Og så har altså disse som vi snakket om i dag, de har tatt dette uttrykket fra Bibelen, og så har de gitt gruppa si navn etter det.

Nå skal vi her I gospelteamen få høre et liveopptak med Sela, som vi altså prøver å si litt om I dag, denne amerikanske gospelgruppen som så dagens lys I 1997, da to søsken gikk sammen med en barndomsvenn, og denne gruppen den eksisterer den dag I dag. Søstre har forlatt dem, men broderen og barndomsvennen pluss en ny sangerinne utgjør Sela anno dagens dato. For en tid tilbake så opptrådde de sammen med Kate og Kristin Getty, det et irsk-amerikansk sangektepar. Vi har faktisk laget et eget program om Kate og Kristin Getty her I gospel-teamen på Radio Sunnmøre. De pendlet mellom Irland og Nashville, og så dukket de altså opp da I en gitt sammenheng sammen med Sela på en scene, og det live-opptaket det skal du få lov å høre nå her I gospel-teamen, og sangen heter He Will Hold Me Fast. Det en sang som heter Han meg holder fast. Den nettopp faktisk oversatt til norsk, og på sang- og musikkhelga til IMF Sunnmøre I Fosnavågen I september 2020 så ble den framført faktisk første gang I norsk språkbruk. Drakt han meg holder fast men nå skal du få høre han på engelsk Kristin og Kate Getty sammen med Sela He will hold me fast

Gruppa Sela, de har faktisk fått en halv billion streaminga. En billion, det faktisk 1000 milliarder, blir det ikke det da? Så cirka 500 da, milliarder, nå kan det hende I rota metall, men I alle fall en halv million streaminga på strømmetjenester, som blant annet Spotify, har de fått, og de har solgt over 4 millioner album. Mitt I denne enorme suksessen så uttaler de på heimesiden sine at det viktigste for oss som medlemmer I Sela, det å uttrykke vår takknemlighet til Gud for at han har gitt oss musikken og gir oss mulighet til å nå så mange gjennom den. Ord kan ikke beskrive hvor takknemlig vi akkurat for det. Det at Gud har gitt oss denne gave og at vi skal få lov å formidle evangeliet på denne måten. Sela skal få lov å synge en medley faktisk, basert på sangen Standing on the Promises of God. Det en sang som ikke overfatter norsk, men det å stå på Guds løfte, og så har Sela da knyttet inn litt impulser fra andre sanger, sånn at det blir som en form for medley.

Vi skal avslutte denne lille runden med den amerikanske gospelgruppa Sela her I gospelteamen på Radio Sunnmøre med en sang, det is Power in the Blood. Det jo en amerikansk gospelslager, gammel klassiker, som Sela da har gitt sin vri på. De skriver jo følgende på sine heimesider og Sela. Gud har bært oss fram til I dag. Han bar oss gjennom den første verdenskrig, han bar oss gjennom depresjonen, han bar oss gjennom andre verdenskrig, og hvis du ser tilbake I ditt liv alle gangene det har vært vanskelig, så vil du se at det var alltid et håp. Han vil alltid bære det igjennom, og det vårt ønske at disse sangene skal minne deg om det at Gud han I arbeid. Og Guds arbeid, det å bringe det inn I hans store fortelling. Sånn skriver han på heimesiden sine medlemmer I Sela.

Dagens gospeltime på Radio Sunnmøre, den så godt som ferdig. Vi har altså brukt mest av tida på den amerikanske gruppa Sela. Det var respons vi nettopp hørte med hans nåde. Den siste så skal få lov å slippe til før vi altså runder av. Det en kar som heter Bjørn Aslaksen, og sangen han skal framføre for oss, den heter Livets kilde. Og lurer du på hvor denne kilden så det en som står fram, og så sier han at jeg livets vann. Det Jesus Kristus. Han kan gi deg noe å drikke, så gjør at du aldri blir tøft mer, åndelig tala og djupt tala. Han kan fylle det savnet som du måtte ha i livet ditt. Med den sangen så takker jeg for følge i dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på Gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

Jeg heter Ole Andreas Høyberg. Jeg jobber i Emblem Bedehus forsamling og er også sanger og artist. Jeg har skrevet mest på engelsk under artistnavnet Adam Cliff, men har også begynt å skrive på norsk nå under mitt eget navn. Og den sangen som jeg vil at dere skal høre, det er en sang som jeg skrev når jeg var på Vatnet, den bygda hvor foreldrene mine og besteforeldre og oldeforeldre kommer fra. Der var jeg for å skrive sanger. Så jeg leste en artikkel i Sunnmørsposten, gammel artikkel om Vatnebrua. Så leste jeg at oldefaren min var med å bygge broa. Så tenkte jeg, oi, det har jeg aldri tenkt over. Jeg har jo kjørt over den broa, og jeg har gått på den broa uten å offre en tanke på hvem som har offret slitt for å bygge den. Og den samme dagen så hadde jeg gått i epletrehagen til onkelen min og spist et eple som bestefaren min har plantet. Så da slo det meg hvor mye som jeg kan takke for folk som har gått før meg, og også troa som de har gitt videre til meg. Så det ble fylt med takknemlighet, og tenkte så mye som jeg tar for gitt i livet. Altså, jeg skrev en sang som heter Arven, som er en hyllest til alle dere som har gått før, og folk som har levd før oss, og som har bygd broer, infrastrukturer, og ikke minst forkynt det gode budskapet om Jesus.

alle. Takk for alt det som den gir. Og takk for steinene du bærte. De bærer mange liv. Takk for treet som du planta. Takk for frukten som det gir. Takk for alle gode tanker.

zum

En Eskimo-fisker kom til landsbyen sin hver lørdag ettermiddag. Han hadde alltid med seg de to hundene sine. Den ene var sort, og den andre hvit. Han hadde lært dem til å slåss på kommando. Hver lørdag ettermiddag, der I landsbyen, samlet folk seg for å se på hundekampen. Og selv tok Eskimoen opp veddemål. En lørdag vant den sorte hunden, neste lørdag vant den igjen, og så kunne den hvite vinne. Det vekslet. Men det merkelige var at Eskimoen alltid vant veddemålet. En venn spurte om hvordan han fikk det til. Eskimoen svarte, «Jeg sulter ene og gir mat til andre. Den får mat, vinner alltid, for han sterkere.» Denne historien har et poeng, for den sier noe om den indre kampen I en som vil være en kristen. Jeg har et stadig nappetak I sjelen min. En hvit hund inni meg vil gjerne høre Jesus til og gjøre det han sier. Men en sort hund inni meg visker til meg at det ikke så farlig. Vi har jo likevel nåden. Gud kjapp til å tilgi om jeg gjør noe galt. Dette klammeriet mellom to krefter I meg gjør seg gjeldende for eksempel når jeg tydelig blir oppfordret til å gjøre eller si noe godt, men bare trekker meg. Eller jeg får lyst til å være lumpen, men samvittigheten sier at det burde jeg ikke være. Og så blir det som en tvekamp inni meg. Velger jeg nå å gjøre som Jesus vil, eller som jeg selv har lyst til? Vinner den hvite eller den sorte hunden? Det ingen opplagt match, for selv om jeg ønsker å være en kristen, har jeg en vilje I meg til å gjøre noe ikke-kristent av og til. Hvem vinner kampen? Naturligvis den som får mat. Vi I dag innstilt på å spise sunn og god mat for kroppen. Vi tenker på kalorier og vitaminer og antioxidanter. Men vi like nøye på hva vi fôrer sjelen med? Tankelivet blir naturligvis opptatt av hva vi gir tid og oppmerksomhet. Jeg glad I hester? Leser jeg blad og bøker om hester? Deltar på ridestevner og driver kanskje med hestesport selv? Følgen blir at jeg tenker mye på hester, snakker om hester, ja kanskje drømmer om hester om natten. Men vi vet det finnes direkte negativ påvirkning. Da får den sorte hunden I meg næring. Fyller jeg meg med voldelige dataspill og lavmålsvideoer, gir jeg mat til det onde I mitt indre liv. Dårlige miljøer, kretsing om pornografi og pengespill, det ikke god kost for sjelen. Men å søke god påvirkning gir føde til den hvite hunden I meg. Bibelen sier, «Alt som sant, alt som ærevert, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og rosvert, gi akt på det.» Å gi akt på betyr å legge vind på og prioritere. Har jeg ledig tid en kveld og har lyst til å slappe av, kan jeg velge å se noe nedbrytende, eller tvert imot noe som folk taler vel om, noe som verdt å elske. På søndagen kan jeg prioritere å få med meg gudstjeneste eller et kristent møte, da gir jeg også næring til det nye livet. Så Eskimoen har noe viktig å lære oss. Det gjelder å gi mye mat til den vi ønsker skal vinne.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det er vel å ta hardt i å si at «You raise me up» har gått inn i det norske dagligspråket. Med tanke på hvor mye hitten til Rolf Løvland har blitt sunget de siste årene, er det kanskje allikevel ikke helt uberettiget. Sangen den blir helst sunget på engelsk, men det finnes også en norsk tekst, «Så reis meg opp». Løvland har komponert melodien og skrevet den norske teksten, mens Brendan Graham er ansvarlig for den engelske. Men hva har så Rolf Løvlands sang med Bibelen å gjøre? Jeg vet ikke noe om Grahams eller Løvlands forhold til Bibel og kristen tro, men det er i hvert fall sikkert at de ikke er de første som har brukt uttrykket «raise me up» på engelsk eller «reise meg opp» på norsk. For ca. 3000 år siden brukte David det samme uttrykket. I salme 41 så leser vi «But you, O Lord, be gracious to me and raise me up» på norsk, «Men du, Herre, vær meg nådig og reis meg opp». Jeg har hørt at Rolf Løvland skrev sangen til minne om sin mor, men for kristne er det lett å tenke at «du» eller «you» på engelsk refererer til Gud. Det er ikke bare titlen som gir assosiasjoner til Bibelen. Den første strofen i refrenget «You raise me up», «So I can stand on mountains», leder tanken til en annen salme av David. «Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste.» David opplevde seg fortapt på grunn av sine svik, men Herren tok seg av ham og ga ham fast grunn under føttene. Den neste strofen i refrenget, «You raise me up to walk on stormy seas», gir assosiasjoner til da Jesus ga Peter muligheten til å gå på vannet. Peter begynte å gå, men sank da fokuset skiftet fra Jesus til de truende bølgene omkring. Da strakk Jesus armen ut og reddet ham. I norsk oversettelse så lyder vers 2 slik: «Det finnes en sult, en hunger i vårt hjerte, en evig lengsel etter noe mer. Men når du kommer til meg som et under, er det et glimt av evighet jeg ser.» Det verset leder oss inn på helt grunnleggende spørsmål i livet. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg hen? Og hva er meningen med livet? For meg er det i alle fall vanskelig å se at det er noen annen enn Gud som er subjekt i dette versets tredje strofe. Jeg hører Salomos ord fra forkynneren 3:11. «Også evigheten har han lagt ned i menneskenes hjerter.» Det var også det kirkefaderen Augustin erfarte. «Gud, du har skapt oss til deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg.» Så i Rolf Løvlands kjente og kjære sang finner vi altså ikke mindre enn 4 hentydninger til Bibelen. Det første finner vi i titlen «You raise me up». Deretter så hører vi at «I can stand on mountains», eller som det lyder i salme 40 på norsk, «Han satte mine føtter på fjell». Og så i den neste strofen «You raise me up to walk on stormy seas», som minner oss om da Jesus ga Peter muligheten til å gå på vannet. Og til slutt, dette glimtet av evighet, også evigheten, har Gud lagt i menneskets hjerter. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.